0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين بك دقلك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continuer tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis nañu waxtan wi doxoon digeunte borom bi ak malaakaay kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيوني سوف يكون تنا يالا دا فجل اي ملائكه واتيلين في تيكو سوف موني كون نيرين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنج كو مانا اكسبلواتي نده نيكو نده جيم جو خامتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk dañu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéey exploité suuf si exploiter jawu ji bo ci mene tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñi mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxoon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf choono bu reuy wa safara toggononu ko ak mbugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat dañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan ñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu ñu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wol ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëgg ñu jakarlo
0: ñom ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wa la'raf bu ci seen bëtt téggo non lañuy dumoyo wa la'raf kéro ba leen yalla di jëlé ci seen barap bobu di leen duggal al janna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg al janna and ak wa la'raf way duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha fofu nak wa safara yi wonanu wa la'raf wonanu wa al janna mom la yalla wax ne wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alayna min al ma'i aw mimma razaqakum allah قالوا إن الله حرمها على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كي رب والعراف دي دوغ الجنة نينا واسفر جويننو di wo wa aljanna nan len amulen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amulen fi lekk gu tey te neex ngeen yonne ñu ko ndax dañu xief waaw su ko defee wa aljanna yi di wax naan len am na fi de waaye nag sañu ñu ko joxe ndax yàlla moo ko aramal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko aramal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñenteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que lee nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla namm na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kéro bako yalla namé la yabal suñu mam Adam neko dama bëgg yabal la ci benn bal mo tax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so démé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so démé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرفة سنما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ku dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokk ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bam ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wanti waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab modi xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax Makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci sëriñ bu ñuy wax wab mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko

wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nek yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordon ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug dig gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la jonn nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko déggé mu né sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتيني يالا بيندنا مام آدم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جيني تي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ti ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dig gnaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma len bind waye safara tax ma bind len fokku ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la deme kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jamu yalla su julli jote mu dis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna bilin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay setal rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti muné yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu toubé né ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat né ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk
benen bi ci dess yak nit ñe ko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yonne ko ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may muniko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné wo ko ñu ci dess dédét nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax siq mako bind wacce ko ci kaw suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mu ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar go sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu njël ganare ñeeko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxoon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxoon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mu ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokk dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyel ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya
waaw ba mel ni tabax yi musu ta bees musu ta rafet. Gis nga tabax yi fi nekkoon ci jamono Général de Gaulle, tey ji kenn tegatu ko bët, te toll na jamono yoo xamante ni moo doon tabax yi rafet, moo doon tabax yi ñëpp bëgg dëkk. Léegi nag am na yeneen tabax yu bees yu génn, tax na fàtte nanu yooyu. Kon li yàlla wax ne lépp lu ngeen tabax danaa ko rappal, wax na dëgg tabax yi fi bees tey ëllëg dana rappi. Kon jarul xuloo, jarul jaay sa diine, jarul itam jaay sa ngor. Mu ne ko beneen bi ci des itam, doom yi ma leen jox ngeen ci puukareewu takki seen i bakkan, doom yi ngeen jur yépp danaa xëy faat leen, jël seen i ruux ñu suul leen ci suuf. Moo tax waykat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil xaraabi wa kullukumu jasiru ila dhahabi. Jural leen dee, tabaxal leen rab, yéen ñëpp na ngeen xam ne ci jeex ngeen di mujj. Waaw, su ko defee nag yàlla rek moom moo fi des, ñëpp ay dem. Waaw, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Moo tax jële neen ci Ibnu Mubarak, mu jële ci Khalid jële ci Hamid Ibnu Hilal, mu ne yàlla sib na ci julli. Nit bu dee julli jël ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam, li ñuy tuddee jatu. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax bi yàlla di wàccee Iblis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam. Kon boo dee julli nag bul jël sa loxot jàpp ko ci sa ndigg, kon day mel ni yaa ngi toppandoo Iblis. Te yàlla buggul nit niroog dara Iblis. Moo tax nett li neen jële ci Xaamid, mu jële ci Thabit ak Xamid, mu jële ci Abdullah ibn Ubayd, mu jële ci Umayr. Mu ne Iblis bi nga xamante ni Iblis yàlla wàccee na ko fii ci kaw suuf, yàlla waxtaan nag Iblis ne ko: yaa rab axrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astatiuhu illa bi sultanik. Qala allahu taala li Iblis fa anta musallatun alay. Ñu ne Iblis dafa wax yàlla ne ko: yow sama borom, yow yaa ma génne aljanna ngir aadama mii, te itam aadama sama noonu la, te bëgg naa koo jekku, te itam mënuma koo jekku lu dul ne yow yaa ma may doole. Kon nag maa ngi lay ñaan doole ci aadama. Yàlla ne ko: jox naa la doole ci moom, jox naa la bunt, ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan. Soo ko bëggee moom jaare ko ci bakkanam. Iblis ne ko: yaa rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax loolu nga ma may ci aadama rek doyuma. Yàlla ne ko: aadama dana am doom, dana am ay sët, yow itam danga am doom am ay sët. Bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale, yow itam say doom danañu la jàppale. Iblis ni ko: yaa rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax li nga ma jox doyul. Yàlla ne ko: man yàlla su ma doon dëkk ci nit, ci dënnam ci xolam lay dëkk. Kon nag kër googu muy dëkk ci nit, jox naa la pouvoir, jox naa la sañ-sañu, yow itam nga dëkk fa. Bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit na ma fay dëkke. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol Iblis rek a fa nekk, mu fa dëkk. Mu ne ko itam: jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki, di dugg nit ki di daw ci moom, ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis cheytaane yi di dugg nit, cheytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te àndut ak sagoom, cheytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yataxabatuhu cheytaanu min almas. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlamoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dundi riba noonu la yàlla di naxale dundam.
ba dundam du mëna tay mukk, dundam du mëna and ak sabu mukk. Kon liki sheytaane day daw ci nit, nit rek di daw ci nit. Waaw, wax nañ ni sayyidatuna Fatima ñewon na set ci set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba paré diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la won mu daal di leen di dab wo leen ba ñu ñew fekk bobu sayyidatuna Fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi ba ñu gis Fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de Fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit nit deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yeralti bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu sen safara xajna ci kon sheytaane dana daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg leg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbokk yoy yep danay am su ko defé nak da ngay fexé ba génné sheytaane ci sa programme génné ko ci say dom génné ko ci say alal mune ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma mën adam nak né yalla man kat munuma mukk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolé ak malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gorlu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko laap té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki laabul sa dom ji laabul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gorlu ci walu laap ndax dana leen bolé ak malaka yu leen di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yek adama né ko dolli ma mu né ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla né ko yow adama ñi saggan ci sa njaboot ba toggo bakar yu bari bu ñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoneeku ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelusinen fasiyene kontiné ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan yi doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis nen ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj neko yow sama borom yow rebb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rebb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mak té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mudi alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad wa man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lumay naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko se téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñet nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guigné da fay fen su le digé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo ka cey lek mok iblis sa bok ak ñam bok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rëbbe pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebb kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappalema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis neko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko sulayman dafa laaj iblis ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu goram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jup di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbékté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagi modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoñu ay sobe lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul ba tay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonenti bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonent bi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal koko yalla itam bëgg nako muné ko aliun ne ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour téwé ci julé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla mussel ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi e
cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi waxne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amone wante yalla dogal ci mashi'am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhu habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara deñ ci soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñeek ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi wax na nu ne adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye xari dañ koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak limu bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak leneen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muneko waw lutax nga may ray muneko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muneko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muneko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dor bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol
seetal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour rayma man duma lu dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatl akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray frère mbi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako nena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus nena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw ne ke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi

0: lol
1: su woyé siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say doom ne len ki dé mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu légui nak lim bëgg modi ne diiné suñu baye ak suñu mam yi té modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy dégglu kilifa guy genn aduna lool ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy déglu té bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam né ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qaumun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a Allahu la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbin surni bima kadhabuni neena wa kir yunt yalla nuhya te modi kilifa ya waxnanu ak nuh ne ki de nit njay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut ngeene ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na lox yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamne dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa téggu ci mbewte ak reer mu melni yejj biñ doon yejj Nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla Nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakk yeek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallahu seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu da na wax né lég lég nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le legi tam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafet le su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñuy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفه تي وديكو واخ نان كو نيكو نون كات جيس نين دي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايده نون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxulo deug da ngay fenn yeenent yalla nu wax ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gem gemulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ño donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxla wu ma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox bo tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu eulek moma geunal sama soldu mang koy xaar eulek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen beug duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gem nañuma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen wa ya qawm man yansuruni min Allah in tarattuhum afala tadhakkarun waaw yeen bu ngeen ma dugale ci musibaaw ma dakk ni lutax ndax borom mi dara ya ngeen pour ngeen gem ma andak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazdari a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor chaabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla ku mu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung deungte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexé mu ñu jël rek ma yaq ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddumi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkon loon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak ya'utha ak ya'uqa ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tollok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
0: bismillahir rahmanir rahim
2: wa min sayyiati a'malina man yahdihi allah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي غناو با ني سانتا يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريش احمد التجاني نداو di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreem ndax senuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yalla bëgg yonentu yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërëm bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye bañu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkewal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqare dindi lool moo tax yonent yàlla nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquqa wa nasra moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan nañ wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ kontinenu ñoom waa kër nuux ci seenuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mu jinanu tekk Nuh ne ko danañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla neena nitu nuh ñoo deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hadha at-tughyan al-fajir min qawmi nuh كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننتي الله Nuh ba mu jaxlé ci tekkou biñu ko tekkou ñaan na Yalla pour Yalla ubbil ko buntu bu mu muccé lolo tax mu wax né Rabbi yow sama borom inna qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yonni ci ñom ñom de kadzabuni weddinanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wala jal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñune bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ni suba sax dootul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla Nuh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla Nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamunu buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muuro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla Nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadhar ala al-ard min al-kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadhar bul bayyi ala al-ard ci ko suuf min al kafirina ci ñi nga xamne weddi nañu bi fi bayyi dayaran kenn nahkat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobbu len ci pok waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi baye ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nakhkat limay bax bax masna la togn kon nak limala togn te yek ko wala limala togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal leen waye nak wala tazidid dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bulen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'al mu'minina al-mukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wad-dalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan-najat أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يوني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانك يوننت يلا نوح دفنك ودفر القال gal goku muko wax nak bato bop muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamné deng weddina numa di ay yéfer ndax ñom ñepp la fess yene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modi ne yonent yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nuh commencé ni defar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh neena len yenak may ñaawal dima saboté wante nak mang len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gem ak yen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur biñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yak sen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu don dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir musiwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe samu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wër waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama galgi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko dëgg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balalé yonent yalla no xamné nak app bi jotna mu daldi o ñiko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunori bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen séggi nonu buki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu beugé jël ci rap yi rap bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxé secret ba yamu soxla won yépp ci ay rap ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yépp takando kon nak ben bat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yépp ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yonent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci genn ga bëgg dugalé waw amna ñu né mu né ko way mbam duggal donte shaytané nga andal né na ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal loolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam né iblis duggul wayé bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waw duggul ci biir wayé ci kaw la ngoy waw ndax dañ ne lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji guy wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom té nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi té baña and ak way bokalé ñi muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé mën na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndike yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxone nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxone yalla rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom jide ci sama njabot la bok te itam ya ma digone dana la musal yak sa njabot te yow yayi atikab bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba paré tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu paspas la gëna xol bayyu deret bayyu paspas la gëna xol bayyu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaiream mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jif ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay may bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxon ñu may la ndayam mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal je dana xey dem suko defé nak ah nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju doko ñak bu mukk motax yonenti bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jëncu jëm ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd bamu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre juroom ba mëdduko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi bamu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mudd jigen jojulé continue bu muddalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

xamanteni montagne bi manam bato bi kossena ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambani la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekke ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yu yent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw si gi nak ci la yoni benen picc ñukoy wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla mourul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la ke picc la mu
min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentima waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi may faatu diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokalé ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokalé baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokalé ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokalé ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nañ batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picc yi jeen yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo beugé sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar mudi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu né dédit fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas nénen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis né rek njubuk yalla gi moy sét xol ye

andak paspas andu itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi néna ñu ko alquran néna qalu ñu né ko ya salih ya salih قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي ننكو يو صالح ندخ دنيو تري خرم ينغا خمني مملونو فكون سني باي أك سني مامات مام دي قجام ننكت ñi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir mune len yeen sama nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mu ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté ken momay tinu kon nak su ngeen ma gemul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gemul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon bu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jinne la sant waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñune ko yow kat ab jibar kat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekente ne nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom te telewu ma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën naa ko ci sama kattanu borom ñoom ñëpp ñu wootante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wootante dëkk bi yépp daje foo sànni mbatt mu tag mag ñaak màggeet ñu xubbi daas ñaak jigéen ñaak xale yu ndaw ñi yépp ñëw nañu ndof ya sax ñëw nañu bi ñu ñëwee ñu ne mbooloo mi saalix kat moo wax ni mën naa
umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salihna len mën na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netali kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dundu fokku ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom mën nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem gi ñëw na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di nan lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنو يبالي أشقاها كغن الدفت نيوم نكو دمال غري جلم فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلن ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بموارا نان بايلين كو چمو نان نخطت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينك فنك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دغر بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi
salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewedi won te loj gelem nga xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndek amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espisu xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin wowule mu dadi leen alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wo pour lut faker yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu neen nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom defa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dib mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ni kadzabat thamud bin nuzur gir samut de weddi won nen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ñene ndax nit ku ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm ludul nit kom ñun waaw diko tutal mom salih di wax ne dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashir yalla itam ne inna mursidu an-naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ne iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jagle motax ci suratul haqa
yalla netli na ci netli bu yeme ci gira ad alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi alhaqatu malhaqa ci alhaqatu modi bis penci bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire dir samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penci nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhari ko upp naflay bi ciona yeke upp wante sheytani du deñ mukk diñu mebetlo diñu dik ay banex diñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waw ndax ne leen nga gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciona far alal ñew indil ko ciono lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëde nako indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am éclipse mëna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bind wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yonni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre degglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu dey su ëllégé buñu ñëwé dana len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeneen ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim ibratun li uli al albab ni histoire yi may netli neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo don histoire yonent yalla salih yalla ni yalla tass ci barkem kon tabarakallah kun ci

radiyallahu tay ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam comme ni ñu leen ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نمو ني سنو مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام نيني ابراهيم ازر موكو جور تور وو مو نييو سي القران واي سو ديمي سي توريت امنا بنين تور بو نييو نيوم نينن ابراهيم تاريخ موكو جور وانتي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود li ñu mëna gëm mo di né ibrahim bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu daf ñi wone bayu ibrahim azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent menen ci alla legi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñi wax ishaq ci ci alla le gogu la yonent banu israeel yeb ci la ñu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ne ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسو إمام إبراهيم مجدو تي دك بو ني واخ عراق مي عراق تي ميليه بو خامني خرم مفسيو دي يالا بو ني جامو ñu daan selalal xërem yoyi daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay docc yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menijele won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu ne bindu nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jënde barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnep yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga ñëriñ ñang ci jaamu ga ñëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ni kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bi diw am xam xamu bi diw ñewon ci bur bo buñuy wax namrous ndax jamono yi yonenti yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bi diw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ña mom ken jeluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii dugg ci ben grot mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la nebbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khuntu momu di ko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahim min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci mbiru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxambaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xërem bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آدى بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine at muné dan nanu amal ben fet bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tu clore yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سي مام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو باي كوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gawto daldi duggu ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gelem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lip ñu jox len ko te mënu len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu juk pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم امنك وخت نيوم نسمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد ان يكون هو الذي طاش عقله فاجترا وفعل هذه الفعل هذه الفعل المنكره امك وخت نيوم ني ديغنا بن وخماني بني وخ ابراهيم muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reuy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi daldi dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ci yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ nak daldi xolante ci seen bir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su demé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ciado dana ko def dana dem ba xamné ak ciado baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamné du deug du wax du yek amul bet yum len mëna gisé fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu nek ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran kathira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon bon ci ñom don nen wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk leen ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndeem nam may ngeen a nam ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ña ca ñoom ñoo ko doon wax

ay sayu mat bo xamne bañ ko dajale xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci nam mom fatini ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu tal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tangna tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mo di espèce lanceper go xamné dañ ko ci tek mu di mbax gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara si giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp na ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جسننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane ak ak mbax ak ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobul fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neegam yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu ne ko dedet safara ci bopam moy lak waji neko

0: andey amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tepp deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wu du lakki kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yobon yoyu nemme ko nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u ويضيء وجهه بالإيمان فانصرفوا عنه وتواروا عن أعين الناس خجلين نينا بن جاك إبراهيم خولكو كانم غالير ناني بوشيرول بندول يري دار لاكوتيا تبارك الله بنت وكو موغي سي بير سفر و ملني كو نيك نيغم نينا نيوم نك دانيو موجو نيبي دانيو موجي تام دي لاخاتو نيوم نيب روس اندك غاتي ناخ لانيو بغون يالا سوتولوكو lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu meuse yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappalé ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joggé di woté ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye téwul bayba yalla baxewuko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamne dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa id qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xërem diko def yalla yaak say mbokk yeen dal gis na ni yeen ngi ci cyankute bu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andim ñangalé mo xamné daf len cey wan né li ngeen nek du deug wayé mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waja di japp ngor gi di japp té japp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa japp mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma deglu la wa su ko defé gor gi su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bi diwe ñoy sama yalla ba jikko mu ne dedet wer wi moy sama yalla ba jikko mu ne dedet jant bi moy sama yalla jublu ci ne dafa mësa gëm wer mudi yallaam wala dafa mësa gëm jant mudi yallaam dedet jublu wu ci lolu dafa bëgg jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom neena bi beccëk joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal bëggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ne falamma ra'al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi ad-dallin yalla ne ginaaw fi guddi jotna tombek fukki fan ak jurom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ne moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp neena ci la wax ni hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy te leeram mo gëna mat neena wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mune yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal ard ak souf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bok ci way bokale ni wante mbokki gis ne ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonent yalla nuh di yonent yalla aisa di yonent yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab mi insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi aliyil qadir was salatu was salamu ala al bashir an nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-ghurr al-mayamin رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي ci deglu kat yi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bind na ni digeunte mënlum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñaat témiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na ci digënté bi junni at ak ñaat témiri at ak juroom benn fuk ak ñett dox na digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digëntem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ño ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bur yoyu mo di namrous ni ñuy wax ab ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilafu dhahab ci bi muy lim mami yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yobbu ko sham ku ñi wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alak arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasar fi tadmir urbihim bu fekkenti ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gëm ñi mo doon yenen ti yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhulqarnayn mi nga xamne mo ñëk def tour di monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yenen ti bi ne ko yasalunaka an dhulqarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhulqarnayn modi al iskandar le grand يا yalla netli suwaram ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu mëna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namruz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisone nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créé defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan ma wax nañu né ibn ishaq né na taxan ma wër la wëru yalla wa dëkk ba ngoy taxan pour fasiyene ko alak wax nañ né asaman joy na suuf joy montagne yi joy malaka yi joy neene nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal ku dul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñepp xërem la ñu gëme ki ci xaar yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay déggé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñëk ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñëwé def ne ko man la yalla jox khadainul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni Allahumma antal wahidu fis samaa'i wal fil ard laysa fil ard ahadun ya'buduk ghayri mu ne ko yow yalla yaay kenn ki ci kaw yaay kenn ki ci suuf fi nek ci kaw suuf amul kenn kuy sepp jëm ci suuf di la jaamu kudul man kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow yalla nga ma xettali Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñemi bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñune ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi Allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi Allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfir indi ko ci leeru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lol tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahim dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonenti bi lasta alayhim bi musaytir yonuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamte fokk na yalen gën donte yalen gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax tabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون ناك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bayi man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahima yalla ji may jaamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jaamu ndax da ngay fekk sa bayyi gëm dara nga koy wéddi té man lima gëm moy li wër kon mu melni kon bayyi bi ci do bu tax la waaw ci do bu tax nak du dégg dara muniko le in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjuman nak dana la sanni ay doj ba nga dé wala bok dana la wax wax bo xamni soko déggé da nga dugg ci bir souf leleg wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxé rek nga dugg bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ndiaciar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonté ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci benn anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la djeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewante ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxone mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak bamu deme ba leer ibrahima ne bayam nak nonu yalla la neena ci la pare ci mom nak dañ telu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jegalatu lako yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am mbok mupp mu jegal de ci kefir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genee aduna bu ko ñaanal boko ñaanale yaangi def bakkar motax on nak ibrahima ne kon dal bay kom bir mi ni la demé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu almulk idh qala ibrahim rabbi alladhi rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shams min al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بور بو بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيغي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكو ني سخ ديمون نا با فوك ني موم nekatul nit waaw mom demone na ba fokh ne mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dang taxone mu muju fuy dadi bew neena gis nak organiser na ben waxtaan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ne namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim nek moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima neko وكيف ذلك لولنك لمننك منيكو أخذ رجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منيكو دمي جيل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جيل نياري نيت ньо خامني رايا وار تي ньоم سوكو ديفه ما راي كين كي كاتا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كاما راي راي ناكو كيما بال كون ماكو دوندل كون كلي دي مانا كيما باي مو دوندو مانا كون دوندل نا راينا ابراهيم نيكو ان الله ياتي بالشمس من المغرب فاتي بها من المغرب مونيكو سما بروم دسينا بنن كات ندخ يالا موي جيلي جانت بي بينكو ديكو يوبو سو بيسبوني لغي نك داما بغ ياو تي تانغ تانغ بي nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam ne tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin al jahidin farra bi dinihi muntaqilan min makan ila makan farahala min al iraq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibn akhihi lut وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يوني سنو مام إبراهيم باغا خامتيني يالا موسال نكو كي بخي يفير يويو ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko neena te mu dañtalu ci seenu tabarkalla seeni xeremak kefeer gañu dekke ak shirku ba neena ci la waxe ne ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kefir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dekké ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi iraq mudi iraq jëm palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax sarata ak ben doomu freram bu ñuy wax lout wax ne ni suñu mam ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem di ko jaamu mom nak gëmul lolu yalla dogal bi mudé ki suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarkallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neke bobu yalla nam mën la na bolé ci le suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako andak mom wax ko ne ko man dal dana gaday andak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben pharaon ci pharaon yi nga xamné ñoo masandi mom égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melon ci égypte so falo rek se tour rer pharaon rek lañ lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon habitutem lolou modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou meuna tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudbi ne ko nak na solo na sangu baser solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo deme ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongale ken musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam néna problème bu mo massa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modon jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahima la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej non buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtaan wa ni gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu ina né ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lool len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جوليدي وكي دغلو كاتي تنو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نانيام اك الصحابه دلو سي نين سي كاتون يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال اندك سين خريط احمد صام moki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan wi ñu gennene suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ko le gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla mana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idha qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda yalla ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam amna jikko yu ngeen meuna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yal weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ciofer rek mu fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ciofer warul dox seen digeenti mañel gu mat seuk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum dana yonent bi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yéfer yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jiko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax

dañu am ci ñoom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fas yene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujju ba ne nak kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñi ko gëm legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak ibrahima bay taxam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur Haran al-Asghar ak Ibrahim ay domi baylen mu melni lut momu ku bax la waye amna Haran al-Akbar Haran al-Akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtaan wi ñu genn gis neen ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni mësuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom wal iyad billah

la yalla bëgg sa jëkkeer lum la diggal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxe ni ko ndax amna droit sujootal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujootal su fekkonte ni nit warna sujootal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujootal jëkkeeram ndax la ca nek ci xewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xewal te tang jeer nango fa tok ci ndigalu jëkkeer motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahili قالت له هاجرة إلى من تكلنا قال إلى الله تعالى مني سنو مام إبراهيم بمو يبو هاجرة أكدو مام جوجو دي إسماعيل چه ألو بوبولي مي توك فب دير مو تاقولين مونجي دم مونجي دل لزيري زلم چه أردو الشام سوخنا سي دفنكو ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dongu ci all bi suñu mam ibrahim ne ko baye na len yalla betu yalla bi mo ngi len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci gem yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi nga na yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam bu reey ga ñaan ga nga xamne tay mu indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni chateau teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam bu reey gi mu ñaan مني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سنو مام إبراهيم ني يو سنو بروم من كت dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu wormal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbux ci diine jappandi ci lool loolu mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër muniko ni yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam kep ko fa dem yang koy pokere wo
waaw mu melni dem ci barab ba pokere la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolo tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fekk ne daf la yek fonk la di la teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yépp ñé motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamné dana baw fu ne mën na am xéewal gu nga len defal danañu ko yëk ba sant la waaw motax loolu itam so fa démé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakk ja mu ngop waxtu génné azaka bu joté ñom ñëpp danañu génné azak té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigen ju deggon ndigalu jëkërëm mo am barké bobu ba ko dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax u jaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dan koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko koñuy baye ibrahim ne ko ila allah yalla la len baye kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni
ci la jibril jog ñew ba ci xurwo nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak bal ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delusé fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna nan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jéy itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaxlé ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci yi dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi ya ak sa dom ak sa borom kër dañu bëgg dal ñew dëkkale ak yow waye nak ten bi sa téna su ko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ño di arab yi giir jurhum ñom ño di arab yi arab lañu dégg ño di arab pir yi té hajara mom égypte la dëkk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda ba ten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom neena ko la takhafi dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dayfanullah amma inna aba hadha alghulam سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو مو واخ هاجر نيكو بو راغال مار ناخ تين بي دو دي با موك نخ مي دو جيخ با موك كون نك بو راغال مار وا
wa dekk bi da nga ñu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gënam gu ñew ci ngay naan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolou suñ mam su ñu mam sarata lolou la ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaïl ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñi wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaïla mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yebalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ca bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yebal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yebal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la borom ajay fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ca yoon yoolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy misfi def ko ci plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yu suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit ndeki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarkalla mu nga mu ci wañu rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkalla git ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam liñu dello taranga té taranga kën du ko dello al karamatu la turad taranga kën du ko dello té ak dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñoo lekk liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitulot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena loolu tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne nak la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw ah te itam bobo wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu mo yim sara ta ba mu ré waye nak wéddi wul ne yalla mën na ko ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sara ta su diiné na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fi lwaqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne do ko fi reré waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnab manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnab idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu ndi ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñu wax ismaeil ak dom juñu wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci la nu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joggé ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi baye yonenti waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu yu fassiyene continue ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tures la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habbat ar-rih ala ba'dihim lam tanat ayni ani al ghamd way kat banena suñu dom yi suñu dogi tores len yuy dox ci kaw suuf amna nu ci fel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëd du xawa xef nax wattu gi makoy wattu bañ dara lal ko buguma sax ngelaw lal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jamo mako lolou tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtaan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mu ne ko yow sama dom man kat gisna ci gint ñu ne ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو ينتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tolluuf fañu tollu ci nangul yalla ken tolluuf lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nangu mo dem ci nday ja ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday ja itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye hajara gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbokki fi ñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal leen ci daara yi ñu jangal leen al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne woon yonent bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nakh ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muné ko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muné ko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay soma ray ba nopi so delo kër ga nang ma nuyul sama nday wax ko né ko wayjina sama borom ci jam na ma ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fatiliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muné ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla diglé nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitum koy ray té wuy jur bo xolam séddé ci domam dom ji am ngeureumal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral séni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nañ ko wala dit buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re kontan waye bu len yalla tege natu lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jepi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak dole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dem delusi dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom jadi de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba tokki ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la nax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji nax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna nax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski at mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali koko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ne ni ibrahima di ko sanni ay xeer ba fu xubut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax ne inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytani pexemu doyidi la wayé nak shaytani bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réy motax ibrahima sante yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sante yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sante na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarma

ci ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax ishaq yonent la ismaeil yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci ismaeil la ismaeil nak moy mamu arabiy motax arabiy di titoro lolou ji fi mu nañu ko supporter ñom itam ñu yëkëti seen lamine bind wax def seen discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaeil kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ngi wër modi ismaeil la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jele ci imam ahmad mu jele ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dëkk bamu dëkkoon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fét gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fét ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu ba tay rek doolé l'islam la dëgeural l'islam la kon fén wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fén wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semign ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp baye xërem bu mag ba jël semign ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërëm bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xam nako kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim dal di xam né xalé bi yey na leen ñu tourné né xam ngeen né suñu xërëm yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye dula wuyu so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modini ba mu jaari egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa narko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la nenen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ni sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim
tudde nga fen ci dundum yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaeil jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñewé daf ne won bi muy ñew di may hajara zamzam daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'bah al musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabakh neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludo rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit ta'ifin modina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax
suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nañ ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolu nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام delu ci nan ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñu ngi yoon ci ndigal bi mu am ci tabax kaaba gi. Motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'ih. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di al-kaabatul musharrafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ni ko i'tini bi xajarin xasanin adacuhu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee jox ko xeeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad, moom la teg ca ruknu ba. Moo di xeer woowu nga xam ne ñuy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko, ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk, ngënil yu rëy daf ci nekk. Waaye l'islam diine jàpp ndal la, nee na soo ko mënee fóon baax na, soo ko mënul bu rey sa bopp. Soo ci mënee teg sa loxo baax na, soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju. Su ko defee continue, looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa. Diine ji diine jàppandal la, diine yombal la, yàlla teguñu ci benn coono. Xeer wu am solo woowu di hajarul aswad, Seyna Ismaïl moo ko indil Ibrahim mu teg ko ci ruknu ba. Moo tax ñu ne fa lam martafaa al bunyaan kaana Ibrahimu yaqifu ala xajarin wa Ismaïl yunaawiluhu wa hada al xajar alladi yaqifu alayhi Ibrahim huwa maqaamu Ibrahim. Ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam Ibrahim di tabax kaaba gi, xeer woowu ca la daan tabax, ca la daan taxaw Ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax. Ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom lañu tuddee maqaama Ibrahim. Ku dem màkk danañu la ko wan. Kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad, danañ la wan itam maqaama Ibrahim, mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax. Barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel. Mu mel ni suñu maam Ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba bu màgg googu, ba tabax ba mat sëkk. Gannaaw ba tabax ba mate, yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon, ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bi, ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde. Yàlla nangul ko ñaan googu, def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu, di barabu jàmm ak salaam. Yàlla soril fa ay, soril fa pecci xoo. Moo tax suuf sépp màkka fa ëpp jàmm. Loolu nag lu leen yàlla jagleel la. Mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg, ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon, te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun. Nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci Ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal, barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fune, lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk, lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk. Kon màkk lu baax fune mu nga fay dem. Loolu la alquran wax. Yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la, min la dunna bu bawoo ci ñun. Ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun, ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim. Waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay, maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw, ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firéewuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb. Déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi. nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme bu mursu si wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yekati rawale ko mom bokul won ca yalla motax ñu tuddé ko al atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al hajj ila al bayt al atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñi nga xamne mu niyu len ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neena ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñane labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamné ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné wuyu nga lu upp ñaari yoon ne nak kemtala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yaani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne ya'tina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri ngëneel juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin maalumaat على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني داغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام مانا فاغو تي اجغا نيرين يو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نдах امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu denk sen bammel suko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shith ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug neegu ko lolu so demé ci téré sire yépp bind nañu ko سيد الحاج مانيسي واي كوتشي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي بي موجودو نينا فكنا بريبارينا نوكو تشي بيرو ويجورم بدفر جنبا خم نينا بي موجودو dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bi mu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolou taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنيو مام إبراهيم دا فا ديم با أم خمم تيفو دينغ جوغي تي خم خمو يقين دينغ جيم تي لي نيو تودي عين اليقين خمغا ماك ني دنج ني نيتي خم خما أم xam xam bu ñëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugul gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla wan ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dekkale lool la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يننت بي يالا ننكو فاتلكل با ابراهيم دي وخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غاي ديكالي وي ديني نينا بما لاج كو ساخ نيكو نخ خانا دنگا گمول موني ما اهاكاي گمنا waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñu ni innal mas'alata min ibrahim lam tu'rad min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-'ilm bil 'ayan fa innal 'ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal min laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakar lok de nga dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakar lok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tuko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal wayé dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolou xam gu wir ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jeelal ñenti picc ñenti picc yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picc yi la piccum ñi wax gharnuq ak piccum ñi wax tawus mu di jam job ak piccum ñi wax pitax ak sekk ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lolou Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxogn la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax né juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé seen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak né ko soko défé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mudé aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi pici ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko défé amna ñu né ba mu leen rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxogn bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxassé sédélé leen montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo né yow baxogn bi ñëwul nga gis la baxogn bi mom yep la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxogn ba dacc bindem yep mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccum baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jeub bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahim ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reuy la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dayna al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam desna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al-muqinin wa yani li yakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بروم neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يرنتبي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دوغ سفر موك واو لوتاخ موني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغولو تي اليقين so day joxe kha bo day joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqeen so day joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ day joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ day joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci sen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci sen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere yi gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di génné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu di génné adaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonent bi daf ne kune nga la nga manam kune daf ne nga indi participation bu am solo kero umar ibn al-khattab daf ne li abu bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abu bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sayyidina abu bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot gi dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abu bakrin ba mu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko meun lol grade bobu nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du contane du bekk bala bekk rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reuy reuy yep bis ñaan na yalla ne ko li ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wul nak ya tiaral yem ci rek sama baye Ibrahim wala sama mamay Ibrahim di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feure jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba Ibrahim waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wut sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatché baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam Ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam Ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam Ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam Ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني ريك continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñi wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñi wax hajara benen domam bi ñi wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñi wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ño dekkon ci suuf soosu waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg hebreu degg ñaari lak yépp ndax mom bayam hebreu la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko ne ko fi ci kaddu bu gatt jox ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci kër gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye genn ñu kër rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambour di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaeil xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaeil neku koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fassé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jeul tay bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togaat jëmmi jamono mom suñu mam ismaeil mu takaat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ne takk na keneen mom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci ismaeil noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu maam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal ismaeil soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su ismaeil soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji de nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay ismaeil léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan quoi genn na de waye xam na ni balaay ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñëwoon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñi jóge moo di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax neke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci Maad ñëw ba ci Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
benn doom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen doom ba ci des ñu ngi koy wax Ayus. Wax ne ne nag moom Ishaq ma féete woon Jérusalem la ko yàlla defal moo di ne dafa ñaanal doomam jooju ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci, maanaam doomam jooju ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jógi. Doomam jooju ñuy wax Iss mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot. Moo tax ñu ne Iss ci la chinois yeeg japonais yu jóge, waaw am nañu wax loolu. Waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci leen jóge, ndax Yaqub moom la ñuy wax Israël moo jur Yusuf alayhi salaam ak i mbokkam. Te gis nañ ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe, waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe. Kon yonent yu bari feeñ neen ci wàllu googu. Waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari, ndax leeru Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu. Ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ. Moo tax Israël moom nga xamante ni moo doon Yaqub, ay sëtam ñoo di jif yi, ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi. Mu ne yaa bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko, ndax daf di mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la? Ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi. Moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar, muñ gañ ko muñ tax yàlla yokk seeni garaat. Nitu yàlla yu bari, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk, te fàkk ba nag day metti. Moo tax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yàlla yu bari. Ndax waykat ba dafa wax ni waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru binnaasi xullab indaana yowman li shaxsin fa fi xadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab. Ñu ne wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen, baatu jongama, fokk ñu dugal ko ci taal, lakk ko togg ko, lakk ga metti na. Suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk, buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto, suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko tabarkàlla sëbëj ko defar ko ba mu soog a rafet, nag mën a jekk ci loosu jigéen. Xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar. Kon nag yow nit ki soo bëggee jekk ci mayu yàlla, jekk ci xéewalam, fokk nga nangu ay nattoom. Ni wurus nangoo nattu tëgg ba mën a jekk ci loosu jongama. Looloo tax yàlla ne Ibrahima nattu naa ko, waaye ba ma ko nattoo gis naa ni muñ na, looloo tax nag ma def ko mu di royuwaay. Yàlla wax ni wa ida btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama qala wa min duriyati qala la yanaalu ahdi alzaalimin. Yàlla ne yonent bi fàttalikul ba ma nattoo, ba sa borom nattoo Ibrahima ci ay baat yu nga xam ne baatu sharia la, dafa làmboo ay ndigal ak i tere.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxon ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak samak mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek kuy wala koy jox kon na kuy yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokuta kenn yalla dal jikula xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisne ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci Ma'mar mu jele ci Tawus mu jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas mune li yalla wax ni natuna Ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batu lab rek la at-tahara la

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

أيديهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla lut la waw mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mun len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cheffel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneko ñun kat ñola gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi nena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci pegg dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay don fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa waxna ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lut waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñatti gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre bu tollok waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len sogu wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan modi xabaaru wa dekk bi yen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonent yalla lut faalé wu ko wa topoto wu ko sax moy nonam bi ñëk itam ndeke bobu kumpulo na ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi wa surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf dan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar sey jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defey ñu daldi daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni aw ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lok ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla bolé ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib ñene yonti yalla lot bi mu amé gan ñooñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonti yalla lot bëggul mu xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi dé bis bu tiss na ci difficile ci man xawma nu may def ba sama gan ñu mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yonti yalla lop nalen ganaw bañu yegene gannaaw bañu yegé né gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ni e li tax mun haula ibnati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaaxle la ha amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu nenen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len senal kon jaadul yonenti yalla lu di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa dom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole ju ma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njambu ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñom waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba son nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len waaw motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yenen ti yalla lut min wahina idhin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bu mu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jégé nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lut ja ñuni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy sey ak ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ne ëlëk ñom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak beut nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisu jut gisu ñu loot gisu ñu njabot ga gisu ñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek man loolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'adabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نك لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gem wax nañu ne itam soxnam sa gennon na and ci ñi ne dedit gennul dafa dess waaw wante yalla daf leen waxon ne leen bu ngeen de malaake dañ leen waxon ne bu ngeen de genn bu leen gestu waaw su ngeen de genn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee dana ñu wàcce mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
1: ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak waaw muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na yonenti yalla lour genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le welbeuté souf sa waaw waxna nu ne ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yonent yalla lut ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñi ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ñoo jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yekeuti len waaw waxna nu ne bim len yekeete yekeeti na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sa bisiq ak neewu xar yak beuy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu maana dañu yekeeti dekk bobu ba mu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété woon kaw moom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daldi faatu motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw ni la yalla wax manam ni la yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla ne borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidina muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidina muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len de alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekeuti na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yent bi ne ko eskay yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yonent yi mu mësa yoni yépp message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ki ci jitu di suñu yaaju baax

gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldalam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Luut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Luut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Luut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Luut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne haada yowmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seersi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànn waaw ba bu defee lu baax daf koy tànn lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Luut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Luut ci mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax moo leen yaral boppam waaw ne leen ñii kat samay doom lanu waaw haulaai banaati hunna ataharu lakum ñii samay doom leen te ñoo gën a yey ci yéen góor ñii ngeen jëm ndax góor du sëyëg góor yàlla dafa bind góor pour jigéen mu bind jigéen pour góor waaw yàlla bindul jigéen pour jigéen déedéet dafa bind jigéen pour góor bindul itam góor pour góor dafa bind góor pour jigéen mu ne kon nag samay doom a ngi nii su ngeen ci bëggee soxna ma may leen waaw bu ngeen indee ñeenteeg tranche rek ma jox leen wante nag li ngeen bëgg ñaaw na kaashafa Luutun duyufahu bil xatari al muhdiq kaashafa Luutun duyufahu bil xatari al muhdiq bihim wa qaala lahum law anna wujudakum maai yaziduni quwwatan astatiicu biha an uqaawima haulaai innaas la facaltu difaacan ankum wa law anna cindi min al ansaar wal aqaarib jamaacatun aqwiyaa alja'u ilayhim lastacantu bihim cala ximaayatikum walakin laa xiilata lii bimuqaawamatikum lildifaaci cankum Luut gestu ndax jaaxle daa di wax ak ganam yi toog ne leen ah wallahi su fekkonte ne mën ngeen maa dimbale ci waa dëkk bi bañu bañ a dugg si ndax samay noonu leen te dañ maa bëgg a gàcceel kon dama jël su ma mënoon a am itam ñu ma dimbali kon dama jël

suma amone itam ay mbokki jege ñaale yu am kattan yu ma meuna dimbali bañu baña ñew kon de dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sa yek yeen te lolu ñaawna te kenn rek la waaw te kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ne walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni wa la tahzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid ñuni yonenti yalla lut alayhi salam jaxlena ne amatuma ben pexé waaw muné ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yanti bi sallallahu alayhi wasallam don ci yemu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom day jaxle won na ba wax ne aw ma weru dana aka neex mune yonenti yalla lut jaxle won na ba wax ne wala ma weru bo neena ci pie bu deugar ba neena te pie bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma weru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lut ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dikna ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di silma xati saasi kenn gisatul waaw mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema sey ak ñom te gan ñi di goor comme ñom
wala bok gan ñi di malaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatu ñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la wa su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatu ñu dara wa malaka yi ne ko yow lout ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik ولا ان يفضحوك فينا فسر انت واهلك ليلا واخرج بهم من هذه القريه ولا يلتفت احدكم خلفه لكي لا يرى هول العذاب فيصاب منه بشر اما امراتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك اذ لا بد ان يصيبها ما اصاب قومها من الهلاك وان موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دون لا مانا لور موكو سا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген دك بي واي سو گين دي ديم ناك بو كين گيستو داخ كات su ngeen day genn bu mbugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis lu ko rak lu ko titlo waaw tit nak leg leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gesto waaw ndax gesto bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am njabot gu mel non jabot nga xamne sa non lay nek man lay masla ak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jegewul mu ne ko axakay moo tax wala ma xàll al azaabu alladi qaddarahu allahu wa qadaahu jacala عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamanteni bi nga xamanteni mbugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom da fay yebal yonenti yalla jibril yonenti yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonenti bi don ko laaj ko da nga bari ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu séxti wa dëkk ba ak nga xi mbam ya ak ñi khalifa ci

0: sabi ganar ya ak ñi khalifas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non lako sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joggé ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mab kër yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogulé ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id muni wal buqa'atu allati asabaha al'adabu hiya al-buqa'a allati tu'rafu al-yawm bil bahri al-mayt aw buhayrat al-lughd ñuni barab bi nga xamanteni fala xew xew bi amon xew xew bu mag bi neena barab bobu lañuy wax mom lañuy tuddé légui bahru al-mayt am ñukay tuddé itam buhayrat al-lughd wa ñuni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahru al-mayt bobu am ñuni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lot modi ne yalla mu ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokk ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rat dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nako te duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak goor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel crime bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagne nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو واو ena mujuna nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ca wagnii ndax yak nañu sen bop waaw parce que ni di nuré ci drop waaw ba meñatu ko bayyi waaw non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni waaw shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga waaw té nit mom bu réré rek mu ngi ci lëndam wa al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahl halak wa way kat banena xam xam lèr la rër lëndam la ku dundu ci lëndamuk rër alku wal jahlu yashmulu al-jahl alladhi huwa didd al-ilm kama yashmulu al-jahl alladhi huwa bi ma'na as-safa wat-taysh والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج ها كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat waaw ene goor jigen bo jess yakkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو بيقو تي بليزير يقننو سن بوب يقو سن يرم تي بليزير جيجننو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nop ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw ay lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيال ديغلو نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ni yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw c'est que sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw waaw xam nga yalla namu maye won mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana ba mu dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex ba mu dess gannaaw ga kuko haram na ñaaw na kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dal ñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joté ak suñuy soxna ci gannaaw bari na sax lék lék ñuy laaj laaj yoyu waante sa soxna dal liñ la ci mëna wax mo di né nisaakum harsun lakum sa soxna mën nga bané xoo ci mom ci fep ay gannaaw ga nak dañ la ko téré ndax boko défé def nga ak ngor jigen té bu boba itam sharia lam la tek moy ñu yar la motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax nañ ni l'islam tekkuna degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak ko ci gene neena lenn ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw mune lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak gor jigen dañ la wara ray motax waxna jeli ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bi abdullah ibn abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kagnou koy def waaw motax abu hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak ngor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen ko mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour mbonte gañu nek mu genné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti te ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon kep ku ko dëkke itam na nga japp ne ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah diop ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neena émission bi te ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziarra ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yassine fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeugen jeuf mbok yi ñu

saxel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana ndax amoon na fa sa naatu nga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shaib. Daa di dugg nag ci soiram di ko laaral. Ñu ne diggante Madiana dëkk boobu ñuy wax Madiana ak dëkk bële ñuy wax Égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la. Kon xaw naa xëcc tuuti. Ñu ne yonent yàlla Shaib kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reyee nit ci kër Firaun ba Firaun ne di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana. Bi mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñu wax Shaib. Shaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ne ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu. Kon dëkk yonent yàlla Shaib boobu wane na na Shaib kilifa la fa woon boo xamante ne itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom. Moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madiana ak ashabul ayka ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra. Saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shaib. Mu ne aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin. Ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yéeféer lanu woon, yéeféer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur, yéeféer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ci nañu daan nattee ak nañu daan pesé, xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant. Wante bi nga xamante ni beew nanu fetteerlu nanu nanguwu ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bare la ne di fa sax nekkuñu dara. Ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidrage mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ci alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jëpp léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal. Loolu la ñuy tuddee istidrage moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun. Waaw ndeerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci ne na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may metti rek laa ciy waaj ëllëg.

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu hoot ñe dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih ñe te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won baña bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wol beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo de nga ci histoire bu bu sori wu len motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob sen bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yerna ne la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci ni yalla borom yerna ne la te yalla cofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé batté ko ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa mel ni war ki daf len di jéné ñu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ noppi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sil maxa gu doye ji yow daal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat wala la rahtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi ji leen noonu lifa qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخب تريست شعيب نلن يين سموني أرهتي أعز عليكم من الله نخصم فمي نجين بنا كرسي دارة يالا ملين بن يالا بن لن تبنين دول دارة خيبل بنك تيين يالا كدف fune yàlla jaar fàkk yéen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caaka yow yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boole wu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér na ni ki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja peeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit yamalu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi lo leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni amilun man de fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal
وانت ما لين دي يغل ني الك سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب الك كن كو نيك تي نون دا خم نخ الك خيوال لاي ام ولا موغل موكاي غاتيل من دل لير نا ماني من مي توك سان بوروم اك ني تي اندك مام الك دا نيو ام ترانغي يو كوي واي كيب كو خامتيني ووتي ناك مان الك يالا دا نالا تك موغل مو بايدي mbugal mu metital mbugal muy gatchel te tris motax yaronte yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu muñ rek nax de ngi ñuy xaar te bu de ngi len lepp leer man nak lima xamone waxna len ko li ñu ma santone waxna ko motax yalla neena wala ma jaa amruna najjayna shuaiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadhat وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين يالا نانا خير ودنيو دي أهل مدينة نتنام لا ينوون يالا انت يالا شعيب يالا نانا كراك بشعيب تايا متاي نانا يالا انت يالا جبريل لا يبل يالا انت يالا جبريل موينيو بتملن خاتو يوخو يوخو بفور بخمنتني yoo xafab ba moo dagg seen xol yi ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saa si daal di dee ñooñu mooy ahlu madyana. Mu des beneen xeet li nga xamante ni calon ñu ko yónni mu di ashabul aykat yi. Kon ahlu madyana ñoom jibril moo leen anak ci yuuxu nga xam ne nitta bayet yi benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw képp ku gënu doon shuaib rek keraab bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñan garab gal ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla shuaib pour mu woo leen ndax ñoom dañ doon jaamu garab benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab bu ñàng xëy na daal pour que lu mu jinnee fa nekkoon waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag shuaib pour mu dem fa waar leen wan leen ne leen kii garab leen mbindeef la comme yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko. وانت بيمو نيوي لي القران نك لي دافني كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. يلا نانا كذب ودنا اصحاب الايكه نانا نانغرب با شعيب نيوي دنجكو ودي واو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بلن شعيب وخين لن ينسموا متخنا دنيان رجل سن بروم إني لكم رسول أمين من كت سن يدن تبور لا فنمد يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله نجن رجل يالا وأطيعوني تنين طبما وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawu ma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawu ma dërëm payu yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa ndeyman dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullah wa atiruni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufay kay la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min al muhsirin bu leen de sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu djub te ban ca sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thaw fil ard mufsidin kon melni ashabul ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay djikko da fek na ñe dañ don jaamu ñe la dañ don jaamu garab waye melni seeni djikko ben la té modi nek ñu woon ñu mandu ci walu commerce shu'aib nan wattaqu alladhi khalaqakum wal jibilata alawwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind té mo bind itam xéet yi leen fi jitu woon qalu ñu ne ko innama anta min al-musahharin yow shu'aib kat la nanu ne dañu la jibal ba nga nekkum dof yow kat wérulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min al-kadhibin ñu ne ko yow daal nekk lool lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk diñu xaali wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min al-kadhibin te ñun sax dañu foog ni li ngay wax du dëgg ay fenni kessel kon teer sa laamiñ wi ñek xaaliss dal mo la tax di wax salam ni mo gudd wi ñek ñek xaaliss la te dal bo amone nopi mané ko nak bu fekke mën nga dara fa asqid alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin yene ko bu fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce mu wacce suñu ko su fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce mu wacce suñu ko yalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni sorew ma len bu ngeen ma woyé rek mu dégg luñ té bo bu tala la bu ngeen ma ñane ma may len ñom nak ñaan no nañu yaronte yalla shu'aib ay ñu ko ñaan do nak musiba la ñu ne ko bo deggo daan wacce mu gën mu joggé ci ko asaman waaw waye mom yaronte yalla shu'aib wax na né قال ربي اعلم بما تعملون سما بروم كات خمنا لين دكي ديكو ديف خمنا كو باخ تي تم بو موغل جيكي تي يين ياي تي يين دا نكو واتي وا يالا نانا فكذبوه ودنمو شعيب بمو نيوي دي لن وا تروخال نانو lu ñaaw lu nekk def nañ ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yawmin dhulla innahu kana adaba yawmin adim yàlla nee na wante lama leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yawmin dhulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcce ñu ne yawmin dhulla bis bi ñuy wax yowmu dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yowmu dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نكو جروم نياري بنتو سفرة يم أبل متي بن مالك داجو أبل بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fu joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi wursi aduna bi mu ñu mbé ak ci ci xet woowu ngelaw la mo téy sen noya ba mënatu ñoon noyi ku nekk ci biir neek tangora lay japp ba doto mëna noyi nga daw dem ci biti dañu génné ci neek yi ñoom ñepp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fuñu joggé jëm ci directement ci xet woow néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox muñu tank congélateur yi frigidaire yépp bo ubbi mu tang jër ba melni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñoor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool dedet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd ne kiis fi su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féex a nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz gaz bu ñu kos bere almet sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoo yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaa'i loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndeketeem moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkande su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal mu ñuy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te lim wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous ba bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppee Cheikh Ahmadou Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppe rab jëf.

kenn ko ca donn mo ca nek yonent ko mom muy fiis fiis mu man le ci yonent bi ñuy wax Idriss yonentum mom Idriss man le ci yonent yalla Nuh

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yenen ci yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax lenen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xayma valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeen googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu gu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pastef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndekee ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buñu ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wa masawdal aqtara illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne ya aduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet ci le te yalla tax da xam ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jam ya daan setante te jëmum rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bo legge dana len keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kesse la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te ci sama jëm tax dana len keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere ben jëm ju jog di seeti ku baax duma ko ko tere kon nak jox naa ne ci ndigal malakul maut daadi soppeeku nit yor jëm nit daldi ñëw ci yonenti yàlla Idris yonenti yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmma sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonenti yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaamu yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Dawud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nam meeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Maryam sayidatuna Maryam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul mawtu seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané ci malaka la.

kama lekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kérok ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa kër yonent yalla lut ya té ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna ci da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin ba xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu ray aw yukk mich wi ko ñew tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahima amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idris alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idris jóg na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem kérok ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayidna idris daf ko fa naanee naa fi la malaaka mi tàggwul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bii jox la nga lekk sayidna idris ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañ ma indil ñam wu tey gu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaraam tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fat bakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu al arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi mundu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ko faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxu alxalqi indi kalmaidati atanaawaluha kamaa

muneko ruhu jam ñepp ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fu mu jëm and ak mom ruhu jam yépp yalla jox na ma len ruhu gu ne jégé na ma lool ni nga jégé sa ndabu añ ba fu la neex ci bu xeex nonu la ma ruhu jégé yalla defal na ma ruhu ci super bo xamné a jëwul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé néma dama la bëgg wakir ruhu jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yëpp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu wara gën aduna mooy juk yomi yomi di dox ba aks ci yow nga faat ko motax yalla ni qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogalé motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leena téyé waaw ku bëgg tuxu ak ku rep kenn mënu leena téyé wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idrisa ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaka mi da fay ñew pour jër ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ne ko ya malaka al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour seet sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jitu zairan bi iznillah ta'ala mu ne ko dama ñew rek niru ciofel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga ray ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrissa wax malaaka mi ne ko inni
لا أقبض روح أحد إلا أن يأذن الله تعالى به منيكو سنيو ما جيل روح بن جام لودول با يالا ما سي جوخ نديغال واخني ني يالا دادي دي ملائكمي نيكو جيل الروح مو دادي جيل روح بي موكو جيلي با نوبي ديلو وات كو تي ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom malakul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw mo tax yeenent bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeenent bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapati ku la kenn munu ko fat ba yowmal xiyam motax bi malaka mi jele bakkanu yenen ci yalla Idriss daldi joy nak daldi torxlu torxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko roham mu dundu ndax dama ko sop te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla da di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararat al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar muñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

رحمك الله لولو لولو لكو ملاكمي وخ نكو كيف وجدت مرارة الموت نوي جسنك سكرات اكو يختنم منيكو خرموني سدي منام خرمو خمني dafay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayyi ko ak yaramu kessewi muy dem lamuy metti metti metti metti sukurat moko gëna metti mune ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf alf marra muniko wextanu sukrat gëna metti xarmuñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko risu mu metti neenen metti bobu sukurat gënna ko metti junni junni yoon lolu la idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak nima woyo fale rocc ge nima amé yermande ak ciofel ci yow and ak lolu lepp non la sukurat metté ni ko wanté yalla dana woyefal sukurat ci ñenn ak ci ay jaamu teewul nak lolu danañ ci dik wante waxtan wa nga continue kon idrissa mosna waxtanu de delawat nañu ko ruham taxul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ba bam cey yegg yonent yalla idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aaju ci yow mu ne ko aaju bobu ban la mu ne ko dama bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiim gi ya fa nekk ak jaam yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba mu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem tabaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
dama fa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yeen ci yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu génné nak daal di wax malaaka mi neko dama bëgg jëli samay dal ndax dama ko fatte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daal di ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nangotu la génn aha ciow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn yalla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atti leen bi malaaka mi ñëwee pour atti leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridouha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañ génne na fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

yine İdris'e mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm borom mo yi warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljanna nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljanna gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñi ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jugunti mir ba khadir momu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mi ak yonent yàlla Issa mu di Jis. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li mu mën a jële ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu mooñ ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model la ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu yi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا عشت ليك.

الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تبقون moñu netti iswaru yonent yalla yusuf alayhi salam netti ko ci netti len bu muccu ayib mu nek leçon bo xamanteni kep kuy borom xel da nga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenn iswari ci bir alquran du sawar lamni rek motax wala am jot motax yalla diko netli waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi danen ko di waro ci histoire yoyu mom la alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bop ñoy meuna jere ñoy yenn sew sew yi mumeni yalla tudene iswaru yonent yalla yusuf tudene ko ahsan alqisas manam iswar bu rafet bokku na ci iswar yi gëna rafet mom iswaru yonent yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan alqisas lutax mu tudde ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ni iswar yi ci bir alquran yeb rafet nañu waye iswaru yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ne nak lutax yalla tuddé ko ahsan alqisas li husn mujazat yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afwi ankum haythu qal la takrib alaykum al yawm yaghfiru allah lakum ñu ne lutax yalla tuddé iswar bi iswar bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jeflante ak ay mbokam jeflante bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé bu jël ko sank ko yalla doolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet teelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenebuma lolou du njambar njambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la njambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dik ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muju nek bu yef ñep dem ba ay mbokam ginde ko ak mom mu wal len ni moy yusuf mañ doon fexel mu balen ngir maxu bopam ak jëm yalla lolou la yalla taqdir lolou tax mu tuddé ko ahsan alqisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu kan moy yusuf ñu yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax ni yusuf seut la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yodenti dafa fakk ni dafa am ñaari cër benn cër bi mo dina lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppiko budé arabiy itam ci mom lañu soxiko ndax yonent bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl

ko topé ci côté bobu dañuy gis ni Ismaïl Ibrahim moko jur kon budé ci walu arabiy Ibrahim amna fa ciir li ci walu yahudi ak nasrani gis nañ ni Ibrahim mo jur Ishaq Ishaq jur Yaqub Yaqub nak wax nañ ni banu Israël yépp ci mom la mu joggé la tax ñu tuddé ko Israël ñu nan banu Israël Israël nak mo doon Yaqub ndax Yaqub alayhi salam dañ ko dakanté lé Israël mais du turam Israël moy jaamu katu Yalla bi ndax ci lugha Abraniya Isra moy abd il moy Allah manam jaamu katu Yalla bu doon ci Arab la dañ nan Abdallah la tud kon mu melni jaamu Yalla bum dappato won diko jaamu boromam lolo taxone ay nitam tudde ko jaamu katu Yalla bi mudi Israël Israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak Ibrahima mom nak Ishaqa ku jur Ishaqa Ibrahima ku jur kon Ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko mëna nang ñu né an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim salawatullah alayhim jëlëngu ci Abi Hurayra radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan wax ku tedd ki nga xamanteni ku tedd moko jur ku tedd jur ko ku tedd jurat ko neena koku moy Yusuf mi nga xamanteni Yaqub moko jur Yaqub Ishaq jur ko Ishaq Ibrahim jur ko motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi masana tudde Yusuf mune borom bayu tedd yi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonent ba pare tedd mune واختلفوا في معنى اسم يوسف نيت ني نك ام نونو ووتي تي تور يوسف ناخ ني داج ني تور بي عرب لا ني ني ديدت ابر لا واي لي اوب تي فقها وي نيوم لي ني جاب مودي تور يوسف ا ابر لا مي دو عرب واي ام نا نين نك تي بورامي خام خام يو خامتيني واخ نين ني تور يوسف عرب لا ني ناخ ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takalé ak wayjuram duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom la ñu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lool mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddi aljuma gint ko ko jaxal gimu xeyé mom yusuf neteena gint ki bayam wanta bay bi bim ko fekke muy nelaw dumu yewu mom yusuf da fay yewu ande tit bo xamanteni tit bi upp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mune ko ra'aytu abwaab as-samaa'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal وزخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين yusuf ne bayam man de bay gis na ni bunti asaman yep uppe ko na gis na leer gi itam di bawo fu nek fu ne leer ni fa joge neena bidiw leer nañ montagne leer nañ
neena itam geej yi rafet neena seen douche itam di bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah mais neena nak jinn bu nek ak sa lakk bop bi ngay sabbalé sa borom neena mom mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bi nga ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leerayu mbub ma neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yépp ciabi magasin suuf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mu ne bima nekké ci xal bi neena ci la gis nak fukki bidiw ak ben neena ñu gawé ku jogé ci ko asaman neena ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñëpp ñu rot daldi may sujjoje bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin neko yow sama dom ma ngi lay yeggal ne sa genti gi bu ko netti say mbokk ko netti say frère say domu bay ndax bu len ko netlé danen la fexel ndax shaytané dafa nek nonu nit lolou ngi ci gis modi ne shaytané bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takalé ay nit lolou mo nek bëgg bëggam tém gitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax nañ ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu re am palem ami njabotam di len commander ñuy daw ci service am waye ni ko ci rendre compte yépp mu takal len grâce yu fort ñu ngi ñi ñew ne ko takalena digënté jëkkër ak jabar wala takalena digënté dom ak wayju wala takalena digënté ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay taqdir takal len ay grâce yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw naan sangara lolou du ko deglo sone fexena ba diw njaalo lolou du ko deglo sone fexena ba diw sacc lolou du ko deglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw ak diw takalé ko nen rek mu contane mu melni kon bëre bobu la sheytane di bëre ñu di dugg ci bir famille di len jaxassé di dugg ci bir société bi di ko jaxassé ba tax itam nit ñi dootuñu mëna té and té yërmëne yalla mu ngi ci and ndax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokk bëgg bëgg diko wut néne mbolo mom luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo té bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xola tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas modine yusufu mënon na dag ay mbokam bayi leen ñu dem waye lañ koy tontoy yépp ba ñu ñëwé reconnaître seen jumte ci mom daf leen ko bal ba mu jex tak lolu bëglo yalla mu melni kon li bëglo sheytaane mom moy merlo yalla li bëglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñun bay bëglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di bëglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyu mathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jikki xolo dox sen digënté ñu takaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ndé dug aljana moy ñëk dug moromam momu mu xolo lo kon ñëk xolo manam xolo ba paré ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mel ko Yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na bu dug ci digënté bi Yaqub gorki di Yaqub alayhi salam netale Yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben
yent bi muy man ni webe muy seyay ñu delu jëmuna yag yag da nañu dem ba nga nek ci dara jëju reuy ñoom ñepp ñu nek ci suufu service lolu mu ne ko nak kon duko netti sey mbokk nak bo len ko nettilé mën na am firangé nek ci ñoom firangé gogou mën na len jëw ci musiba ñu fexel la ba sankal ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ci bir kër gi té dégg nako goor gi wo ko bu mu ñew mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xalé bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna ci len waw waye amna jax jaxal bu ya ak bu sheytane def ci xolu ndaw si ndax da nga jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si bo xalé yi bañu ñew mu netti leen ko bi mu leen ko netti nak fan tafakhat awdajuhum wa qtarat juluduhum ghadaban ala yusuf neena bi ngeen ko netti le ñoom ñepp ñu daal di mer mer mer mu for ñu daal di wax ni ma uniya bi shams ghayru abina wala bil qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fayaqul ana sayyidukum wa antum abidi fahasaduhu ala dhalik di len ko soxna si nek tay ñu mer ñu ne jant bi dal du kenn ku dul suñu bay wér du kenn ku dul yow mi di suñu yar di di mo nek ko ñenn lu dul ñun ñun dal gis nañ ni doomu rachil mi di yusuf dafa bëgg dal nek suñu bur ñun ñu nek ay badola lool nak du fi amé sheytane dal di len di duggal ci seen bir ak kañaan kañaan bokku bayyi wu len ba ñoom ñëpp ñu d'accord ci ne li fi sus daal mooy nanu fexel yusufa ray ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qawman salihin ñu ne ray leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen cofeel ga bàyyam amoon ci moom cofeel googu dina wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yekkii wal ñu jël ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d'accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza Yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñu naal mbir ma di kumpaloo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir cofeel ak yërmande bi mu am ci Yusuf wax nañ ne Yahuza mii sax ci chef yi ci moom la ñu jóge mooy maamu chef yi bu ne Yahud ne Yahuza maanaam giir Yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu Yahud yi muy maamu chef yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam moom la alquran di wax ne qala qailu minhum la taqtulu Yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني اي ينس مو دومي باي بلين راي يوسف ننكو جل سنة كو جبتين سوكو دفعي توكي كتي سنو فا رومبي جود نخ من ننكو فر يوبك سوكو دفعي من ننكو يوبك بلين دكي جاي كو فر غور جدو تكو جزتي بكو دفعي نو نقل واي راي دفع ديس ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jubla kon Yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur
léegi nag ñuy coowle nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi, ndax góor gi Yusufa rek la bëgg. Yusufa ni mu ko tafee ci xolam dafa ëpp, bëggu Yusufa sori ko benn yoon. Waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusufa yi nga xamante ni ñoom ak Yusufa ñu bokk benn bàyyi, nee nañ daal kañaan gu doy waar la, ndax Yusufa doomu bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax, nekk yonent. Am nañu wax loolu, ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan. Kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax Alhasan, ñu ne ko ayaxsabul mu'min fa qaala li saa'il ma ansaaka bani yaaqub. Dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan. Mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàtte doomu yaaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk mu Yusuf. Kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan, waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam. Bu yeggee ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan, war naa fexe ba loolu dañ. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na dugg di dugg si ci biir xeet wi. Mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum daa'ul umami qablakum alhasad wal baghda. Mu ne ay jàngoro yi xol ji àllagoon nit ñu njëkk ña mu ngi raam si wër si islam bi, kon dem leen ngeen ñàkku ji. Nu ngeen day ñàkku jee mooy ngeen fexe ba xàccaat seen xol ci tudd yàlla ak jàng alquran. Kon daal ndeki nit dana baax ba pare am xolu iñaan. Fa inda dalik ashbahu ra'yahum an yadkhulu ala yaaqub wa yukallimuhu fi irsali yusuf ila albariya fa qala lahum rubeel wa huwa akbaru waladi yaaqub inna abaakum la ya'munukum ala yusuf. Ñoom dañu compoloo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salaam d'accord nañ ci dugal ko ci teen, ñu ne nag léegi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bàyyi. Léegi nag am na seen benn mag bu ñuy wax Robel, wax neen ne Robel moomu mooy taawu Yaaqub ndax moom gën a mag ci doomam yi. Moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara, waaye seen bàyyi de du leen wóolu munk ci Yusufa ndax ni mu ko bëggee dafa ëpp. Waaye ñu ne kon li ñuy def moo di ñu daal ay xeetu fowukaay, ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég. Su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñun nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi, comme xale la, xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun. Waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaa'idun yusabbih fa jaxalu yatalaacabuuna wa yatadaaxakuuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaaqa ila llak maahu fa aqbala alayhim fa qaala ixwata ahakada talcabuuna fi maraacikum. Ñu ne biñu ñëwee aqbalu ala yusuf, biñu ñëwee rek dañu jublu si ci kër Yusuf fekk ko ci néegam, neneen ñu ngi ko fekk mu ngi toog di sabar yàlla ndax bàyyam daf ko yaroon ci jaamu yàlla, comme bàyyam jaamukatu yàlla la woon, daf ko dafa yaroon Yusufa ci jaamu yàlla. Yusufa ngi toog rek di sabbal boromam. Et dañu wax ne moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam alifa nuska wal ibadata tajlan wa hakada nujabaaw. Maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam miinoon na jaamu yàlla te ba mu koy miin boobu xale bu ndaw la. Kon loolu mën nañu gis ne yonente yàlla Yusufa itam miinoon na jaamu yàlla te ba mu koy miin xale bu ndaw la. Kon képp kuy ko baax danañu miin ci yow ak jaamu yàlla ci sa jamono yu ndaw, su fekkente ni yàlla dogal na ci yow nga am avenir ci wàllu l'islam bu sell. Fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu tàggat la wala ñu yar la ci jaamu yàlla. Bi ñu ñëwee ñu foog moom, foog moom di ko tàccul di ko wayal ba mu kontaan, daal di ñëw ne leen waaw ndax yéen nii ngeen di foyee su ngeen génnee ci àll bi. Ñu ne ko waaw.
mune man dal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen dem ngeen wax ak mom su ko defu mu bayima moy and ak yeen dem di foy mom Yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañ ko won kanam wuté lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni akhafu bikban bi wajhi insan ragal na tilli gi yor kanamu nit dima wan ne sa mbokk la fekk bëggul lu gën am ci man pexe ba faagaagal ma mu melni kon kanam googu la mbokki yusuf lañu yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgib.

0: képp kuy jullit mën nga ci waaro. Ñu gisoon ne ci aljuma ji ñu génn waxtaanoon leen wan leen ne leen Yusufa am ngëneel bu yàlla def ci moom ba ca gën a feeñ mooy cofeelu bàyyam ci moom, ba ca topp itam moo di gént ga nga xamante ni gént na ko, te gént googu wane ngëneel lu rëy loo xam ne Yusufa dana ko am ci avaniram. Loolu defoon na ak kañaan ci ay mbokkam, gannaaw ba ñu ko yëgee taxoon ñu fexe ay pexe yoo xamante ni ba ñu jotee ci moom, tàbbal nañu ko ci tenn. Tenn nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam, waaye yàlla ak ndogalam sàmm na Yusufa bi jëlu fa bakkanam. Mu mel ne kon ñu ne yemoon ci bi ñu jëlee Yusufa dugal ko ci tenn bi, waaye bi ñu jóge ca kër ga tàggatu woon nañu ak seen bàyyi, waaye la ñu sàttonte woon ak moom ñu wax ko fas ko ñëw fecc nañu wax jooju, ndax la ñu bëggoon moo di rek sànq Yusufa, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusufa indiwaat ko. Moo ba ñu ko jëlee dugal ko ci tenn ba ba noppi ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñuy yóbbul seen bàyyi. Taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet lañu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour mu mën koo gëm ba du leen jëppi. Ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bëy yi ñu yor ak xar yi rey ci benn gàtt. Su ko defee comme su ñu wan nañu yére bi Yusufa soloon, ñu ne léegi nañu rey gàtt bi jël direet ji taqal ko. Bu yére yi taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nañu, waaye tilli gaa ko lekk, waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen. Summa rajau ila yaqub wa huwa qa'idun ala qari'ati at-tariq yantadiruhum mata ya'tuna bi yusuf falamma danaw minhu istasrakhu sarahat rajulin wahid. Ñu ne bañu dellusee fekk nañu seen bàyyi di Yaqub xaar na leen ba sonn, ba bi nga xamante ni jant bi sona mu waja génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci digg yoon wi di leen séntu. Ginnaaw si gi la gis ne ñu ngay ñëw, waaye bi ñu ñëwee ba tinku rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daan si ci suuf di yuuxu. Yaquba ne leen lan la, ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am, ndax Yusufa daal ci lu ga nekk na ko. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dh'ib wa ma anta bimu'minin lana wa law kunna sadiqin wa hadha qamisuhu. Ñu ne ko bàyyi ñun de dañu demoon rek doon rawante di yëg ci ko montagne yi di wàcc, ñu ngi bàyyi woon nag Yusufa ca suñu bagage pour mu ñu koy gardel. Ndeke daal tiir doxe nañu gannaaw ba fàbbi ko balle ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa dara. Xam nañ ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax duñu gëm, waaye nag mbubam maa ngi nii, xanaa boo xoolee mbub mi da nga gëm li ñu wax. Nekkite ñoom li taxoon ñëwuñu ci bëccëg gi moo dina nit su fekkente ni dafay li muy wax du dëgg ci moom, ñaare boo xoolee bëtam rek da nga ko xam, ndax bët dafa nekk cër bu doy waar ci nit. Nga xamante ni gëstukat yeeg ñii def enquête ñaare danañ ci xame ni nit kii wax na dëgg wala waxul dëgg. Ñu xam ne ñoom bu ñu ñëwee ci bëccëg gi seen lay du dëgër, ndax nañuy dootuñu mën a xool Yaquba ndax war nanu ko, te bu boobaa itam seen lay du dëgër. Ñu ne kon nag nañu ñëw ci guddi gi, su ko defee lay wa gën a mën a dëgër, looloo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi. Moo tax alquran net li ne wa jaa'u abaahum ishaan yabkuun. Alquran nee na ñoom ba ñuy ñëw waxtu gee la ñu ñëw, ginnaaw bi jant bi duggee. Bi ñu ñëwee nag ñu bënd seeni bët di jooy-jooylu di wane ne yusufa ci la lekk na ko te loolu naqari na leen ndekete yow loolu lépp dara amu ci nee na yaquba alayhi salaam ne leen wan leen na ngu gëm ñu daal di jël ngub mi jox ko mu xool ngub mi wan ba ci seet xool ne leen daal ma raaytu ziban ahlama min haada akalatni walam yashuq lahu jayban mu ne man de musuma gis tilu ko lewete ni lekk ni ba mu jeex te mbumu dunul xottekuwul ah tili gi da lewet na loolu nag nekk jëm jëm bu rëy ci ñoom ndax lu toll ni tilli di lekk nit lekk ba mu jeex te mbumu xottekuwul loolu moom dëggal na seen fen ga kon ñoom waxuñu woon dëgg waaye yonent yàlla yaqub daa di jël ngum mu di ko fóon ndax cofeel gi mu am ci yusuf di fóon ngum mu mel ni xëm daf ko song ndax cofeelam bu ëpp ak taxalikoo gi nga xam ne taxalikoo na ko ak soppeem mu daal di xëm bi mu xëmbalikoo la leen wax ne leen in kuntum sadiqina anna dhi'ba akalahu fa ayna dhi'b ituuni bihi mu ne bu fekkente ne lekk gii nga xamante ni tiligi lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indil ma ak til ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti til indil ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ni ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom leen bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye tey ñoo dem rek fekk yusufa ca ten ba ñu daal di koy génne rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee dana xam ne kon li ñu ko wax dëgg la bi ñu waxee loolu seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yahuza xolam daal di naqariwaat lool ci wax jooju ndax moom musul bëgg ko rey yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu ne leen ixwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taquluun la ukhbiranna yaquba bima kaana minkum ilayh wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu ne leen yéen samay mbokk ana wallare bi doxoon sama diggante ak yéen te moo di ngeen bañ a rey yusufa ngeen d' accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci teen di naa ci yàlla ne bis bu ngeen reyee yusufa man ci sama bopp may waaxu ak samay tànk dem ba ci yaquba ma ne ko yusufa ñun ñoo ko rey waaye tilla lekk ko te bu boobaa danaa nekk seen noon ba faw ñu ne ak kon nag loolu jaru kon daal nanu bàyyi noonu rek te wut tilli gi mu ñu laaj yóbbul ko ñu yóbbul ko tilli gi yow ko bam ne moddu jàpp benn tilli rek yóbbu ko bi ñu ñëwee yonent yàlla yaquba ne leen yewee leen ko ñu yewee ko ci li gi waaxu ñëw ba ci kanamam taxaw yonent yàlla yaqub ne ko ayuha dhi'b akalta waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fu'adi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adiman mu ne ko yow tilli gi ndax yow yaa lekk sama doom mi nga xamante ni moo doon sama sedduk xol mi nga xamee sama doom ji nga xamante ni moo doon sama meññantum xol yow ti liggéey de donn loo nga ma njàqre lu yàgg ak métit wudul dañ ba mukk mu mel ni yàlla dafa wax loo foofu ti liggi mu wax ni nit di waxee ci liggi wax ko ne ko laa wa xaqi shaybatik maa akaltu laka waladan wa inna luxuumakum wa dimaakum macshara al anbiya la xurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhi'bun gharibun min biladi misr mu ne ko téligi ne ko yow yaqub giñ naa ko ci sa aqi bi jaaw giñ naa ko ci sa aqi bi jaaw ne la lekkuma sa doom te itam lu bokk ci man lekkul sa doom mu ne itam xanaa xamuloo ne seen yàpp ak seen dret yéen yonent yi ak lu toq ci yéen dañu ko ormaal ñun rab yi ba duñu ko laal duñ ko jalgati ma ngi lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa doom man nag ci jugu tumranke laa maa ngi jóge égypte yaquba ne ko wa maa adxalaka arda kanaan lan mo doon sa tank fi ci suufu Kanaan lay wut ci suñu réew mi comme yow Égypte nga dëkk mu ne ko ci tuli ajdi qarabatin li min ab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñëw ndax am ay mbokk yu ma fi war a seet samay mbokki til yoo xamante ni ay mbokk lanu mu ñëwoon nag pour nemmeeku si leen pour itam jokku mbokk kon nga gis ne ndekee rab yi sax dañuy jokku mbokk ak ni yàlla bëggee jokku mbokk nga gis ne kon loolu la fi tilli gi doon dox si bañ ko jàppee itam leeralal na Yaquba wax ko ne ko moom daal tuumaal nañ ko ci doomam moom waaye moom laalu ci dara lépp lu bokk ci tilli itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaquub xam ne doomam tilla lekk ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilla lekk waaye amoon na ak jaaxle te wax nañ ne malakul maut ku soppoon yonent yàlla Yaquub la ku yitte woon ay mbiram la wax nañ ne malakul maut mooy malaaka miy jël ruux yi gis sàkku na ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonent yàlla Yaquub ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox naa la ci ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla Yaquub fekk ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee Yusufa ba toog di ko naqarlu mu ñëw yonent yàlla Yaquub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk da nga ñëw pour jër si ruux wala da nga ñëw pour leneen mu ne ko damaa ñëw rek pour seet si la ndax cofeel gu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngaa jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaquuba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nab ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànk ko te itam nëbb ma ne da ngeen koo sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama digganteeg yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaquub mu ñàkk doomam jii di ñu jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taqalikoo bi am te taqalikoo bi nekk taqalikoo bu metti nekk nattu ci yonent yàlla Yaquub ñu ne li ko waral moo di yonent yàlla Yaquub gis dafa ren di woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu ren di woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàntal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gën a sokk ci doomam taqale ko ko moom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla Yaquub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tilla gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla Yaquub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk ci wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne Yusufa deewul ñu ne Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci kaw ñaan goo xamante ni malaaka mi ko indiloon añ ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wettali si ko ci teen bi ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane mu ne ko danaa la jox ñaan goo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci tenn ñaan googu nag mom lañ leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi e laaju ko won waye tay dañ leen ko andil su ko defé mu nek ñaan go xamanteni ñaan go am solo la ñu nit bu ne war nga di diko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril nako da ngay wax ya sani'a kulli masnu'i wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka as'aluka ya man lahu alhamd ya badi'a as-samawati wal ard ya malik al-mulk wa ya dhal jalal wal ikram أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يالا دوغال ام بن كرافان مو دا بن نجيكو بو خامتيني نيغا جوغي سي بن دك بو ني واخ مدينه مودي دك يونت يالا شعيب ñu jogé ci madiana jëmon égypte yalla dogal nak ñoom ñu rër ci yoon wi pour walla toujours rek et yalla ak hikma ndax wara na jogé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi et wuti kaw nak et ba fajj ko problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikma mu melni kon ñoom bañu jogé misra lañu jëmon té itam jogi matiyana jëm misra e dafa jugu lol ak jogi matiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yaronte yalla jibril dikte nako yaronte yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm egypte ñoom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ci leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ci ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé def waaji ñëwé ba ci ten bi mu daldi duggal bagam yeen ci yalla yu ci ba ci la jappandiko bi mu ci jappandiko ci bag bi muy xëc di xëc di xëc ba biñu gisé limu xëc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu da di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way da di koy jël nak da di koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñom da nonu xalaat bokk bokk mom te xalé bu rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di malik ibn da'a limu bëggon moy rek akimoko motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ño ko xam waye yenen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun mu melni kon alquran net li nako net li bu mucc ayib wax na dal yonent yalla yusuf tukki takki bi ñu ñëwé ba duggal seen bag jappandona ci bag bi biñu ko jëlé itam neub nañu ko waye ndeki yepuza mi nga xamanteni mo ëppon ciofel ci doomu yonent yalla yaqub bi yepuza dawul jop mukk di nemmi ko mbir yusuf wax na ne itam dana def bis bu nekk mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yahuza dal na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yonti yalla yaqub mom dimuy tagutou yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yor mom dal comme e responsabiliser nen ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bimu ñewé di indil ci yusufa lu mu lek bimu ñewé xol na ci biir ten bi waye gisufa dara
1: ni ka taago
0: caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci seen biir mu daal ay wañe ko mom yakuza daal di dem ci frère yusuf day wax le neena yusuf de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak légui nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi daal di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum la ta'aru tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ñoo mbokk yusuf yi daal di ñew bi ñu ñewé ñu leen ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw légui nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekké soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu daw ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaayé ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn baay ndax xam nga ne bu waxé lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko té gis na né loxé yi mu nekk li muy tis a mo pop yeen mëne loxo ay mbokam mu daal di rek faf tok daal di nopi japp njamram ñu ñu loolu la alquran wax né jaay nañu yusufa ci ñepp ko yef ablah ibn abbas mom dafa wax né ñu ko jaay ci ñepp ku tolok ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ñu séddo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom noonu leen ko séddo waye daal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayd e la nga alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakhs darahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñom presque xawnu ñu maye yusuf aw ñu ki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal liñu bëgg moy ne yusuf genn dëkk bi rek wa kanu fihi min adh-dhahidin liñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ko bax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ ko nit ñu bax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye ndiki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko ak jamono mukk mu melni wax nañ ni tam lutax ko selé ni yusuf baxé ni yusuf bu fu ñu ko mësanu tuddu yëneent bi ne borom baay yu bax ndax bayam dafa bax mamam bax mamatam bax ku nit non ñu jaay ko mu tum rank nek jamm ñu ndax loolu tan hikma bob lan la ci yalla nam ak lan moy sabab bi wa qila as sabab fi istirqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu an ibrahim dakhala misr fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن تخ نجل يوسف منك كتد نتد جرق مرتك لون يالا دفت موم أي تران دبا پري مطرني دينك جام مني سبب بي كوز بي لكو ورال مودي إبراهيم من خمنتني مو إمامم نخ إبراهيم مو جر إسحاق إسحاق جر يعقوب يعقوب جر يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam dañu waxone ne dafa mësa ñew égypte dama ñu wax égypte nek fa ab dir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeenam ci gi mu nekk ci lu yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom ibrahima kérok neena ay nit ñu baax mu tuddu aduna ñoo ko doon gungé ci yoon bi waye dox neen kilomètre yu bari te orman ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo nga jox ibrahima war nek yalla itam nonu ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di def bëggoon ibrahima and ak ñom dox lu tax ibrahima di war ñu ci seen bop ñuy dox kon day mel ni ibrahima mo leen gën don ko mo leen gën sax bëggul ngeen gi feñ fofu mo mo bëgg rek moy ne ibrahima modest wacce bopam and ak ñoom dox xamni itam nit la kom ñoom yalla won ko nak ne ko def nga ni def waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni

ñu jottar na mu ñoom jogé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte sama talaqa malik ibn da'ar wa ashabuhu bi yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawthiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi biñ préparé di dem mukk yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ay bi nek ci mom mu ngi di yegal ni jam bi ñu leen jaay suñu jam la won dafa dawon su yepp nak ngeen nek ñu mëna servé su ngeen ko defu rek dañu rëcc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ya ci nekk nga tuddu ko ya marchandise bi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciobare su fekke itam neexuko mu delolo bu deme bu ci keur ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delosiko ci su ko delosé dang ko wara delo xalisam fofu mom xacce da fay dal di dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal gën ko mëna tey gëna mëna itam fexé ñu musoré deug bi yenaarikum no daara daadi jël yusuf tek ko ci digg geleemam wara départ ak mom nak ñu jëm égypte waye biñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf ne mekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila biñu ñëwé bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp jëge ci ko gëlem gi rek daldi ciëppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bamelu yaayam di joy na ko yow sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nekk na ko sama mbokk fexel nen ma ba jël ma dugal ma ci kenn ay bo gisoon niñ ma doon yewé ak niñ ma doon doré kon de sa xol dana may rek ay sama yaay te nga juk man de jaay nen ma def len ma jaam ñu may yob suuf suma xamul malik ibn da'ar daadi nemmeku ne ginnawam ken nekatu nekk bi yusuf di teb yeguko mu daldi e wagneeku topi tankam gis yusufa mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ne am na e ben daat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko yusuf muñul mu ñëw ndax sa muñ du del lul ci yàlla kon mu ñëw foofu nag la yusuf jóge kasanteeg malikum nu daara di ñëw bi mu ñëwee daal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daf di koy jël yéegal ko ci kaw gëlëm gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jaam wallaay ndax kee ñu suurfalee sama yaay la sama yaay la musul nekk jaam lu tak ci mom musul nek jam ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek mu dal di koy jël mom malikum nu daaf bi ñu nga xamanteni dugg ci neen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi legi nak tek na mu yusufa war ko jaay et nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën naa ci téeméer ki ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer ki ne mën naa ci juróom kini mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xaj fayr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon rayan ibnul walid moom moo nekkoon buuru égypte xaj fayr nag nekk moom moo doon asis bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi wëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jogati leen jënd ko ci prix bu am solo xaj fayr moomu nag nekkoon nit ku baax nit ku jullit moom moo ko jënd ci malik ibn da'ar
waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëndon yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf né tan sétlu na né xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na né commerce am day yok alalam day yok né na kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel né itam sétlu na né fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax la mu ngi gis na itam né mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am benn mur rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena ko musuko am luddul ba mu andek yusuf mo malik ibn da'ar lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qitfir qitfir jënd ko dal di koy yobbu kërëm mom qitfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem na ñu mom qitfir dafa wax soxna si ne ko ak yene mat wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki de ab xalé la ma ngi koy jëndé ci marché bi xay nak gis na né dal jam la waye yorul direct yorul melokan bi yema ko tutal modi nang ko teral nay bokk ñun di lek di bokk ñun di nan fi ñu tudd ñu fa tudd te itam bu fi am benn problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu alquran net li lako wa qala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu nekkon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am tarang dugg na itam ci këru julit kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fu ne la nekk nekke tarang gi mu am ci kër gi yépp dañ fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war wone fa ta'ammalathu imra'atu al-aziz wa at husnahu wa jamalahu وقعته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يلنتي يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غنا رافيت رافيت وين دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نينا ستانتر بوبو مودون ديف سي تارو يوسف تاخنا مو بوك يوسف تي تايو mbokkal ko doy wa waxna alquran net diko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndawsi gis na mu ne dal dem na ko munutula am sago ci kanamu yusuf waxna ne yewu ndika def manam litax nawsi fexe ba am poñ ci yusuf moo di defa toog ak moom jekki jekki ne ko yow yusuf rafet nga di yow di sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi de rafet na waaye ëllëg suma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet rafet ndaw si jekki jekki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko suma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndox bët yi njëkk a bëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo xuraat ko ba jekki mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaaye ngay gis waaye doo gis ak taar moo ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu wéetee nag ndaw si daa di mel ni ko taxalikoog sagoom daldi sakku yusuf ne yusuf man dal wax dëgg yàlla
xam naa ne amatuma sago ci yow, ma yow rek laa bëgg. Lii nag mënuma la ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wett. Léegi nag li ko dale ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk may na la ko. Wax dee ne foofu sheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jëng jëm ci ndaw si. Waaye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbihi. Mune alquran wax na ni ndaw si de yittewoo woon na Yusuf, waaye Yusuf itam yittewoo woon na ndaw si. Waaye bu moom Yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla doxale na ko ci digganteem ak mu moy ko, te muy digganteem ak jëfandikoom ndaw si, mu ne bu gisul woon kiiraay boobu, kon Yusufa dana joteeg ndaw si, te bu boobaa itam dana nekk ñawteeg bu rëy. Waaye gis nañ ne foofu yàlla dimbale na fi jaamam, ndax dañu wax ne bu alquran waxee ne azzaniyatu wazzani, maanaam bu jiitalee moykat bu jigéen teg ci moykat bu góor, ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. Bu waxee itam ne assaariqu wassaariqatu, sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen, mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen, ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc mu ëpp doolay jigéen ci càcc. Waaye itam bu dee ci wàllu moy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor. Moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy, waaye góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. Kon xam ne kon ndaw si pexeem moo taxoon Yusufa dem ba xaw a jëng jëm ci moom. Waaye foofu borom xam-xam yi werante nañu fi. Am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax Yusufa jotewul ak ndaw si. Suñu demee ci Abdoulaye Ibn Abbas, moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusufa yitte woon a ndaw si, nee na dama jël jëm mi Yaqub tegal ko Yusuf. Nee na Yaqub ñëw daal di jël loxoom dóor ko ci dëng Yusuf. Nee na bi ko dóoree ci dëng Yusuf, nee na ci la bànneex bi Yusufa waroon a am ak ndaw si, ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. Wax na ne sax doomu Yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn, waaye Yusufa moom amu ko, fukki doom rek la am. Lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni moo génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaquba dóore ci dënn, nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. Moom Abdoulaye Ibn Abbas loolu la wax. Soo demee ci al Hasan ak al Mujahid ak ñeneen ñi dul ñoom, dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusufa ba Yusufa xelam xaw a jël, wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu teggati rek. Nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusufa matt baaraam yi ba Yusufa talatul sax léegi di jéem a joteeg ndaw si wala muy tal leneen. Am na sëriñ bi ñu wax Qatada, moom daf ne Yusufa dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ataamalu amal asufaha wa anta maktubun fi diwani al anbiya. Nee na dafa gis Yaquba ne ko Yusuf, ndax da ngay def jëfi kàccoor, ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def, te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi. Yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si. Bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayidaha lada albaab qaalat maa jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. Mu ne kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mucc ayib. Waaye daal liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi, benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax Yusufa mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woo na ko ci. Mu mel ni nag bu gisee Yusufa mu
mo wona mucc ci ndaw ci lul yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sa nak so amul wilaya c'est que ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mak ñuy netali ne sir hajj malik sir radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétayu jigen ak ngor mu ne ñaar la ci xawa wol waaw ngir bi soga wacc ci table bi ak wosini yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wol kon nga gis ne kon e yunus bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet mo di jigen mo itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuti lu mu yittewo bu bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naroon na ca dugg way ki nga xamanteni jëkënteni buntu bi mo ak ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbub mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ni jëkkal ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tejj ko rek wala nga duma ko duma yemeti nga xol ne ndaw ci bëgg na yusuf bu gën ko xamanteni duggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na ndax xana ñu ray ko waye mom daf ne dal ñu ko tej wala ñu duma ko duma yemeti rek waye mom buggul won benn yoon yusuf ñu ray ko mom dal e wax laaj na ba pare tontu laajam waye e yusuf bi nga xamé dañ né izalatu tuhmati anil hurri wajib manam gor buñ ko tuumalé dafa wara dindi tuumala té yusuf soxna ci tuumal nako ndax néna mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf né bénet mom ci bopam mom don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lejj waye ñu né e ndiki azizu misra bi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na tam ben way bu mu andal ndike waji itam doomu najay la ci ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi ne ko atté bi dal ni la xol su fekkenti ni yusuf mu ko tan dafa xotté ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenti ni itam mu ko dafa xotté ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf a wax deug ndaw si mom mo fen bi ci xolé nak gis nañu ne mbubu yusuf mu ngi xotté ku ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw si mo nekkul ci deug yusuf mom mo nekk ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubul fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubul qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ne chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexé la yeen jigen ak ngeen ray pexé sen pexé ray yeen da ngeen di duggal nit ba pare tourna tourmal ko fexé ngeen ci genné té légui nak ñu jakkal ak yusuf ni ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la
waye bu ko top du moyuko bu ko netti fenn ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay ngam su nak wastaghfir li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko dinga djum ci njumte li reuy nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga djum waxe dañu wax ni lepp lo xamanteni dañ nga degg bu ko wax lepp lo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ne borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ne mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah mom yeen ngeen xabar bi xewa e imraatul aziz de mom daf doon sakku e booyam ba nekk ci kër ga mom ne mom la doon sakku pour joteeg moom coow li nag dilaw dilaw dilaw ba agsi ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabar bi siiw na moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين يدادي جيجين ينكي دكبي أبكسونا لتيك نيب يوحنا مون دي جابر من السربي دي مون من دوام ساكو بو يمبي تكرد مون دي دينا دفكو بك مجل وخمين تيني دال مون دال جسنين دال mom dafa melni dafa xawa ñak fay mom amul ku muy xol ñu gën nit ñu doy di ñooñ waye bobu ñoom ñu dem wax lolu xamuñu won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demul fenn te itam diko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإنه سمم بم دقي خبار إينا خمانتني السيول مؤنه سي كي بخيم خمونا ليكو دل منا دل كونيك مدعي دمنا ندعي ديكو أرغنيزي بين السيرموني إي وتتناك أي مرمي جيجينم بمكو أرغنيزي بباري ci la invité nak ay moromi jigenam e bu dom ci jamono bi ñu ne ay moromi diriyanke invité leen ñoom ñep muy ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah bi ñu leen invité ñu fexé ba lek yamu préparé nek lek yo xamanteni dal bi paka lañu koy lekke mu defar barab bi bamu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paka yi jël yépp tek invité nak ñep ñew tabaraka la place bi rafet lol bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew ñen bay waxtaan di reey e tabaraka allah ci e rafeta yu barab ba nekk ma fa nekk mo jikki jikki rek daati waxtu ay bëkk neegam ne leen dal gennul leen moy yusuf waaw ñoo nak mu dal di dem rek daati genné yusuf waye yusuf bi mu tulli ci seen biir dafa melni ñoom malaaka la ñu gis ndax ñoom jàpp na ni kii ñu gis du nit ndax taar bu dëgg ci moom ak rafetaay bu jéggi dayu mu ne jéggi ñoom comme yi ñu doon lekk ak furi yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jangé tour té yeguñu né ñi ngi tour sen deret am nañu wax sax né jéxé bëggu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñoy jigen ñu dal taru yusuf jigge won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo té yeguñu bi ñu té lolu ndaw ci mom mu na xamé ci ni modéra ay la do e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo yor yusuf ci biir këram nekkon itam soxna ci nga xamanteni moko don sax
mom mu ngi taxaw rek di len xol jik na dal ñoom ñepp salit na mo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee dal ñu ko reeyal ni yusuf ba dañu wax ne hasha lillahi ma hada bashara ay waajima mi de ki de nit ki mom di nit mo in hada illa malakun karim ki da ci malaaka yalla yu tedd yalla bok ki yu sifi ki fi du garabam nekay e tam ci mom lo rek la ci bëggol ndaw si nak dafi atu nak ba mu waxe fek na wax jotna qalat fa zalikun alladhi lumtunni fi wal qadrahu an nafsihi fasta'sam ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين يدي موم ген ما دون يتي ساكت بي ما ساكت سي موم موم ген ما دون يتي واي ين خول لين سن لوخ ياخ ген سن يرام موت نك موم ما كو ساكو نك ساكو

ñu ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dana ko toroxal ci dëkk bi ba ñëpp xamne toroxal na kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamne itam lool mom moy jamm wa yusru jahlina lool jahlina lool ndax ndaw si am na dara ndax si rafet na soppulul te itam su ko yàlla dimbalewul man naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk moo itam nga xam ne kon ki war a taw ak mooy yàlla mu daal di tàllal loxam yàlla wax ne qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'uunani ilayh wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin mu ne ko yow sama borom man de ñu tëj ma ci kasa bi moo ma gënal lii ñu may woo su fekkente ne nag dimbali woo ma ak man na am lu may woo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ña nga xamante ni da nga leen jëppi da nga leen mer te bëgguma bokk foofu fastajabahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daal di nangu itam ñaanu yusuf daal di itam fexe bu musal yusuf ci pexe jigéen ñooñu ñoo yàlla di ku dégg la jaam bi nga xamante ni ñaan na ko te itam ku koy wóyul yàlla dogal nag moom si sàkku nag sàkku yusuf bu ñu taxaw ci moom benn bunt mu daal di dem nag daal di gis jëkkër ji ne ko man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax yusuf wax dëgg maa ko doon sàkku wante itam et comme dara borom dara ji laa ci biir dëkk bi et fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama der loo xamante ni wóor na ma ne maa ko def loolu daal et wax dëgg yàlla xaw na maa tiis li ma bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko tëj boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mukk soo ko tëjee nag fitna bi et dana wàññeeku wala sax mu dañ waaye moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma ra'awul ayat la yasjudunnahu xatta xiin nekke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj yonent yàlla yusuf dafa am lu ci laxasu li ci laxasu moo di et yitte wa bi nga xamante ni yusuf yitte woon na ko ndaw si te ba ñu weetee xolam xawoon a jéng ci moom mooy ak ndaw si loolu la ko yàlla nattoo pour ñu war koo tëj kon tëj gi fa mu la ko sabab moom mooy yusuf et xalaat ba mu xawoon a xalaat pour mooy ak ndaw si ba ñu weetee ca néeg loolu itam tëj bi dana ko daf koy laabal te itam day far bàkkaaram kon bëri na ku ñu dugal kaso ndeke dugal kaso googu ñu la dugal kaso bëri na sa bàkkaar yu bari yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi ñu bi azizu misra dañee ba gis ni yusuf mi kat ko set wicc la ndax jabaram setal na ko setal na ko itam chemise ba nga xamante ni xotteeku woon na ca gannaawam setal na ko itam gajjat yi nga xamante ni mu ngi woon ci kanamam te ndaw see ko defoon rekk rek pour rek na joteeg moom ak itam jigéen ñi nga xamante ni dagg nañu seen loxo ngir yéemu ci taaru yusuf loolu moo woon buur bi ne yusuf mii kat ko set la mu ne waaye nag naa ko tëj diir bu tuuti rek pour fitna bi mën a dal su ko defee jàmm mën a am lépp mën a delluwaat mel na mu meloon loolu taxoon ñu tëj yonent yàlla yusuf waaye ci biir kaso bi yonent yàlla yusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci wàllu lislaam bi liggéey yu am solo ci wàllu message bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom mu mel ni sax ci biir kaso ba ca la ko yàlla defee yonent loolu nag incha allah ci

Yeah.

Thank you.

0: Nintendo, New Switch, Kinect, PlayStation Move,
1: Thank you.

Thank you.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam delusi nan rek fasiyene motti tay iswaru yenente yalla yusuf alayhi salam ñu ci aljuma ji wessu yi tallon ci yusuf di mu deme ba nek bur itam fekkoon na lu jiitu muy nekk buur ak sabab bi bokkoon na ci gént boobu nga xamante ni firiloon na ko buur bi, te mu waxoon ko ne ko dana am juróom-ñaari atu bekkoor yoo xamante ni juróom-ñaari atu naataange koy jiitu. Juróom-ñaari atu naataange yooyu nag bi ñu weesoo yàlla dogal juróom-ñaari atu bekkoor yi ñëw. Adduna bi yëpp yëpp ko, waaye Égypte yëguñu ko, ndax yenent yàlla yusuf moom moo géré woon économie ba ci loxo yu mucc ayib. Mu mel ni yenent yàlla yaaqub mu ngi dëkke woon Kanaan, yàlla dogal nag ñoom itam dekkoor bi sonal leen, amuñu dara lu ñu dunde. Mu yebaloon nag doomam yi ne leen dem leen ci Égypte, su ngeen demee buur bu baax a nga fa dara leen dimbali ci wàllu dund. Ñu jëlu fa tuuti xaalis ñëw nag ci dëkk bi pour jënd si dund. Waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf a, te ñu sànni woon ko ca ten ba. Yusuf moom moo fa falu buur. Bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen, waaye ñoom xàmme wuñu ko. Loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxaluu aleyh fa arafahum wa hum lahu munkirun. Waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom, ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalul ci yéen, dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk. Ñu ne ko déedéet ñu ngi dëkk Cham, ay sàmmkat leen, bekkoor bi moo ñu sonal, loolu tax ñu ñëw pour si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu, ndax suñu bàyyi yenent la tinit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen, ñu ko ñu fukk lanu woon ak ñaar. Ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. Waaye kañu fukkeel ak ñaar, yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba, nag ba mu dañee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa. Kooku Yusuf leen ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw, léegi nag ñaata ngeen, ñu ne ko léegi fukk lañu. Mu ne leen fukk ngeen, ana ki leen fukkeel ak benn. Ñu ne ko kañu fukkeel ak benn, nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla konnel ko. Moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam, moom lay xoole suñu frère boobu. Mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen di dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. Su ngeen àndut ak moom nag dama leen may dund, ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve, aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. Man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. Ñoom itam ñu daal di ne waaw, bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi. Su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii, waaye itam moom mënul ñàkk, bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom. Mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. Ñu bantalee nag, ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun. Chamoun nag moom moo fa toog. Moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbinin.
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنك بنا خمنتني دفعنا لن دمو موخنك بكني قمي ممبور بنا لن على الدنيو أندالنك دون كو جند دندو بول دول لن كو تسين بغاش نخ نمارا غال نيوم يورو نيو ربي لي تبو ألقي يتم بندي نيو خيني دوتو نعمتو لنيو جند تيس دندو lolu nak taxone ñoom ñu dem andak alal ji waye yebbu ñuko bañu ñëw ba ci seen bay dañ nako bay dañu nako ñu ngey wax deug yalla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xétu taranga bu nekk defal nañu ko waye nak li ñu jaaxal neena dal buñu day ñëw nañu andak ben yami lay bi nak ñaleen ñu waral lolu ñu netti ko ne ko dal wax deug yalla dafa ñaawon jot ci ñun tegon ñu ay espion ay wayu dal lañu tegon e biñu waxtane ak mom nak pour bëgg lu gëna woor la tax mu ne dal na ñu ko indil ben yamin bay bi nak yeneen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl mu ne ndax da na leen mëna te wolooti ci sama doom ji ñuy wax ben yamin lu dul dama ñaké won pexé ci nama ñaké won pexé ci sama doom joju ñi wax Yusuf mo melni kon Benyamin ñi jema fexé nuñ ko jëlé ci seen bay wayé nak seen bay ci bopam mom am na itam ak jaxlé ndax fokk mu jël Benyamin bolé ko frère bi ñu dem té loolu itam defon na ci mom ak tiss motax dañu gis ki tay gor gi daf leen leen man dal li ma bëgg modi bala ma leena jox Benyamin ngeen dem ak mom fokk ngeen giñew ma watal ma ne da ngeen ëndu Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yeen ñëpp ñu ne ko d'accord waye dañu wax ne wallere bi mu wallarante ak ñoom moodi daf leen wax ne leen na ngeen jëw ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jam su ngeen gëñee ci dara jam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag Benyamin ñoom nag ci leen gën nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu wara dem ak moom yóbbu ko Égypte waaye bi ñuy dem am na num leen yebe daf na leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma bëgg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte ba leen duggee benn bunt na ngeen taxale ko ñuy jaar fii ñuy jaar fii mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee hayba mu di caractère ku leen gis wekk leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii moom la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min sheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun mu mel ni kon dimoon lee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusufa kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne ah comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen
kérok defaral na len reer bu neex la len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñoom fukk lañ woon ak ben mu fexé ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table légui ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñoo bokk ben table dëgg taggé nak wara rër kenn ku ci nekk togg ak sa doomu nday e ben yaa bi mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam je dafa faatu té modé Yusuf manam tumal nañ ko ci ak faatu lénen dafa faatu té fekk Yusuf bobu moy bobu bi dëgg ñu ñu togge ñu commencé rër xalam daw ci magam je mu daldi commencé joy Yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday jëne kon dé mom lay bokkar rër wayé nek fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bayal mu tok rërango ak yow Yusuf daldi tok rërango ak mo daldi wax nek frère yi ne len ah ki dé néna mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy la tax nak ma tok pour defal ko séral séral xorop li ñu togé nak rër ba nopi dañu waré jot nak pour tëri Yusuf ne ñaar ñu bokkon rër nak ñoo bokku tëdd mu ne kon nag comme ma xale bi ñoo bokkoon rër nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noonu tuddee sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tëlee lekk ko lu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Tël mu ne lu tax nga tuddee ko Tël mu ne pour fàttalikoo itam sama frère ba ndax dégg naa Tël moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom nga ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam nag ci xarab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax ba ko tilim ga lekkee mbubbam ma dafa taxoon deret moom lu indi woon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëgguloo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génnaadul mu ne ko bu wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko taf ko ci dënd bi lu yàgg si gimat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne tël yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp ben yàlla ñu itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar lay yàgg ci nég bi ben yàlla nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqale koog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segal man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naanee ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag bo buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jëñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la.
waye ko la tey ni rek dara xewul man na jom leneen yalla dogal yu suba defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu dadi len defal dundu safal len seeni gelem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi biñu dañu ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu len dab moy gadd yi nga xamanteni ñu nekk ci palé bi dadi len di wax na len yeen de ay sacc ngi ci seen biir taxaw len ñu la di taxaw ni ko won ay sacc ñu ci suñu biir waji ne ko mu ne dedet ñu sacc nekk ci suñu biir ñu ay doom yeenante ñu xam ñu lan moy sacc xana xamu len ni biñu dugg ci ci dekk bi sax dina ñi ni wax dañu tak seen gemmi ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgg ñu ñu lekk tolu kenn waaw ngir mangu rek ak yar bo xamanteni suñu bay yar nañu ci l'islam mooy ay sacc ngeen de ñu daal di wañeeku bi ñu ñëwé ba ci palais bi nak ñu commencé nak di visiter ñi visiter nak légui bagage par bagage dañu commencé di visiter té lu jitu ñu visiter laaj nañ leen neneen waaw té suñu alal di ñu sacc kuñ ko fekk ci yeen lan moy fayam lan moy atteem ñu ne ko xana atté ba xew ci suñu dëkk ñu ndi ko massa na sacc ba ñu xamne yow ya sacc dañu lay té yow mi ñu yow mi sacc ne kon képp ko xamanteni gis ngeen bagage bi ci mom na ngeen ko té bobu ñom seen xel da mo ci ne sax ci sacc mën na nek ben yamin yalla dogal itam ñu commencé ci ko gëna mag di vérité ci ñu vérité rek dañu gis dara ñi sét di sét di sét ba ak ci ci gëna yamin yes ko ne ak ko lay jëral sét kon mo gëna la lay ragal ni xelam di nek sacc jëmu sét mako yi ko ak direct mo kay fop ngeen sét ko ndax su ñu ko sétul tuma ngeen du dañ ci ñun du dañ ci yeen sét leen ko rek sét leen ñepp ba ngeen xam ne ñun duñu duñu ay sacc dañ mëna delu wat nak ci jam pour bo legge itam ñu mën fay dugg ci te duñu rus yes ko kon kon dañ la nonu kon sét leen ko ñu tam ñu uddi bagage bi da di sét fa lu genné potu nda bi bu bi doon naane ci biir bagage ben yamin loolu nak def gacc ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëpp seen loos njëpp seen loos lu yàgg daa di sëggi bi ñu sëggee nag daa di wax ne yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcc ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas Yusufa te yóbbu ñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey magam ji rek ndax magam ji mësoon naa sàcc te kat nag bi mooy buur bi taxaw di Yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jëm nañ ko Yusufa càcc ka càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ni Yusuf càcc bi nga ko jëm moo di ni ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xëram la daan jaam mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet Yusufa sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne Yusufa moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon Yusufa am na yërmande ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na Ibrahima defoon rek daanel xërëm yi ba pare na xërëm yee ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag Yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dama am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan Yusufa di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni Yusufa doon na ko def kon moom ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne fane bu baax la ñoom Yusufa ak rakkam li la koy wan moo di bi Yusufa waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag
buñ do visité nañ ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nek seen altané kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaan bu ñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wi ci leen ci walu ak tiaj ñoo ñoo ray nak dal jam légui nak yusuf ne kon nañu té xalé bi ñene ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nekkon ci itam don ko wa mat teetu dafa chartonté woni ñoom ñene ko indi wala suñu bakandir ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi lolu suñu gacc lay nek légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp téñu té bayi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té bayi xalé bi yusuf ne dedet lolu ëpp na makoy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na té xalé bi seen jëj ñuy wax rebel nga xamanteni fu masana mer bu xaaco rek jigéen ju ëmb ju dugg xaaco bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax foora yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel daal di mer bi mu waree ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bañiwal xale bi dinaa yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dégg dana la nekk ci biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar nekk ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kennalaale ci ñoom rek sa mer daal di gis yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abal meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxoom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa bi jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi gis foofu nag la rebel njëkk a ñaalee njort waaw mu daal di wax ci xalam ni kër gii de deretu yonentu yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonentu yàlla yaquba mu ngi fi ndax noonu meree woon te frère mi kenn laa la ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ñëw daal di gis ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frère mi yusuf itam daal di lànk ne du bàyyi xale bi nuru ne daf koy téye ba ñu demee nag ban naa ba xam ne yusuf mi mun nañu fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ni falam mastay asu minhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk dafa du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Benyamin ñëwul dana toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jéem si wala itam mu toog fa ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët moo daal mënatu ko ndax sànq na mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu mat ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax na leen dem leen man mënumaa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ji de sàcc na te itam li ñu xam rek la ñu mën a seede te ci seede na nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëggul na ñoo laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dëmbul si dund te ñu bokk ñun benn dëkk ma leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dëggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu an abakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan abraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana in ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaybi xaafidin واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وكي بيني من يوم فراري بايفة يبوزا نادي دمسي كدك بي بيني من جاغي ونن لارك من يوحي يعقوب خبار بي
dox ko ne ko sa dom ji kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ne quoi sa dom ji de wax ak yalla sacc na bu bur ba ci nako nax pot ndam ba la saccion te pot ndam ba ne ko lu dalal nax or la legi nak te nañ ko fa fofu nak yaqub ba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni metti na lol ba tax itam mo wax la ñu waxon rek neneen قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم من يسان بكا نتنا لن بغن دفنا لن سوك وإنك خمناني يلا حكمة من دفخوت يمنا هم إتم بنيا من نوجن سانك يلا دنمكو إنجل بأندي وعلي المسح يوسف كن ملني mom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu firinoon yusuf xam na ne gént na koo xamante ni géntuk dëgg la xam na ne itam la tilli ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam la malakul mawtu waxoon ak moom dëgg la loolu tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa dana gisantewaat Yaqub.

0: fof xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biddat 'aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yenen ti yalla yaqub xalay wax nañ ko li xolam naqarin lol mu ne wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e bëd ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xolé kanam ga doko gis mu daldi du moyu xalay duggu neegam tok am naqar lol ci xolam waye xalay wax ko ne ko الله يتفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين نكو باي جنن نتيالني دو دن موك دي فاتلك يوسف بفاتلك بوبو أكتفل بوبو تبلت أك ألكني منكو يوسف دينا جنن تسا خلق وي مملني مم يعقوب دفا نكون تحال دادي جنن رك فك دومي تبتي مداني نيو نلن جوبلن djoggo ngeen dem seti yusuf te ngeen bañan nagu ci yermande yalla dem len seti limay yusufa ak mbokam te ngeen bañan nagu ci yermande yalla ndax yermande yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indil ma mbokam e xalé yi daldi djog nak pour dem seti wa ci yusufa waye bañi dem de demon nañu ak ñak pexé na xamone len ni yusufa mom du feñ loolu ñu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lool te itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñëwé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñëw am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin demna yusuf itam demna ken desatu ko xamanteni dana mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtan nañu ak mom bi ñu ñëwé alquran neena falamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بن دوغسي لفهمني بن دوغسي عندك جاخلي غولن ديباسي ني نيو نيكو يو بوربي ني نك ديكور بي لال نانيو بو باخ لال نيتام سونو مبوكيا tay nak ñew nañu indi marchandise bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ko bëgg nak moy nga may ni dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusuf yi wax yusuf ne ko sarax ñu te yenent warul lek sarax ñu ne yenent kay war na lek sarax dañ ne yenent yi dagam na ci ñom ñu jëfëndiko sarax ba mu dess yenent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yenent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfëndiko sarax du lek sarax e waye nak yenen yenent yi ñom dañ leen jëfëndiko sarax lolu aye bi leral nako waye yusuf bim len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw modi ni bayam tollu na ci tiss fu jeggi dayo ndax gesatul benyamin gesatul yusuf e mbokki itam tollu nen ci jaxle ndax xagn nam sen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam keur ga amul benn dund motax biñu waxe ba talal ko seni loxo melni ku koy yalwan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër gi fofu nak la xol Yusuf dawé mu feñu len fofu nak la len feñu daal di commencé nak kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defone mu jekki jekki xol kenn ci ñom ne ko du yow ya waxon na nañu ray yusuf ko tukki mu ne ko du yow ya genné won taaka bi mursima yeewu zami mo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiss ne mu ko jël dugal ko ci ten kenn ku ci nek mu wax la la nga defone ñom ñepp nak mu la jando ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xana kon yow ya yusuf yow foko meuna xame yusuf da di len wax ne len waaw man ma yusuf ki moy sama frère da di jël benyamin ne ki moy sama doomu ndey da di koy taf ci deunam ne ko nak yalla mo ni xewale ñu dajé fi ci aduna ndax bu seen pexé jubon kon deena te kon ak kérok yamal xiyam rek la ñuy dañu ci fofu nak yoon ñepp ñu dal di rus e wursay go xamanteni jeegina dayo ñom ñep ñu daal di ñatt seen loss xamatuñu dara dara lo xamanteni mën nañu ko wax lolu la alquran wax ni qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
1: فوفك
0: نيوم نيب لي ريك لا نخ داني نيكو دال لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو دانيو جومون نيكون تي رير واي بالني بالني نين دي نيو دويتي نيو ديف لو ييس waye yow ku mat nga te itam yalla ci boppam moo la defal ngeneel fal la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déglu li leen yusufa tontu yusufa daf leen wax ne leen la tatriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoon ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jappaluma len do tolni tarfatal ayni ci ngat ci sama xol dal na len yeen ñep te itam yalla boole nañu jéggal ñun ñep ah fofu nak bu ñu tuddé sar bi ahsan al qasas suñ ko tuddé sar bi manam histoire bu rafet mo di lu ñaaw li nga xamanteni e doom baye yusuf yi sekkon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fi yusuf yu ci ak ñoom yusuf na len jéggal na len ci xol bu seddu guy ne len ana sama bay mu ne ko suñu bay dem nga ci dekk ba mu ne waw mu mu def yu ne joy na la ba silmax na xarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waw e fekk yusuf itam yalla joxon na ko ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la chemise bi man ibrahima moko momon ndax mam ibrahima bako aw nitam jappé tal tal bu reuy pour sanni ko ci pour mu dé dañ ko summi won dañ ko summé nak dal di koy jël nak sanni ko ci safara wi jibril dal di dem ci aljana jël fa ben chemise bu rafet bo xamanteni soa la mom la ñew fekk ibrahima ci bir safara wi mu jox ko ne ko sol ko e mam ibrahima nak comme mom mam la ci yusuf ndax mo jur ishaqa jur e yaqub légi nak chemise bobu e yalla dogal biñu jëlé yusuf itam sanni ko ci ten bi mo dañ koy sanni ci ten bi dañu sumi won dum ndax mu bon mom la nga takal deret yobbu ko jox ko baye bi ne ko tilli ya ko lek comme dañu sumi won bu yusuf nak malaka itam da di jëlat mu bu soa bobu ñew fekk yusuf ci ten bi ñu jox ko mu sol ko yusuf nak bu mom la gardé te mbu mom itam e xetu aljana mo ci nek ndax mom ma aljana lu joge mbug moom ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbug moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbug moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen izhabu bi xamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajmain mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw andak domam yep ñu ñew joge fofu ci ardu kanaan joge ci kaw ga gaay di ñew dëkk ci ak man fi ci égypte ñu ne nak ay bi lu bax la ci walu bëtt ak kanam go xamanteni jangoro daf ci nek ñaari soko day jang diko ko moccé yalla mëna la ci defal ak wër modi izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa tuni bi ahlikum ajma'in ñu ne ay bobu kep ko xamanteni yang koy e jang diko e bo amé jangoray beut wala nga am itam jangoray kanam soko day jang yalla mëna la ci defal tawfiq waye nak bi nga xamanteni jox na len chemise bañu wara déparer égypte pour delu wat kanaan ñoom xalé yi e dañu départ rek yaqub mu ci kaw ga tog ak len nak ci ay domam bañu départ rek la len wax na len man nga dafa melni mangi yek xatu yusuf man dal dafa melni yusuf ak may xey mbadu dama na ray gisse tek sama dom ci ay way su ngeen ma jappé wul won dof waaw defé ngeen ne dama na lima wax ngeen tek ko ay waxu waxu mborent waye cey bu ngeen ma fello wul won kon da ngeen xamné sama dom ji dana tax dana gissante ak mom e do ni pa yow dal bay yang ci sa nag rek yow dal sa ciofel ci yusuf mo dul day lolou motax nga nek fi rek defatliku yusuf koku deena fekk bobu xalé ya départ nañu pour ñu indi ko chemise bi té itam digënté égypte ak ardu kanaan dox bi dox joom ñetti fan la waaw yaquba yëpp ci ak xet bo xamanteni é mo ci chemise bo xamanteni ñako yor ñu nga ci ardu misal kon nga xamni é amna lu yalla def ci yaqub té defuko ci domam yi motax bi nga xamanteni ñew nañu ñom dom yi indi chemise bi bi ni ñëwé nak jox ko yaquba wax ko xew xew bi net li ko ni mu démé yépp é fofu nak la xalé yi togon fofu ñom ñëpp daal di am gatché bu toll ni é ña démon gatché ga ñu am é yaquba itam é daal di contane motax yehuza comme mu indi won chemise bi yehuza wax na fofu néna man nga bañu duggalé yusfa ca ten ba ba jël chemise ba takal ko dérèt ñew man mako joxon sama bay mu ne kérok nakar bima def ci sama bay reyna mu ne man tayitam e dama bañu trouver yusuf ba gis ko man la joxat mbubam mbub momu pour ma jox ko sama bay pour mu tek ko ci beut ye ndax e jangoro ji dañ su ko defé mu delu wat di gis mu ne itam bama ñewé bama ko joxé mbub ma e xabar bi gëna neex ci xolam mako ko andil kon nakar bi gënu nak nakar ci xolam mako ko tegon waye itam e mbekté bi gëna neex ci xolam mako jox té modi yusuf feñ kon melni xalé yi légui ñom ñepp trouvé len sen frère yusuf itam gis na e bayam bobu nga xamanteni modi yaqub yaqub itam gis na doom joji nga xamanteni modi yusuf yalla dogal nak xalé yi daldi wax sen bay nak bay ñu ne dañu bëgg nga jéggalo ñu yalla ci ñaawte bi nga xamanteni togon nañu ko ci tan ko yow tek ko itam suñu frère bi de yusuf bay bi ne len waw waye nak duma ko defa bum legi ñaan gi damay xaar bu guddi aljuma ci ngeel waxtu mo da ngeen ci nangu ñaan su ko defé dina len ñaanal pour yalla jéggal len sen bakkar yalla dogal nak yusuf annoncé na nak ci dëkk bi wané né moy jërëm war na joggé ci kaw ga dal di ñëw ci égypte loolu nekk événement bu rëy ci égypte e door gi nga xamanteni modi walid ibn rayyan mom itam genn and ak yusuf pour téru itam yonent yalla yaqub kéro ko yaqub bi mu dugg égypte mbolo mi ko téru bari na e ndund yi di tëgg ñi wal fiti fune nit ñanga fa di téru yonent yalla bobu nga xamanteni mom la doomam falu bur fofu ci égypte e ni yaquba gi muy ñëw nag ngi sukkandiku ci yahuza ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat bi ñu ñëwee nag ba jub mbooloo mi ci la yaquba wax yahuza ni ko waaw xanaa këre muy sénde moom mooy buuru égypte bi yahuza ni ko déedéet këre sa doom jëla moo di yusuf mu yusuf moo nekk ci taranga ji mu ne ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek moom moo ko mën e bu muy taxale ko ko yusuf ba bañu gisé digënté ni mat na juroom ñett fukki at e ñi soga gisé nga xamanteni kon e yalla lu ne mom moko man e biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen yusuf ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko waye bi mu ñëw bay bi li la ko wax def ñu ko bay lutax nga joy ma ba ñak sey bëtt ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisewul fi itam mën nañu gisé yowmal khiyam fofu nak la ko yaqub waxe ne ko man la tax ma la doon joy modi e da nga genn ci samay loxo te xawma won foy muccu dama doon agal rek digënté bi nga murtad fi nekk yéfer te soo ko murtatoon nekk yéfer yi yowmal khiyam du ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar lool rek moma taxoon di joy ma lay ñaanal foo mënti nekk itam nga nekk julit dee ci liman mu ne ko lool rek moo waraloon sama joy mu ne ko xamoon naa ne yowmal khiyam day leen fa daje waaye dama xamul woon ndax diggante bi yàlla cheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rot ñoom ñëpp sujjóot pour màggal yusuf ci taraanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala alarsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusuf a gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma féeloon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dangeen la sujjóote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ne wa qaala yaa abati haada ta'wilu ru'yaaya min qablu qad jacalaha rabbi xaqa وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم من يوسف بن وخيل ولو باي بي نيكو گنت گيدي يالنا امال نكو خيو گيتن گيسناكو مو نيكو نك يالنا ديفال نما اي ترانغا بوما گيمي تي كاسوبا ñu ne foofu lu tax waxul ne ba ñu génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yépp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca

nangum yusuf dadi wax ne rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin yusuf dadi wax ne yow sama borom yow dama may nguur te itam yama def yenent jangal ma ngay fey gent yow bo bi nga xamanteni ya fente asaman ak suuf yow da ngay sama kilifa fi ci aduna ak kan nak itam ci alakhir ma ngi lay ñaan yalla na dewale liman suma day de dal yalla na dewale ngam bu wër te itam yalla nga ma acc sama baye wa alhiqni bis salihin yalla nga ma acc sama baye yow yi yalla bok ci ñoom e ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu suñu ko fofu ci egypte mu melni kon histoire yonent yalla yusuf alquran netri nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko histoire bi bokon bok na ci histoire yi nga xamanteni kontola won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man ma la kon netti li wax la namu deme wax na la amna jam buma fonkon buñu don wax yusuf li modi histoire te itam frère am ya dañuy dajalo di kontolo pour gagne yusuf bobu fekke wuloko mo man ci netti li dara e mu melni kon e histoire bu mu ci ayib la alquran netti li ñuko ñu man ci jëlé le son yu bari man ci jëlé ak mo man ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa xol bu rafet bi mu am loola tax xoolal dara lu ñaaw ci ay mbokkam loolul dafa xor rek lu rafet ci ñoom dafa melni itam histoire la boo xamante ni li ci aju ci ay xikma dafa bari ndax soo xoolee e même ba ci wàllu moy ndax moy dafa nekk lu doy waar li ki nekki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonentu yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko mu taxale ko yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gàtt gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayu ko ca loola tax yàlla nattoo ko doom bu mu gën a sopp mu taxali ko ak moom na toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam e moom yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba du daral lu dul ne xelam ma nga xamante ni rek xawoon naa jëng ci mu moyog ndaw si loolu moo taxoon yàlla nattoo ko mu dugg kaso moo tax Bakar benn tuuti wu ci waaw Bakar benn tuuti wu ci kon nit ki na xamuloo ban Bakar ci la yàlla di nattoo da ngay moytu da ngay boole moytu ndiku doo yépp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal yusuf dafa juddu bi mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ba ba muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mbuur kon nga xam ne dugg ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxoon itam ngay saalit bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla lislaam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveillé te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na parti bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkeerlu ci yàlla waaw am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa koy defal sa bopp loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bi mu jox nit mënoo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal gi nga xamante ni naxam na ko jox yusufa mbokkam yi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye mënu ñu woon a fexe ba yusufa ñàkk ko te itam la ko wane mooy yusufa dem na ba nekk mbuur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla nañu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo
jël ci itam ay leçon yu am solo tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غنا بنيو سنت يالا جولي سي يدنتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوم اك صحابام دي سنن سي كاتنو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوار يونت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين سي اجوما جي ويسو ني يونت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. gisnañu ne jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu bir. kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi dan genné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi dan genné, motax yonent yalla Dawud mom mu ngi bok ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mak ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. loolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenen ci daan genné. loolu nak taxone yalla jepp leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko, léegi muy génn ci beneen famille. loolu tax ba leen yàlla jéppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba, moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla, yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko, kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi. kooku nag moom bokkul ci fami Yahuza, bokkul itam ci fami
lawi mangi bok ci fami benyamin te benyamin mo nekkon doomu nday yusufa ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil talute meñu tan pour mu nek suñu bour naka la meuna nekke suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la meuna nekke suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allah astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم مولانك نغنيلو يالا لا رك بومكو جاغلال يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك موم تالوتا جيس نغن تي اديوما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bañu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben fami yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëmal ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci fami Serigne Hadi Touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dana wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darb wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne bul wax lolu mbax dal ap yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñom banu israël ñi bokkon ci fami lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci sen loxo mu dalé ci seeni mam ñom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngeneel itam soko sagane yalla dana xey nanguko tek ko ci yeneen lox kon innal fadla bi yadillah mbax dal ci lox yalla la nek waye gis ngeen mbokk yi ne yeneen ci yalla shambil and na ak taluta ak nit ñi ñu wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa leen wara xexé ji ak Jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa kër Shambil di wa kër Taluta di wa kër Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp sëgg nañ ca dex ga naan ba mandi ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñoom bañu ñëwé té itam ñu am njortul rafet ci seen borom né yalla dana leen jappalé ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ né li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan nan ci ndox ma dafa bari
lolu taxone na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonentibi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nanu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssu nak yonentibi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonentibi waxon na ci xare badar wax julit ñi leen antumul yawm ala adadi ashabi talut leen tay nak waaw yene ngi tolok limu talut ba ndax talut yenent yalla daoud jamono mo jitu jamono yenent bi sallallahu alayhi wa sallam on taxone yenent bi ne len nak sen lim bi tay mu ngi tolok limu yenent yalla daoud ba ca ba talut di xex ak jalut kon ñu man ci degge kon ci waxu yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 la won 313 nak nek lim bu am solo ci walu bikar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jefandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ñi bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lool ñoom ñu néw lool sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon nañu daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na limbu neew ci bëtt waaye bari lool am kattan lool ci pas pas ba tax ghalabat ñu not fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bëtt te neew lool ci pas pas ak kattan waaw ñu not leen nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw oluf lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlo ak jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nanu sen borom ne ko rabbana afrigh alayna as-sabran وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نيكو ياو سوني بوروم نيغي لاي نيان نغا سوتي ني مون نغا دغرل سوني تانك با دونو داو نانو ديمبولي ايتام تي نيت ني بون نيغا خامتيني اي ييفر لانو سين ييني اك سين بغ بغ نيكول لودول فاي الاسلام بي يالا nga ñu dimbali ci ñom bañu gañalen motax jaluta dadi yuxu ca kaw ne paluta yima bëgg moodi comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex suma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleek sama mbooloo soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleek sa mbooloo waaye taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan mo am fitu jakarlok jaluta male ma ngi indi yegal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko raye dana la may sama dom ju jigen waw delolu ku njukal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdënam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñett mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancer loolu la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye be itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawoud genné taxaw jallu ta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yenen ti yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon mi rombu na ben doj dajo moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jalout wax ni ne xeer wowu la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko jalout bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane la lu bari ci yefeer yi fala xare bayam ba jalout daano ci la ñëlé yox yoxi ñemetu ñoo xex ci la nak jalout gañé xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu deme ba jaxlé te julit ñu bari daw ndax ci xare badar julit ñi dañu neewoon yefir yi bari yalla dogal julit ñi gañé bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefir yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ni seen bari way motax ñuy gañé te itam bari way taxul kenn di gañé waaw ngañé fum amé rek ngañay fum amé rek yalla ci duggal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gañé niw taxul ñu gañé len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ñoo dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbuna suuf sanni ko yéfer yi ba ngeen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yuñ leen sanni ay musul yuñ leen sanni ba fatna bom nañu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanné xeer itam xeer wa mëna ray wayé xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lool mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalout legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut daldi jël domam ju jigen joju daldi koy may nak yonent yalla Dawoud mu takku ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard walakin Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer ji te itam Dawoud rayna Jalut neena man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud nguur def ko itam mudi yonent neena ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkonte ne duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi demé ba yaakar ne demé nañu monde bi yaakar ne monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na sen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon kenn du ko xam te itam bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré waraté la e yalla itam amona ay jaklé yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amona ay jaklé ndax waxon na ni ku neex bat la e ndax jëlé nañ ci Abu Abbas mu jëlé ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibbi dal di wax ne ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen yalla daud ko nekhon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jaklem yi ci nexayu batam yalla demon dama tagat montagne yi tagat picci yi ba bu yenen ti yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picci ko don rombu di naw picci ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mu waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun waaw ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex fi te rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekul lahu awwab piki yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne khayba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yonent yalla daoud di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mo ngi ci asaman yi wala mo ne ci suufi luddul ba loolu mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mo ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam bokkon na ci jakle yenen ci yalla daawud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daawud dhil ayt yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jam bu mag bobu ñuy wax daawuda mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jamu yalla te sawar ci

mine yonent yalla daoud alayhi salam ku farna won ci jaamu yalla la ku meunona sabbal boromam la ku ko meunona top la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daoud mune ngax da dan wor bis gi dog bis bo woré tay noplu suba wor ginaaw suba noplu wat ginaawati suba mom non la ko dan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla té amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu né mom yenen ci yalla daoud da dan wor beccëk bi dan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu né itam amul ben waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yenen ci yalla daoud mo nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yenen ci yalla daoud mu ngi wor bis bobu kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka dan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi keur yu bari bo fa deme borom keur ga meuna farlu lol ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lol te itam lolou e taxul itam yalla wacce yonenti wacce itam téréemi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gorlu ba lu la wër itam mbax gi royat ci mom

wani gis len ni yenen ti yalla daoud alayhi salam natou biko yalla natou daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek natou kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena natou kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw day ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mo melni lu taxone itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni e moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la cey top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la malikum salam la cey top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salam fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mo melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbéd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenente yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenente yalla daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko mebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci amnañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jep ko ci suko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jep ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratiyé yamul bu ko wali yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratiyé ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ni kasom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon min hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man ngeen ko degge fofu mo melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sa bakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lu la l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud moddi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet mu bëggon soxna sa nak taxone mu yebal soldar ba pour mu dem ci ben xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye di xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw si gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw si lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yonentu yalla Daouda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw si parce que bobu moko ëpp alal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dagganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ne ma témiri deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témir bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témir pour fay yenente bi nak néna lolu daganul comme dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mu ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu né Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mën nañu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñooñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonentibi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñoom de yegoon nañu ci kaw mir bi ceppelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn seet nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñoom de
tut nunu mir ba ba fekk ko ci mihrabam ben bañu duggu se nak daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la dafa amone nak 99 nak waaw amone na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek dañu ma jël sama nak jox ko ko ne ko dal pour ma société ak mom waye nak man gis na ni dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci nagam ne dal du bok ak man dara te duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonentu yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñent waaw takkon na lu tollu juroom ñent fukki soxna ak juroom ñent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour le te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yénent yalla daoud tollu won na fofu démon na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax tara nga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andone pour liguey legui nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak daldi gawontu deglu wu sax ka ci dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci bamu jele sa ben nak yokku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñent togn na la waye nak ñu bari ñi la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liguey waye buñ la jekko rek wor la ah bamu waxé lolou nak lako kenn ki wax nak ni ko serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud xamé ci la yégué ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duguna ci musibe bu reuy def na lo xamanteni wax dëgg yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr loolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko loolu taxoon nak yeenent yalla daoud bi ko malaaka yi waxe loolu mu rot daldi joy su jotal boromam su jot bu yagg sax wax ne ni saxna ci sujjot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko sujjot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujjot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni lu demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujjot ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujjot ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a ibadak li yudawuni fa kulluhum alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom ya sori lañu lay takal man
defuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande néna nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni demna ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol néna dal gis na né dal awma ben febar du gis ci man ben maladie néna dañu mujj dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nén la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Daoud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelenen ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Daoud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jaamu boromam ne yonent yalla Daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Daoud ne ko ana Daoud nabiyullah man la Daoud yonent yalla bi mu ne ko Daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñi ak banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Daoud yaay kan Daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama itaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

niku Dawud sahibul qusur al-hasana al-hasina wal-khuyul al-musawwama wal-nisa'i wal-shahwat Dawud niku wa faman ant yaw labbi yaw yaikan niku man may kiddu aduna ngir xamem sama yiwu borom ak khalat al-akhirah niku wa loy def ci all bi ak montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetali la bi neku yegal so beugé xam ki may wetali ci kaw montagne bi yegal so yegé dang koy gis yett yalla Dawud dal di yek ci kaw montagne bi bu mu accé ba ci waji néne gis na ben néw bu teud bu mu gisé néw bi teud labb bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom labb bi ne ko waw waw mu ne ko ki kan la labb bi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla Dawud di ñew bëtim neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفتضت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بموي وحدة دندنا جني أت tabaxna junni palé tabaxna itum junni dekk tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena junni xaré takna itum junni jigen dana itum jibal nen ma itum junni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar mane bama nekki ci nguur gu nexe nonu aduna weurma lepp wuisima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suufi moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suufi moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla Dawud liré ba aksi fi dafa daanu xum motaxon yonent yalla Dawud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni beruna ci montagne di jamu boromam motax mom yonent yalla Dawud dañu di jéglu boromam ba wax nañ ni nit ñi dan nañ ko set ci yaakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla Dawud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti dina yenente yalla Dawud nit ñangi ko don sersi yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci waye ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu gi chaxaan gi chaxaan rek ñu neexé ah war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna te nit la rek comme ñun motax ñu ne ba nga xamanteni nak yalla nangul nu tup yonent yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na lako wax nañ ne boba nak la yonent yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul morom yi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba paré nak soga jéggulul bopam da na wax ni allahumma ighfir lil khati'ina fa asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel moy kat yi amana su jéggelé moy kat yi dama mëna jéggalalé xam nga ki ñaan nan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daoud ku mënon ñaanal itam nit ñi jéggel la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ngeggel waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlëneen ci Abdullah mu wax ne yeen ci Yalla Daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni am na ko ci diggante mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamne nit ku bax la ci la ko yalla nak waxe ne ko ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al hisab yalla nak ci la waxe nak yonent yalla daoud ne ko yow yonent yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak e wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu deug nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñun di ëlëk am na ñu mbugal mu metti waaw lutax ndax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko réglé motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am ker fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñom ñoy keru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu mune atte kat yu mandu yi ëllëk yalla dana leen gërëm kontaan ci ñoom bu ëllëk daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi aljana manam ñaan ñi safara lañu jëm kenn ki rek mom moy duggu aljana waaw ki xamul deug te du att deug koku safara la jëm ki xam deug te attewul deug koku safara la jëm ki xam deug tay att deug nak koku mom moy duggu aljana su ko defé itam avocat yi bayyi sen bop xel motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam waxna jele ko ci abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu mune inna ahabba an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun 'adil wa inna abghada an-nasi ila allah yawm al-qiyamah wa ashaddahum 'azaban imamun ja'ir yanabi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te moy gëna jégué barap ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu mu ni ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yanti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xéte ngi ni ci sama xéte buñu baxé nit ñi bax suñu boné nit ñi bon ñu ko ñaari xéte yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la muné président yi ak borom xam xam yi manam buri ak borom xam xam yi ndax buri buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax né itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yonent yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djublu mu def ko khalifa am def ko itam mu nek atekat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daoud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt di histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñi napp ci bisu samedi ñom nak ñu ngi bokkon ak jamono yonenti yalla daoud alayhi salam la alquran wax was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbutuna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsiqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ne inna qauman min bani israila sakanu qaryatan ala shati' al-bahr bayna misr wa madyana harrama Allahu alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yow yonenti bi nga fatil nga len laaj len laajul jifi mbiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga waaw Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej gi xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak napp jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xétu liggéey manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem luy xetu liggey manam bis la go xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jeul samedi mu nek sen fête ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu ken nap waaw manu tej magasin yi tej bureau yi bu ken liggey yi ndax bisu fête la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fete wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak abdullah ibn abbas neena mbir mi mu ngi xewé won ci jamono yonent yalla daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu tere len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara ludo rek daf len don natou set fan la sen gem toll motax ñu ni pour yalla xol sen pass pass bis yi nga xamanteni daganal na ci ñom pour ñu nap ci bis yoyu bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara bo dé nap dal ñaari jeun ngay am wala ñett waye bu samedi joté nak té su geej gi day fess gel ak jeun jeun yi gënon na jafé nap danaka ñuy gëna fess sax ci téfess ci waaw bu boodé xol ndox mi danaka do gis ndox mi ndax jeun yu bari waaw waye nak su samedi passé ba dimanche ñew dimanche altiné talata alarba alkhamis ba aljuma duñu am dara ci jeun ku nap dal ñaari jeun ñett ngay am waye nak bu samedi xasse ñew ah di ci day fess dal waye bobu yalla mu ngi am rek lu mu bëgg xam ci aw nitam wante ñi nga xamanteni aduna ñor na len te itam sofantal nañu kaddu ki yalla gi ñoom de doon nañu jëm ay pexé pexé yi nak modi dañ dañ bayyi su aljuma jotté su aljuma ñëwé comme niki bis bi dem nañ ci tefesu geej ga gas fa nak ay tax yu xoot waaw duggal ci nak seeni mbal waaw am ñu ko ci défé nak ba nga xamanteni su bisu samedi ñëwé ba jëm yi touru ci tefess gi bu ñu ñëwé nak jëm yi bu ñu duggé ci tax mi dootu ñu mëna té genn su ko défé nak su samedi passé nak ba dimanche ñëw bu ñu ñëwé nak dañuy fekk jëm yoy ci biir tax mi bu ko défé ñu jël ko bu ko défé nak bu ñu leen laajé lutax li ñu né ñom dal dimanche lañu napp waye napp ñu samedi ñi ko doon def nak dan nañu am jëm yu bari wax dëgg yalla wati bu gisé ku melni hasan ibn al-fadil di wax di laaj nan ben bis laaj na ndax fulen ci téré yalla bi lu dagan lo xamanteni boko dé wut do ci am dara waye bu dé lu aram nak nga mën ci am lu bare bare bare bare bare bañ ko ko laajé mom hasan ibn al-fadil dafa wax né lol dé modi histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa aramon ci ñoom nap samedi waye nak ñi jogon doon nap ci samedi ga ñoom de daan nañu am jeun yu bari ba dañ daan joor sax jeun yi ndax bari way waye nak ñi nga xamanteni jëfi won neen ndigal pour mëna am jeun wu dagan wu ñu mëna lek ñoom bu ñu démé par ben jeun ak ñett lañu am lolu nak moy ñi aduna bi ti doxé ba légui ndax so xolé tay yoon yi nga xamanteni mom la yalla sip bëgg ko ku ci wuté alal yoon yoyu ñoo gëna joxé alal ndax tay ji so andun ak nit ngeen genn réew mi waaw yow nga yenu say sak di jaay dal di jaay itam ay mbaxana ak guru mom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yalla dana dem ba mën la jënd dana la ëpp alal lool lutax ndax yoon yu ko wuté du yoon wu yalla gëreem motax am ci day yomb niki nonu itam boko xolé ci yoon yu bari lu demé niki tay ki nga xamanteni dafa yitté wo walu musique di teggu musique koku lamuy am ci alal su woté la koy fekk ci ci alal parce que yoon wa du yoon wu yalla gëreem koku lamuy am ci alal day gaaw lol te bari lol wante nak du yoon wo xamanteni te gënal na yalla e fani le rek am ben manaken bo xamanteni ñu ko wone ci télé bi
ñu laaj ko yow lan lan lay fay par wèr mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te mom taram rek la yor mu ne nak te setlu na ne dal médecin yi nga xamanteni ñom ñoy nit ñi nga xamanteni kenn gënul leen am valeur né na ñom nim leen ëppalé soldu sax ëpp na waaw nga xamné tay chaahan bi ci ci le nit di gëna téddé ci li nga xamanteni mom la yalla gëreum té modi xam xam ak itam yoré jikko yu rafet yo xamanteni moy jikko yi yalla gëreum ku yoré jikko yoy dé man na wax né sa wërsekk man na néw waye nak bu ëllëgé ah ñepp dañen la ñé su ko défé mëna kenn bobu limu wax amna solo trop né dal mom solda mëna ci fay médecin yu bari ndax nim leen ëppulé soldu dafa am dafa jéggi dayo ah nga xol né kon ci ashabu sabt gaay yi nga xamanteni ñi ngi doon nap ci samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yalla ñi nga xamanteni jëfé won nañu ndigal wante loolu su fekkenteni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dañu muñ ci moy yalla wante itam dañu muñ ci top yalla ndax itam teggu ci yoon wu baax fas yene ci amé lu dagan am nga namu yéxé su fekké dam nga sa bëtt baña xol ki ci sa wét ki nga xamanteni faalé wul ci wut bi muy wut faalé wu ci yalla faalé wu ci dara nga fexé bu muñ ko topando woko lol de boko défé bu wuy ji sa borom yalla dana contane ci yow wante itam da nga contane ci sa borom ndax dana la fay fay go xamanteni du musuko fay nit musuko fay moromam kon lolou nga xamanteni ñom banu israël doon len ko def di nap ci samedi ga amon na kurel bu nga xamanteni dan nan juk di len téré nan len bayi len li ngeen di def ndax yalla daf ko bañ yonent yalla daoud daf ko téré waye ñom dal téw rek ñu koy def bu aljuma joté dal ñu gas seeni kan rek def seeni pexé waye nak lolou yalla di len ci sétan rek ndax yalla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakar ne lu rafet la waw ma bayiko ci rek waye du dara dama bëgg rek bakkar yi gëna bari ndax ëlëk duma yëgëna metti innama numli lahum liyazdadu ithman waw mu waxat ci suratu nun sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun nit ki dana dem ci xéetu moy ba yaakar ne limuy def baxna waye nak yalla koy pamti pamte rek waw ba bis bu dé ñëwé rek mu xam ni nekul won ci dara mu melni nit ki dafa wara fexé ba yalla gënal ko lepp ñi jëfé won ndigal ñom yalla leen gënal jën yi waye nak ñi jaddon ndigal ñom jën ya leen gënal yalla motax nak ñu wax né ñetti xéet ñoo amon ci dëkk ba ben xéet bi sinfun amsaka wa naha wa sinfun amsaka wa lam yanha wa sinfun intahaqa al-hurma ñu ne ñetti xéet la woon ben manam ñetti kurel la woon ben kurel bi ñoom dañoo andon ak yalla doon téré itam

wakati nyodan samedi bañu téré won ñom ñodon dem di napi ci waye nak wax nañ ne dal kérok bu mbugal ma ñëwé mbugal ma ñaari xéet yi la yobbu xéet wa don nap ak xéet wa jappon seen jambour té napu ñu wanté itam téré wuñu ndax dañu bëgg nit ki di téré bo jëfé nit ñi di def lo xamanteni jaaduul nga téré ne li ngeen di def jaaduul bayi len ko ndax yenent yalla Musa alayhi salam jibril ñewal nako bis ne ko ci xéet sangam la jëm dama leena wara alagi mu ne ko xéet sangam mu ne ko waaw mu ne ko xéet sangam de ben nitu yalla bu baax bu ñu wax diw mu nga fa waaw xana kay duñu mëna alak xéet woow alagalé ko yalla wax jibril ne ko waxal ma yenent yalla Musa ne ko xéet woow ma ngi leen di alak waye seen serigne bobu nga xamanteni mo bax nek ci seen bir koku itam bu may def alkande gi ci mom la koy ñëkke lut ñu ne Musa ne ko lutax mu ne ko ndax da fay def lu bax te téréwul lu bon diglewul itam lu bax ndax mom dafa def lu bax lolu rek yem ci mom kon as-samito anil haqq shaytanun akhras ki gis deug japp ci njamburam ñu ne shaytané bu moma la waye mbokk yi iswar bi iswar bu am solo la muti iswaru mbolo mi nga xamanteni yalla téré won na len pour ñu nap ci bisu samedi té ñom ñu don nap ci bis bi té doré won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko défé bu samedi joté ñu mëna am jën yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene waxtan ci yenen ti yalla daoud alayhi salam kom nañ ko don defé ci aljuma yi wessu bokki julit yi gis nañ ne yenen ti yalla daoud alayhi salam am na natt bu ko yalla tegon natt bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yenen ti yalla daoud li nu wax ne yalla daf ko nattu won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne nattu bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu tak soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci deru yonent ndax yenent dal ëpp na yenn doye di gi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu teg ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikail ñew yoré jëm nit jaar ci ko mir ba wacc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom bañu waxé Daoud wax ko ne ko dal dañu am histoire bu dox suñu digënté netliko yent yalla Daoud jottu te deglu sax ka ca def mom dal dafa deglu ki ñëkka wax mu wax ba sota rek mu atté ñu ne fofu la njumte bi amé ndax la jaadu won modi dafa warona deglu ñaan ñepp kenn ku ci nekk wax mu soga atté waye nak gawtu bobu mu gawtu nekk benn nopp deglu ki ñëkk mu wax ba sota rek mu atté te deglu lu ko ca dess fofu la ko yalla condamné amnen ñi wax ne lolu moy nattu bi ahlus sunna ñom lolu lañu wax nenañ dal yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la.

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolou yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala darratin khayran yara waman ya'mal mithqala darratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yent yalla Sulayman dekkum masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëmi ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqik فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با سي تيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla neeku yow sama borom ñun de sey mindeef

dañu doyal mukk ci sa wërsekk. Bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoon nañ ko di ko def, ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande, ci sa mbaax, yàlla nga ñu may taw. Mu ne, bi ma déggee xorondom bi wax li, yëg naa ne yàlla nangu na ñaan gi, loolu tax inutile may ñaan yi. Xorondom bi baaw naanal na leen ba fu mu ne ni insha allah yàlla ji dana taw. Waaw, ne leen kon nanu dem, faqad suqitum bi daawati gayrikum. Loolu kon di dëggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nekk yàlla dana yorndu asamaan sëpp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bàkkaar yi ñu dëkkee nekkee. Wante bu yàlla gisee xale bu ndaw di namp ci weenu wayjuram wu jigéen, wala mu gis nitu yàlla bu bàyyi ba guddi jot mu jóg fas yéene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di teg, wala mu gis bàyyi ma yoo xamante ni ñu ngi ci àll bi di for, loolu mooy tax yàlla ruus ñett ñooñu la yàlla di rus. Nekkoon su fi ñett ñooñu nekkul woon yàlla tukkal na àdduna bi bu yàgg. Kon yàlla wàccee na taw ci ñaan gu nga xamante ni xorondom bi ñaan na ko te nit ñi yëguñu ko. Moo tax nit ñi nañu jàpp ne suñu jaamuwul yàlla itam yàlla am na yeneen i mbindeef yoo xamante ni ñu ngi dappatikoo jaamu ko. Yonent yàlla Suleyman alayhi salaam bis xam nga moom ku yàlla mayoon la, ndax yàlla daf ko tàggataloon ngelaw li ba bu daan tukki da daan jël wax ne ne lu mel ni espèce tapi moom lay lar rek def ci bagage am ak lépp, ngelaw lay ñëw ronu tapi bi rek yëkkati ko. Suleyman lu mu am rek mën na koo teg ci kaw tapi boobu. Wax ne ne tukki bu nit war a def weer moom daf koy xëy wala mu gontu ko, ndax ngelaw dafa gaaw te moom ngelaw moo nekkoon avion, moo nekkoon oto, moo nekkoon léppam. Wax ne ne itam lu nit sori sori wala lu rab sori sori soo waxee ngelaw li dana jël wax bi, comme nit ni téléphone di jëlee wax di la ko yóbbu, di ko jëlee Sénégal yóbbu ko Amérique, wala mu jëlee ko Sénégal yóbbu ko Makka, noonu la ngelaw yi daan jëlee wax yi ci barab yu sori di ko indil yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Ñu ne Suleyman xëy na bis di tukki, bi muy tukki yàlla dogal mu dem ba ci àll bi am benn xorondom bu ko seen. Wax ne ne sax dànd na xorondom bi lu tolloog 3 kilomètres, wante xorondom bi mu ngi nekkoon ci benn xuur. Xuur woowu nag ay xorondom yi kese ñoo fa fees. Xorondom bi daa di wax moromi xorondom yi ne leen, yéen sama mbokki xorondom yi gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi balaa Suleyman a ñëw joggat leen rey leen te du ko yëg, ndax yàlla daf ko may kattan. Ndeke Suleyman fa mu toll dégg na ko, ngelaw yi xëccal nañ ko wax bi ba ci moom. Bi Suleyman déggee wax bi dafa muuñ daal di ree, daal di santaat boroomam wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Mu ne ko yàlla maa ngi lay sant ci sa xéewal bi nga xamante ni xéewale nga ma ko, xéewale ko itam samay ñaari wayjur. Kon nit ki fii Suleyman a ngi fii wane ne nit lu mu am rek gannaaw yàlla ci barke wayjuram la ko amee, moo tax mu sant yàlla itam ci xéewal gi mu ko defal, defal ko itam ay wayjuram, mu bañ a fat, mu yóbbaale géew itam ay wayjuram. Am nañu ne déedéet yonent yàlla Suleyman dafa ñëw ba ci xur wi xorondom yi dëkkee, xorondom bi
di wax nak dekkandom ni nan len dawulen gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi.

ginnaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak saxabam ñu fas yéene continuer tey ak yéen ci histoire yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Gis nañ ne ay jëma ji weesu wala waxtaan wi weesu.

waxon nañ leen itam dajé ba mu dajé won na xorondom ma ci xurwa ñu waxtaan fo waxtaan bu am solo té itam xorondom bi am lu mu lajoon yëneent yalla Suleyman mu laj ko ne ko xam nga lu tax ñu tuddé won sa bay Daoud mu ne ko dedet mu ne ko dafa amoon jangoroy xol ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci koom torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak bakkanam ba ray febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko ndax yalla daf la jox nguur bu mu mësta jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam-xam ba mu doy te mësuloo cee gis sa bopp kon sa xol mucc na ci lépp loo xamante ni ayiba xol la loolu tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko yàlla daf la bëgg a wan ne aduna ngelawu kese la jarul jàpp loolu benn xorondom bu ndaw bu tuuti boo xamante ni bis bu nekk yaa ngi koy romb léeg-léeg sax nga joggi ko mu dee xorondom moo wax wax yu am solo yi yonent yàlla Suleyman mu mel ni yow nit ki yaay xeeb kay gunóor yi waaye yàlla xeebu leen ndax soo demee ci alquran am na fa saar bu ñuy wax suratu nahl yemb lanu tuddee saar wa boo demee ci alquran itam am na fa saar boo xamante ni suratu nam la leen koy wax xorondom la yàlla tuddee saar wa kon bu ñu jaamuwul suñu borom joxuñu ko gëddaam itam bind na yeneen mbindeef ñu ngi koy jaamu te jox ko gëddaam mu mel ni moom Suleyman alayhi salaam nit ku yéemi la woon ci jamono yàlla tàggatalon na ko itam jinne yi comme ni mu ko tàggatalee ngelaw ndax alquran wax na ni fa saxarna lahu rriha tajri bi amrihi ruhaan xaysu asaab wa shayaatina kulla bannaain wa gawaas وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمو تغتلي سليمان قالوا لي نون لكو تغتلي يتم جني واي جني نياري نيت دفكوي دغريك واي امو تي خم خم بولير امو تي يتم خم خم بوير ولا نيكو تي ام يتم نيتوتي لا وانتي يتم ay mbindeef la yoo xamante ni yàlla bind na leen tëral ci ñoom sharia ñu koy jaamu di ko jullil di ko wooral di ko joxeel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yàlla sante ndax yàlla wax na ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyacbuduuni binduma nit ak jinne lu dul ba dama namm ci bind nga ñu jaamu ma kon mu mel ni jinne moom xëy na ñoo ko dul gis waaye lu am la ñu ni aalamul jinni aalamun ajib li annahu xaafin ani nnaas laa yarawnahu bi ayunihim wa in kaanu yarawna axyaanan bacda athari ñu ni monde jinne monde bu yéeme la waaye nag dafa nëbbu ci ñun ba mënuñu jàkkaarlu jinne di leen gis ndax noonu la ko yàlla dogale mënuñu di leen gis ak suñu bët lu dul ka yàlla baaxe xam-xam ba wante nag léeg-léeg danañuy gis seen i jeexital jeexital boo xamante ni daf lay wóor ne lii la ko def jinne la wante wa
وجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة، ونجد ذلك واحدا وواضحا بصفة خاصة في سورة الرحمن، حيث يتجه الخطاب في آياتها إلى الثقلين الإنس والجن، ويتكرر الآيات في خطابهما بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوني أم جننك بديك والدين فريق دخل الإسلام وآمن بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمبولو تجني ضمن ينتبي صلى الله عليه وسلم manam man nañu wax ni jinn yi ñaari kurel lañu am nañu xamni ay judit lañ ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq amna ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diiné ay yéfer lañu man nañu jëfëndiko sangara man nañu ñialo man nañu ray nit man nañu gañ nit ñi li ci upp jinn yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinn yi nga xamanteni gëmuñu yalla modi jinn yi yéfer yi ay jinn yi nga xamanteni jinn yi julit lañ ko jinn yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna ambolo ci jinn yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkoon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinn yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dëgg ak njub bañu wax ne inna ñun jinn yi de sami'na degg nañu qur'anan alquran ajaban bu yéme waaw ndax wax bi du waxu nit li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yemu inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushd ci mbax ak yiw fa amanna nun de gem nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc len di yegal ne bu ñeuk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay bayé nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé ak suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté ak suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netti ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis wa qad sakhara allah aljinna li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbih wa
وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تقتنا جني pour Suleyman yalla ko ko baxé mu nek ak djaglé ci mom ñuy liggéey ci téwayam ak ndigëlem ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinné yi di leen liggéey lo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mune bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te kep ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ene Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dam ko def ene jinne yoy nak dan nañ ko liggéeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñoo daan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni na mu reeyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggey yu nit waaw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñoo doon tabaxal Suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya'i wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an-nas fayazdadu ibadatan washihadan ñu ne nak statue yi ndan tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñu ne dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutubi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni nit ñi doon dund ak yaronte yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatidiko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax ndax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dan tabaxal Suleyman statue dan nañ ko itam
defaral dan nañ ko dan nañ liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw ji ne ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab ji ne ñoo ko dan liggey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak ay booli yu rafet ak ay pan ak lu ne ñoo ko dan defar lepp lu jëm rek ci walu lek ji ne yeeku fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa allati yudaa fiha at'am waaw muné itam ñu daan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen daan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ci ñi ñu daan toggé la ci ñi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko daan liggéey motax faqad zakara al mufassirun annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqilu wa la tuhmal mini kin yoyu kin yure la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko dan liggey waye nak reyaay wu ci ya dan na tax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko dan liggey te ci nikel len ko dan liggey mu nekk ci ñu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis na ne amna ci mbolo mo xamanteni dan na nu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw teg leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zama ash-shukri lillah subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جينا خمينتني يال جخنكو سليمان متقتي جيني دلين لغيلو موني خي واللغو خمينتني كوكو يال جخ وارنكو سنت موني لولا تخ يال نك وخ فمي yonent yalla daoud te modi souleyman ki ay mokam ak dom ki seutum ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reji i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké santuma newna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defar na affaiream defar leppam waye koku gëna moy gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur moki ngeen gis ni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci ki fi yalla waxe ne walaqad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolu amna luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci
li ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nekk ci ben île ci ben il bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la di Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek famu nek jafé won na dem ndax su fekkenti ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram xex ak bour bi ba itam duggal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparer armée defaru ba jek ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobbu len ba ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi duggu ci l'islam bour bi lank ne ko duggu ci l'islam.

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu mujjo xex ak bour bi ba mu xex ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yamu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak fa ñu ñëkki mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sarong di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Suleyman niko waw sa baye amul na nguur waye amul won nguur gu melni sa nguur sa baye deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fasawwaru li suratahu fi dari allati ana fiha araha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni ndaw si ne ko man dal dama yakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama bir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ni loolu mën naa defal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Suleyman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Suleyman ayee du def dara waaye bu Suleyman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Ansif ibnu Barxiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Suleyman Ansif ibnu Barxiya mii jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al-Azam moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Suleyman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Suleyman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Suleyman te Suleyman itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Ansif ibnu Barxiya mii nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Suleyman musu ko yëg wante Ansif ibnu Barxiya mii
bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujootal estati bobu asu no barxiya am lu ko metti lol ndax yargulen Suleyman yar ci tawhid yargulen Suleyman yar ci wetal sen borom bañ ko dendalek dara neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xeram ci keur gi te borom keuram yebuko asifu no barxiya mo dem wax ko Suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko mune ko lan la mune ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok Suleyman dafa mer kérok Suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa tok estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waroko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jamu nga ci nam kon duma ko def wax ne ne Suleyman kérok e and na mom dong dem ba ci all ba mu wétal fa borom djéggul ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la ñene ci niñu netlé Suleyman alayhi salam bu masan di duggu ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu duko yobale amona ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoiru nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir ñu ne wante mom Suleyman bis don na dugg ci douche dal di summi jaaro ba denk ko taram bobu ñi wax amina ndeke wax ne ne yalla mere na ko ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci estati bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam be profiter occasion ñew jël jëm mu Suleyman ñew ci taram bobu di amina ne ko jox ma jaaro bi man la Suleyman mu yëkëti jaaro ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci trône Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam daan atté jinne yek rab yek yep deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeke dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len ne kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërëm bañ fa duggal lolu taxon na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox na ko Suleyman delo na ko ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi di ko xel suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom muy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujj jaaxle dem ci tafesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeun ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fala nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci kër Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale
daldi dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemme kuna ci kër gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman la itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñeek wax ne ne ba sheytaane xamé nak ne nand nañu affaiream ci lan naaw nak daw yo balé jaaro ba mu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fekk ñu napon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu massaana nap ba paré dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu buti ko fasiyene ko réré bamu ko buté nak ndeké jeen wowo ba sheytaane sanni jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waaja day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ko buté fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu tak ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytaane dem na mu daldi togat ci xedam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci ne yalla ko natou mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab way ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal epp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nek ci jaaro ene histoire bi net leen ko ni wante dal lolo dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal lian al-mulk bi yadi Allah wahdahu la yati bi wad' al-khatam fi al-usba' ñu ne muruk yalla ak pouvoiram dal upp na yalla diko tek ci jaaro kon dal wax bi dal wax la bo xamanteni wax nañ ko wante dal taxul ñom ñu ci basé wu ci walu histoire ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné war ta jël melokanam waaw sheytaane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytaane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytaane mënul jël sama melokan koku yonent bi wax nañu ko wante itam yonent yu sel yi sheytaane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra يذكرها معظم المفسرين كالفخر الرازي والقرطبي وغيرهما ومنها أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يني أمنا ينيني نتلي يوخمنتني لأبتكي فريقة القرآني وخننكو كملني فخر الرازي القرطبي أكنين يدول نعم نعر waxna ne fitna bi nga xamanteni mo dalon Suleyman modi Suleyman dafa amone ben dom gi nak sheytaane yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel Suleyman ak ala Daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñene kon nak nañu def pexé ba Suleyman baña am kuko don légui nak ci len don fexé ay fexé pour jema boom doomu Suleyman joju
waye Sulayman alayhi salam

0: suuf su naat Suleyman ne ah suuf si daal rafet na naat na xaarama wàcc fi pour mën a julli tisbar soog a continuer sama tukki. Su ma jullee ba pare itam añ noppalu tuuti nag soog a nag mën a continuer sama tukki. Waaye wax ne ni fa lamma nazala qaala alhudhud qad ishtaghala suleyman bin nuzul fartafaca naxwa alsamaai yanzuru ila tuuli addunya wa aradiha fa facala dalika fa baynama huwa yanzuru yamiinan wa shimaalan ra'a bustaanan li balqiisa fa nazala ilayhi. Ñu ne bi nga xamante ni suleyman wàcc na foofu ci dëkk ba piccam moomu nga xamante ni moo ko daan wan barabu ndox yi, moo ko daan wan jinne yi pour jinne yi itam mën a fakk ndox mi pour suleyman mën a am ndox mu mu jàppee. Hut nag ne comme suleyman day wàcc te julli jotagul, xaaral nag ma yéeg ma naaw xool daal adduna bi nu mu tolloog, xool daal ci adduna bi ndax danaa ci gis lu ma yéem ci sama wàllu borom. Ndax ñoom xool nature bi di ci yéemu ak jaamu yàlla la ci ñoom. Ba mu gën ba mu yokkee naawam nag naaw jëm ca kaw, yàlla dogal nag mu gis nag benn tool bu rafet, nekke tool boobu benn buur bu ñuy wax Balqis moom moo ko moom. Mu daal di ne ah tool bële de rafet na, xaarama dem seet lan moo fa nekk. Bu mu ñëwee nag moom Hudhud di picc moomu ñuy wax Moussa Njubri, bi mu ñëwee ba dal ci tool bi yàlla dogal mu fekk fa beneen moroomu piccam moo xamante ni Hudhud la moom itam, mais nag mu ngi tudd Afir. Moom Hudhud mi nga xam ne moo àndoon nag yonente yàlla Suleyman moom Yafur leen koy wax. Ba fa fekkee picc moomu nag ñoom ñaar ñuy waxtaan, mu nuyu ko picc mi daal di koy fay. Léegi nag picc moom fa fekk di Afir ne ko min ayna atayt, yow fan nga jóge? Mu ne ko maa ngi jóge Sham, maa ngi ànd ak dañu demoon Makka waaye jóge nañ fa dañu war a delluwaat Sham, maa ngi ànd ak nag Suleyman ibnu Dawud. Picc mi ne ko kan moo di Suleyman ibnu Dawud? Mu ne ko buur la boo xamante ni yilif na nit ñi ak jinne yi, yilif sheytaane yi, yilif picc yi, yilif na itam njaay àll yi ak ngelaw yi. Léegi nag Hudhud mi àndoon ak Suleyman moom itam daal di laaj picc mi ne ko yow yaay kan? Mu ne ko man maa ngi tudd Afir. Mu ne ko fan nga dëkk? Mu ne ko maa ngi dëkk ci réew mi. Mu ne ko waaw, réew mi buur bi fi nekk nu mu tudd? Mu ne ko am na buur bu fi nekk ñu ngi koy wax Balqis. Xam naa ni sa buur bi nga àndal am na nguur, waaye kii itam am na nguur ndax yàlla may na ko, yàlla may na ko itam ay taranga yu rëy. Xam naa sa waajo am na taranga, waaye sama buur bi itam am na taranga. Mu ne ko buur la boo xamante ni moo yilif Yaman, te itam lu tolloog ñeenti téeméeri buur nekk nañ ci suufu kilifteefam, mu tasaare leen ci gox yi. Waaw, moom nag mu nekk buur di gën a mag. Léegi nag picc moomu daal di wax Hudhud ne ko fa hal anta muntaliqun maayi xata tandur, ndax doo ñëw ñu ànd ñun ñaar ñu dem nga xool buur boobu taranga yi ko yàlla defal? Mu ne ko axaafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat. Mu ne ko dama ragal nag Suleyman laajte ma bu julli jotee, dama bëgg a gaaw rek delluwaat comme maa koy wan barabu ndox yi, su ma gisul rek mën na ma indil problème. Hudhudul Yamani boobu muy picc mi dëkke Yaman daal di wax Hudhud boobu ne ko inna saaxibaka yasurruhu an taatiyahu bi xabari hadihi al malika. Mu ne ko ah, sa buur bi, sa sang bi dana ko kontaan loo nga indil ko nouvelle bu bees, indil ko ay xabaar yu bees ci buur bi nga xamante ni li ko yàlla may ci nguur rëy na. Léegi nanu dem nga xool, su ko defee nag la nga fay gis ci ay taranga soo demee wax ko Suleyman, loolu dana ko bégloo ba bu la meree woon sax loolu mën naa giifal meram. Mu fexe nu mu waxtaanee ak moom ba convaincre ko, Hudhud daal di d' accord ñoom ñaar nag ñu war a départ. Ñu départ ñoom ñaar daal di wuti nag pale Balqis ba. Foofu nag la nu wax ne mom la alquran wax ne wa tafaqqadat tayra fa qala ma li la ara alhurhura am kana min alghaibin la u'adhibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin sulayman dadi khol ne waw julli jotna de ana hurhur dadi lacce wante nit ñe gine yépp ak picci yek ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set len ko ci bir mbolo mi way waw xeyna mu nekk ci barab enne bima xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal nak ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bima ko dogalé nak la ko hud hud ne ko dal nga jéggal ma dama nekkon ci farata waw farata ci la nekkon jéggal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Sulayman te nga bañ ma def dara biñu andé nak dajé tan ci la nu and nak ñom ñett biñu ñëwé nak ba ci e soldar yi avant ñuy add ci Sulayman ci la ko giiru picci yépp wër nak commencé nak di sepp hudud ne ko li nga def waro ko wona def kilifa gu toll ni Sulayman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulo yow de li nga def reyna waw weylak takilat ko ummuk ayna ghibt ñu ne ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Sulayman ak confiance bimu la jox nga genn tagulo batay ji nga tax bamu fad wax yow de su yebo nga xamne Sulayman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est ce que settewul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu wone ne ci farata la nekkon ñu ne ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andile arjuma bu leer bu woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotul mbugal dotul la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bimu ñëwé ba taxaw ci kanamu Sulayman Sulayman ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gennam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Sulayman diko toroxlul wante Sulayman yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbej nax mere bu ko mere bu xibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Sulayman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه منيكو ييو يوننت يالا بي فاتليكول الك سا تخواي ياك سا بروم الك بولاي اتي يوننتغا واي الك داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نداخغا ام ييرمدي سي مان فرات لا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñuy wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mo atté la kon amal yërmëde ci man ndax yalla am yërmëde ci yow ëlëk fofu nak la Sulayman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min saba'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil fahum la yahtadun أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنا لن وخني سليمان دالتي جناو نك توك دقلو نك هدهد فور مو وخ لتخون مجن هدهد دادي توك توتي بساقوم دلو سوات تيت مومو تيتون دانيات تي خلام ci la wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni man ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur joxnako itam ci walu taranga lune muné ko ba chez ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jekki na dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñi mu yilef ñuy sujotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy sujotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguté ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñu ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Suleyman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sananzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Suleyman bindé ben lettre lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi ënde xabar bi moko yobuat motax nak Suleyman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Suleyman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين سليمان دفع بنتي لاتر بني لاتر بي موغي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان ميغا خامنتيني داود موكو جور خمغا جام باتو جام ki nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox sen bop modi jam waaw abdullah bo xole taranga bi gëna reey yonent bi am ko fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok baat bi gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanallazi asra bi abdihi laylan motax Suleyman waxne min abdillah Suleyman ibn Daud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muneko mangi tambale sama lettre ci turu yalla nga xamne bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muneko assalamu ala man ittaba'a al-huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak mang lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla taggo ko jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya mang lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yoy jaamu te ngeen baye jant yi ngeen di jaamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemmiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخني يين مبولو ممور عن لندي يقل ني اندل ننم في اللاتر وهي اللاتر بنك لاتر بو تدل أم نيني كاشي بمتدف موتخ Balqis waxne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mune len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mune kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ngi wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul da yeen ka teewé sede ma ca jappale ma ci ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diso waaw bour la bo xamanteni damay diso ndax diso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de boromi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lol xex ak ñom yep ci xare xam nañu xadar giñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alun mune mang len di yegal ni bour yu am katan yi te am dole buñu duggé ci dëkk di xex danañu yaq dëkk ba rappal ko ba lu dëkk ba rafet rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dëkk dëkk bi musu rafet te itam buñu démé ba gagné danañu japp wa dëkk ba ñeca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël len def len ñu soufé toroxal len def len ay jaam te mang len di yegal ni ñi fi yonne lettre bi buñu deful attention denou fi ñew rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legi nañu sét benen solution ndax ki yone lettre bi le borom katan la té ragal na ni nguuram mo ëpp doole suñu nguur mu ne waye nak dana yone ci mom benn délégation su ko défé nak jox leen cadeau pour sét ba xam ndax waaji ap yonent la bu yalla yoni wala itam nguura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax né netan la lu tollok jouni gor ak jouni jigen wut itam lu tollok juromi téméri ay mool moli wurus yu rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jama ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum misk la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak dal di jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ko am personnalité dal di jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleyman bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delo si nako nak ma xamné kon ki yenent la aduna ñoru ko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hudut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dañu xamné yalla joxna mako ba mu doy seuk dal dina konté len lu tollok juroom ñent kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay moli or ay moli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg leen itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko ludul pour wan ko ne ko nak e iza du final khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolo tax Souleyman itam wone li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi e tabarakallahu waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis e ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté da nañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فسيني كونتينيك يين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. موكي جيس نيني يننتي يالا سليمان ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nen len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax neen ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa na won far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñi wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonent yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lati ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba ba mu delu se mom Hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñëpp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

0: motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina dis na waye man na lako andil bala beccëg ge xaj waaw man na lako andil bala beccëg be xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil la chaise bi wante Sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fiek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi alazam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jeeli ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jeegi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na lako andil ci xefa xibi man na lako andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gaaw li kene fuf sax wante mom wajoju nga xamanteni wax na ko ne ko dana man na lako andil ci xefa xibi wute nañu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nañ ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نتوخي بن بوتينيك ريك من نك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يوني برام خام خام يووتي ننو تي جمي جنغا خامنتيني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يوني أم ننو وخني جمي جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na lako andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man nako andi ci digeenti xefa xibi amna ñeneen ñune dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yonenti yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñune dedet ki def lolou nit la ku gem Sulayman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mu ngi koy jele ci tawret te modi ismullahi alazam bobu mom le ënde Cheikh Balqis bobu amna nak ñu ne dedet Asif ibn Barkhiya la ndax wax ne ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi alazam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf na yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i fa nadara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax sulayman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman delo ci wat beutam fekk chaise bi jele nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxu ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jëlé ko saba indi ko ci Baytul Maqdis ci digënté xafa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew neew neew sax motax ñu ne mom yëneenti Yalla Suleyman falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi Suleyman yëneenti Yalla Suleyman alayhi salam xolé ci ko asaman delo ci beutam gis ne andil neen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ne hada min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nekk na mu sore nekk amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xet waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi mla defal sa bop nga ko defal waw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisulo ko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu santu ko waaw boko santu litam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek nax lutax nax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla Suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu bëgg modi xezam bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natt xelam ndax musna wala musul waaw dama bëgg natt xelam ndax musna ndax bur bu musla wala musul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha nanzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nañu ci lutax Suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna Suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu Wahb wa Muhammad ibn Ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina khafat an yatazawwajaha Suleyman ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يني yonentu yalla Suleyman alayhi salam dafa beggona natou xelu ndaw sidi Balqis ndax bour la waye bour man na dof bour man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñi wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak takalé sen digënté ba seydou fa mëna dox lolo taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé na xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam wayjuram wu jigen dañ né jinné la woon lolo tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom lay jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddi ñi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lol wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rob yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo mëna xam dawo mëna gis tanku jigen ñi ndax rob yu guddi ñi daan sol rob yi day bubu ba nga xamanteni do mëna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxon nak Suleyman wax ne nanu maske chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshuki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko fi te gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reey neena day tax nit ci du bari lu muy weddi waw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reey ak xam xamam mo taxone waxul ne du sama chaise ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis joge ñu yenu chaise am ba ak lamuy reey reey gaaw andi ko ci seconde yi newe nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax weddi ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne fofu la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamé ne kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu dess bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman ci ne ndaw si kat nit la wanti du jinne bokut ak jinne dara yorul itam tanki mbam waaw la ko war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerente yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevoir e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don duggu si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggu se digeunte bi dañ ko liggey bu yeme ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf si biñu ko gasé defar ko bu mu jek soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinne yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi dal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox lay xous niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol seta yu ver bi ak niñu ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis da di aksi Suleyman da di koy wax né ko udkhil as-sarh é ko aksil Balqis da di wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar ne ci ndox lay xous bimu wagee rob bi nak yekati tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yelami gis tank yi li ci fete souf yep mu gis ko xamne kon jinne yi dañu don fen lolo tax nak Suleyman dadi dumo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen beut di tege ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bama ko xole rek le du moyu yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tekki sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenenbi yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa rob ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarh فلما راته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه الى سليمان وانت سليمان عليه السلام بامو جيسه ندال جيني لن دون واخ دارو دي سي دغ مو رسوار نداوسي نك نداوسي دا دي نييو توك ني وقتان لسليمان نجيكا ديف موي داف كو وو سي الاسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara min def rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nek ci sen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nek ci ñak jaamu ga lor nek ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hurhut waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifié na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defoon reccu nako tay ji de toop na jeblu na an nak Sulayman jeblu ci kan jeblu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tubna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jëlenen Balqis ci kéfir ga mu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu té modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu muju nekk julit bu sel bu dëggu ci walu ngëmam waxne ne nak yëneñu yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu wax ne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yonti yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax modi ne yonti yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yent yalla Sulayman ba mu demé ba digam jégess nga xamanteni légui nak suppu na dé té gis ngén yent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yéme waxtaan yi nga xamanteni doon nako waxtaan nak mindeef bo buñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la nax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom doon waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko benn pep muneko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réservé benen pep ba kéro bi sulay bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fenn mo laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dun nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man benn pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi bi ci dess mu ne ko wante é defumako luddul rek wola diku nit dama wola diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi mënon nga ma fi méré méré bo xamanteni é xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama gédey daldi gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaawu faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanawi waw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wala diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna woor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko défé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenen ti Allah Suleyman ak ben xorondom wante yenen ti Allah Suleyman bi nga xamanteni dem na ba Yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ahlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenen ti Allah Suleyman da doon liggeelo jinne yi ak sheytane yi ño daan tabax jakkay yek estati daan defar cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ne jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li jublu ci sa dundu li ci jublu ci li ñëwagul sa avenir jinne mën na la wax lepp sheytane yi mën na la wax lepp loolu nit ñi dañ ko gëm wante Suleyman pour Suleyman bëgg fenn lo jinne yi wan leen ne leen xamu leen dara ci ghaib amulen dara ci kumb taxone Suleyman négocier ak boromam waxtan ak Yalla ne ko yow Yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinné yi xamné genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu chaxla rek bo xamanteni Suleyman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne leen jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne leen ñoom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li jublu fi te ak ségul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente Yalla Suleyman négocier ak boromam pour dal budé genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew len ko fasiyene agale tabarakallah ñu len di sante di len gëreum
1: li ci ay ñunem ak sahaba delu sinen fasiyene continuer gien histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki juliti gis nen ne aljuma ji wessu Suleyman alayhi salam Yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru Saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tubale ba nopi Yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax nañ ne Suleyman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallah sayyidna Suleyman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genn aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne len li ñu gëm ci jinne yi taxawul te modi ni jinne xamna ghaib maana jinne xamna kumpa lu ñewagul li xew ëlëk yalla rek mom moko xam li xew gannaaw ëlëk itam yalla rek moko xam mu melni Sulayman alayhi salam amon na pouvoir bu reuy bo xamanteni bu masana dug xalwa ba nek ci mihrabam di jaamu boromam wax ne ni jinne ju ko jégué rek ci moment bobu da ngay lak ni wuten di lakke ci safara ndax doole biir ji nga xamanteni yalla jox nako sayyidna Sulayman alayhi salam motax wa fi mawt Sulayman alayhi salam يسجل القرآن الكريم أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها فخر واقعا على أثر ذلك وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته gis nañ ci liñu alquran netali ci gennu aduna ak sayyidna Sulayman alayhi salam alquran netali nañu ci lu yeme ndax yeralti yalla Sulayman alayhi salam bamu deme ba digam jegesi dafa def ben espèce khalwa nek ci mihrabam di jamu boromam ba nga xamanteni dem na ba dig ba jot yalla dogal shaytané dal di ñew jeur roham wax na ni famu tok mu ngi sukkandiko won ci ben yat mom yeren ti yalla Sulayman ndax gis ngeen ne bokkon na ci sunna yi yonenti yi dañu daan yor yat moy kan yoyu mag ñi di yor lolu sunna la mom la سيدي حاجي مالك رضي الله تعالى عنه وقت ميميا ني حمل العصا سنة للأنبياء معا كن حاملا يبن ميم تنأ من شأم مني يريك نين سنة لكي يننتي مني كنك يو نتكي صدمي بأم ينفكي أت رفتنا كي يو غري يننتي كسين سنة بوغو تمودي غي يريك mo waral nga gis leg leg mak ñi di gaddu kan ñu ne kan bobu nga xamanteni ki la yonenti yalla Sulayman sukkandiko won amna ñu ne xam nga historien yi mom dañ ci wuté wax neen ci ay wax wante dal neenen dal bi yalla jëlé roham barab bim ko jëlé tok na fa lu tollok at te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Sulayman genn na aduna wante pour yalla won nit ñi ne len ak jinne yi ne len Sulayman genn na aduna dafa yebal ben rap wu ndaw wu ñuy wax mah moy espèce guneur bu ndaw la bo xamanteni dafay lek denk ñaare table yu maxe yeb ben guneur koy lek armoal yu maxey itam gunoor akoy lek ñaare lu aju ci denk rek gunoor gogu da fay dugg ci bi lek ko ba mu feunax gunoor gogu nak lañu tuddé dabatul ard wax neen ne mom la yalla yebal mu dem ci yetu Sulayman wi lek yet wi ba yet wi feunax bi yet wi démé ba atnutul nak Sulayman ci la yet wi dam Sulayman daldi daanu bi mu daano ci suuf nak fofu la jinne yi soga xamé ne ndeke kat Sulayman gennon na aduna bu yag mu melni lolou day won nit ñi ne len ghaib ken xamuko kudul yalla jinne yi nak mer nañ ci mer gu reey lutax ndax Sulayman daf leen daan ligéylo di leen yenulo ay xeer di leen gaslo di leen tabaxlo ay sanche yu reuy ñuy liggey yu metti yo xamanteni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano la no xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolou taxone nak ñom ñep ñu daldi wëccax seen loxo nak bayi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamnañ ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew na ni di wax ak mah bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti ta'kulina at'am la atayna bi atyabit ta'am wa law kunti tashrabina al ma' la saqaynaki a'dab ash sharab walakinna nuhdi ilayka al ma' wat tin shukran lak dañu ñew ci mah bi neko defal nga ñu tay lu reuy ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna ndax so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté ni rap nga wuy jëfëndiko ñam kon dañen la ëndel lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté ni itam rap nga buy nan ndox dañen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wante nak xamne ne do lek ndox do lek ñam do nan ndox wante nak tay dañen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wante so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalu rek do ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib فلا يظهر على غيبه احد الا من يطبع من رسول يالا نينكو والوكم فنك سما يفلا واو سما يفلا كين خاموكو كومبا كين خاموكو لي خيو الك كين خاموكو واو لي خيو الك كين خاموكو من يالا رك ماكو خام ليك ليك نك من يالا دا نا تان سي سامي جام نياما سوب ما ام لوما لين سي خمال واو اوبيل لين ريدو كومبا ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni léglé nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa léglé itam nga gis jinné jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci machi ay yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamné ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinné yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinné yi jox leen ay pouvoir yu doy war lolu itam alquran net dinako nax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinné yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak kep ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem leen koy tuddé la ngay def yépp xërem leen koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ko na dimbali ko ci yalla buy ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulaika taharraw rashada waaw koku jinne yi ñoko wax yenen ti bi ne ko amna way gëm ci ñun amna itam ñu jeng gëmuñu lu dul ne ay yéfer lañu wanti nak kep ko xamanteni nak daw nga wuti ngëm ya am njub ga nga xamanteni mom la ñepp bëgg kon mu melni jinne yi nit ñi gëm nañu len di jëflante ak ñoom wanti nañu xamne diddani la yajtami'ani ñaari safana ngi ni yo xamne duñu dajé ndax su wéké jinne ji dafa nek yéfer nga bëgg mu dimbulé la nga xamne ki ngay jëflantel ak lëndëmu kessé la lam lay digal yalla du ci bëgg dara lam lay digal yépp sobé lay nek amna ci ño xamanteni nak ay julit lañu bo dé jëflanté ak ñom itam li yalla diglé rek leen lay digal waaw motax ñaar duñu dajé lèr ak lëndëm féké da nga yoré liman do mëna jëflanté guiné yi su féké amulo nak benn liman nak su boba nak mën nga jëflanté ak ñom waye bu boba nak nga xamné yaangi ci lëndëm go xamanteni so ci génné aduna directement safara nga jëm mu melni e jinné yi nga xamanteni ño doon ligéyal ak ño doon ligéyal Suleyman alayhi salam bi Suleyman génné aduna amna luñu def ndax dañu wax né shaytané bi nga xamanteni yalla dogal na sayyidna Suleyman alayhi salam génné aduna amna lu shaytané def modi shaytané jël na tuuma bu reuy sanni ko Suleyman wax né Suleyman dal nekul won julit né yéfer la won namu ko défé modi da fay jël lu ñuy tuddé ay xarfa fufa modi ay galaj ak xaw ak galan yo xamanteni dafa aju ci walu njibar musul ko ci suufu chaise ba nga xamanteni ci la yenente yalla Suleyman alayhi salam dan tok amna ñu ne ñu ko ci def ba mu per digeunte ba mu perte won nguuram te yalla tegon ka natu ba amna ñu ne ci la ñu jël galaj yo yusul ko ci suufu chaise ba am ñu ne dedet bi mu genné aduna la ko ci shaytané def sul ko fa bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman genn na aduna legui shaytané dadi dajali nit ñi dajali itam jinne yi dadi len wax ne len Suleyman alayhi salam lim len noté won du yalla du dara ay galaj la ak xërem yo xamanteni daf ko sulon ci suufu chaise bim don tok fofu la ko sul galaj ak xërem yoy ci la len noté ci la len shaytané wo nak sulli lo len mirma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ña fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Suleyman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg

ñaari malaaka yu nga xamante ni ñoom itam seen histoire lu am solo la, mu di Harut ak Marut. Firikatu alquran yi wax ne ne inna almalaikata lamma ra'aw ma yas'adu ila as-sama'i min a'mali bani adam al-khabitha wa dhunubihim al-kathira inkaru 'alayhim wa 'ayyaruhum bidhalik wa kana dhalika fi zamani idris 'alayhi salam wa qalu rabbana ha'ula'i alladhina ja'altahum khulafa'a fil ard wa ikhtartahum fahum ya'sunak fa qala Allah ta'ala law anzaltukum ila al-ard وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يعني نياري ملكي يالا جنجو تي آيه بي مودي هاروت اك ماروت نبري تي فريكاتي واخنن نياري ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf, waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab. Sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeuf yu bax. Lolu taxon nak ñoom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoyu nga xamanteni nit ñi dekk nañu ko ak seen bakkar yu bari. Lola taxon nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon, nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf, mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jamm. Ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yonent yalla Idris alayhi salam. Idris nekkon yonent bu sel mom itam. Malaaka yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len, wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la, ñom kay dañu dekk ci moy la. Yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moy, ndax yeen du ngeen nelaw, du ngeen lek, du ngeen nan, lepp luy walu shahwa amulen ko. Yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy, te lima def ci mom suma ko defon ci yeen ngeen may moy. Waaw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy, donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun. Yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir, malaaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel, set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len ci len tan nak ñaari malaaka yi ñi di mudi Harut ak Marut ñu nekkon ñaari malaaka yu sel. Ñu ne yalla daal di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom, jox len bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek, mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga naan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg. Yalla nak daal di leen jël wacce leen fi ci ko suuf denk leen tribunal bi.

ci Abdoulaye ibn Abbas mu ni bi nga xamanteni ray nañu Qabil mag bi nga xamanteni Qabil ray na Habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni limong yek mandarin yek yu ci bari ñam len yu safon suker waye mettet lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñum yenn garab yi am dekk yenn ñam yi daldi forox lolo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf si dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettet lu gi nga xamanteni de nga mettet lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di Habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax Abdoulaye ibn Abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na martiya joy domam joji di Habil waye Abdoulaye ibn Abbas daf ni e amul ben ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def nako ci Habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya denk ko domam joju ñuy wax shith mom itam dañ ci ñew shith ginnaw bi Habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddou mom juddowul nek cheikh dafa juddou mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu Habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong moy ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeek bi modi ñew na pour fasiyene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj lo ak kenn du bo xante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shith wax neen ne sax shith wax neen ne shith e modi bu fekkene neenen shith lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shith moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonent gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shith mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fasiyene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shith mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teyel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamonoy suñu mam Ismaïl donno won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak arab yi ñukoy donnanté ba yalla dogal itam am ku ko donnu ci arab yi kiko donnu ci arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiyé bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax né ni mo ñëk war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiyé bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarrun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-maut habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa mali la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram baroy ko ci mjang momitam felu nako neko da'i shakwa faqad halaka jami'a bimautin laysa bithamani rabihi wama yughni albuka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da adh-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil biladi wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayid makayiduti makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمه الجبار اضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا ابليس واخ اي مارسيه بي نك لموي تيكي موندي سوني مام ادم عليه السلام جوينا دومام جي واخني تغيرت البلاد ومن عليها من ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarrun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge na ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon nga yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsie bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawu ji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiafka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lutax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adhaqa al-maut habila mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama njaqare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al-malih deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam ga koku ñak nañu ko aduna ñak nako xamanteni dotu ko amati ba mukk
muné wama li la ajudu bi sak bi dam'in muné man adam lutax duma tabé ci tour rongogn waw lutax duma tabé ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongogn touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja ash'alatun wala haranin liha biha neenu jumyi ñu ngi bayiko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju de habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu liqat libni nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn tognu ko wax ko lu ñaaw def ko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñuko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du reey gi nga xamanteni reey nanuko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'inu wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yalla ñu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom muné ay wajiri non bi de su deewon bañu noppulu de sant yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dund ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motali ñu ngi len di gëreem di la

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন তাজি হাকাইকি আনওয়ারিকা যাতিয়্যা ওয়া সিররি আসরারি তাজাল্লিয়াতিকাল কুদসিয়্যা মান তাফাজ্জারাত মিনহু ইয়ানাবিউল হিকামিল ইলাহিয়্যা ওয়াল মাআরিফুল লাদুনিয়্যা وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولي دي غنو بنيو سنتي يالا جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني kontinek yen ci histoire sayyiduna adam alayhi salam mokay gis nen ci waxtan wi wessu histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mo amé ak jaxle ci njabotam denk na njabot gi asaman lank ne atanuko mu denk njabot gi suuf lank ne atunuko mu denk ko montagne yi ñu lank ne atunuñu ko mu welbatiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama bëgg nga tok ci njabot gi sirwayelen mu ne d'accord te ndeke boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak ba mu démé la xew xew bu reuy am kërëm té modi qabil rayna habi té ray ba dara dikté wu ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kérok de ba ibrahim genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam mo don sotte ku ci beutam di dal ci deñam pour wone ni ki fi joge soppu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ turu waye nak yuxo daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind mudi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ni suñu mam adam momu suñu mam hawa feluwon nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithaman ar-rabih wa ma yughni al-buka'u 'anil bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darih fa abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabih muneko sang bi bayil joy nakh ki ngay joy dem na te dotul dik mané ko té ma ngi lay yégal né joy dotul mëna jëriñ nit ki mukk ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek mune ko ki jaré joy kay moy bakkan bi la jonkonu bëgg rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bëreek sa bakkan fexel no bëreek shaytané fexel no bëreek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax ma ngi lay yeggal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ay bu dul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiith. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo dimee ci Xilaatu Dhahab fi siirati Xayril Arab, Sidi Haji Malisi mu ngi fay wax ne wa kaana Shiithu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiiratil karami. Mu ne Shiith ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shiith moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shiith moo koy donn, mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shiith mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génne ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëmm, ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rak bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, dangay jaamu safara ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi gi ko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen woute melokan ak sen woute lamign man sama kemtan la man yalla mako def sama beug beug bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني موني كو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genee aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogalé ba nopi wante wax ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa baye yaay khalifam fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga faddu waye wax na ne ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray giñu ray qabil ray giñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbulé ba mu wër koku na japp né dundalul ben nit wayé dundal na nit ñëpp ba tax na itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp né nit nga ray ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xaré bi muy xaré di ray di xaré di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi bëgg ko lol kontan ci ni mu doon xexé waye biñu xaré ba xaré bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu gañu ci bir xalé bi gañu gañu yoyu nak def ko fébar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu roc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metti tu gom ya tax munu ko wono muñ mu daldi faf xaru duñu ko waxe yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentibi def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekkuna len fi ci aduna tekkuna len itam al-akhirah ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci alle bi mom dong ndaysan deke waji yalla dafa dogal mu am njabot njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajek addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nango alal ji ba di setul dara bayiko muy dem far shaytané mën addu kalpe bi wot ko bu mu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yep ba su mi sama yire te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji ci nu ko ci nu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben picum pol mu romb ginaaw waji dal dina yow pol mi yow picum pol mi romb ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou doy ko yew na ma pour fasiyene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpé bi dal di xaqataay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo loolul pitaxum pol mi waw waji nopi bam ko yewé ba paré dal di koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur ba falu ci dëkk bi gis né nak addu kalpé yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar né nañ leen jappal addu kalpé yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñuy japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj né ko lutax nga nek ci all bi di dogal

0: baaxul
1: bo léegee daal danaa wax ak samay ñi may samay conseil danaa am nag place bu baax bu ma lay teg nga nekk ci sam wet bu muy tukki ñooy ànd nga nekk ci sam wet ma wutal la itam solde bu baax te nga génn ci lii. Mu ne d' accord. Mu commencé ànd ak buur bi, buur bi itam xeetu taranga bu nekk defal na ko moom addu kalpe boobu. Ñu dem ba bis rek yàlla dogal buur bi comme moog waa ji ñoo daan bokk di reer, bokk di añ, bokk di ndékki, mu nekkoon buur bu baax bu ragal yàlla. Yàlla dogal nag benn bis ñu toog di reer, ndeke buur bi dafa toggulu woon ne nenu ko defaral tey daal yàpp picc la bëgg a reere. Ñu wut nag benn piccum pool mu duuf defaral ko ko ba mu baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabaarakallah. Waaye bi ñu tegee reer bi rek bi addu kalpe bi toogee buur bi toog ñëpp toog ñëpp ngi yaru ndeysaan yiw ndax yiw gi nekk ci buur bi rek. Jékki-jékki rek addu kalpe bi daal di xàqataay ca kaw ba ñi toogoon ñëpp jaaxle. Buur bi ne ko loyre mu noppi mu ne ko ad dixku bila sabab min qillatil adab, mu ne ko ree bu amul lu ko waral ñàkk teggin la, te nag sama xadara bëgguma ku fi ku ñàkk teggin di fi toog loyre. Mu ne ko picc mi rek moo am lu ma fàttali. Mu ne ko lan la? Mu ne ko dafa am benn waay bu ma mas a bi ma nekkee addu kalpe dafa am benn waay bu ma mas a jàpp. Waa ji commerçant la woon, ma jàpp ko nangu alalam ba yëre yamu soloon sax dama ko nangu. Bi ma ko bàyyee muy dem jékki-jékki sama xel dem ci ne daal dama ko war a rey, ma daal di koy woolu ba mu ñëw ma yeew ko pour rey ko. Waaye bi ma ko yeewee ba tëral ko am na benn piccum pool mu romb. Keroog nag reetaan loo na ma ndax daf doon seedaloo piccum pool bi naan ko maa ngi bëgg nga seede nga nekk seede sama digganteeg sama boroom ci waa ji ndax mu ngi may rey te tooñuma ko. Mu ne ko keroog dama ko ree ne ko yow amuloo koy def seede lu dul pitaxum pool. Buur bi ne ko waaw alors fu ngeen mujj nag. Mu ne dama ko rey. Buur bi ne ko man mosuma xam ne ndeke mas nga rey nit. Mas nga rey nit? Mu ne ko waaw waaw waa ji de rey naa ko. Mu ne ko kon nag tey jii lanu lay rey, ndax yàlla mu wax ci alquran ne inna nafsa bin nafs, ku rey bakkan dañu la war a rey. Daa di koy taril aaya ba ne ko innama jazaau allazina yuxaaribuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi l ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattaa aydihim wa arjuluhum min xilaafin aw yunfaw min al ardi dalika lahum xizyun fi dunya wa lahum fi l axirati adabun cadim. Mu ne ko fayu gaañ yi nga xamante ni dañuy xeex ak yàlla ak yonentam ba di dox ci kaw suuf di yàq, nee na ñooñu bu ñu leen jàppee dañ leen di rey, nañ leen pendre dagg seeni loxoog seeni tànk te juwaatle ko. Ñi ci reyul nit nañ leen dàq jël leen yóbbu leen ci beneen suuf bu bokkut ak réew ma ñu dëkkoon. Loolu mooy gàcce gi ma leen di teg fii ci àdduna, waaye yomal xiyaam daneen fa dajeeg mbugal mu metti. Ma ne ko kon comme yow nag rey nga nit fokk ñu rey la ndax yaa ko tudd ci sa lamiñ. Mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ne yàlla ku mandu la pi taxum pool mi moo ko seede. Seede bi nag feeñ na tey, tey amul kenn ku mën a dox sama diggante ak yow, fokk ma rey la ndax yàlla ma la reyloo. Kon ngeen gis ne atta yàlla feeñ na foofu. Moo tax nit boo demee ba jaaxle bul wéeru ci kenn, wéeru rek ci yàlla, ndax doy na sëkk wéeruwaay. Mu mel ni kon qaabil mii wax ne ne képp ku rey nit ba ba adduna bi di tukki dana am ca bàkkaar ba ndax moo njëkk a rey nit. Waaw, képp ku rey nit rek qaabil mii dana am ca bàkkaar ba ndax moom moo njëkk a rey nit. Wante suñu maam Adam alayhi salaam ci génnug addunaam ay kéemtaan yu rëy feeñ na ci génnug addunaam moom suñu maam Adam alayhi salaam.

0: kimtan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaka yu sel ñu jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaka wax na ne yonent yalla manam malaka buñuy wax jibril modi sahibul wahy war risala mom la yalla denk wahy yi ak risale yi moy dem ci yonent yi di wax ak ñom yalla di wax muy dem ci yonent yi di wax mikail modi sahibul amtar wal arzaq mikail mom la yalla denk taw yi ak wërseug yi bu ko defé moy ministre bi nga xamanteni mo teel yalla walu gogou wayante itam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftem kiliftefam azrail modi malakul maut mom la yalla denk walu ruhi wax nañu ne momitam amna ñeneen ñu nekk ci suufu kiliftefam bu doon ne ci luñuy mëna jël exemple la ci aduna da nga nan moy ministre bi nga xamanteni tay mo yor walu ruhi budé asrafil nak mom la yalla denk aduna bi ëlëk budé tukki itam wax ne ne moy euf rek aduna bi yépp dal di jaxaso ñepp faatu muy an nafkhatul ula ak an nafkhatul thaniya way wax ne nek kélok bi nga xamanteni yalla namu ne ci suñu mam adam alayhi salam pour mu genn aduna malaka yu sel ñoko jël ci ndax dañu wax ni nit ki su fekkenteni war nañu jël ci roham mu wara faatu wax ne ne dañuy tejj lamiñam neena bu boba nak ñenti malaka dañu ñu ñew waaw ñenti malaka ay ñew su ko defé nak waji tejj wara faatu lamiñam mom dootul mëna té wax dara day melni kullu day melni muma neena malaka bi ñëk ñew daf koy wax ne ko assalamu alaykum yow kat ma ngi lay nuyu ne ko ana muwakkilu rizq man ana muwakkilu rizq man lanu joxon sa walu wërseuk tuftu fil ardi sharqan wa gharban fama wajadtu min rizqika luqmatan muneko man la yalla joxon sa walu wërseuk wanti wërna sufsi lako dalé penku ba sow gisatuma dara ci sa walu wërseuk gisatuma dara ci sa walu wërseuk ben tibb sax wala ben pep gisatuma ko xana kon dama yaakar ne sa dé dafa jégeñ ñu ni malaka yoy nak ñom la yalla denk mbir yi waye taxul nak ñu xam sax nit ki kañ lay genn aduna da non xamne dal magasin ba len yalla joxon pour ñu ci jélé wërseuk waaji diko indi magasin bobu dara déssatu ci motax mu ne ko yaakar na ni kon sa dafa taxaw yow mi dal dag ma niru ko nara fatu benen malaka dina ñew dugg ci nuyuko ne ko man la yalla denkon sa nan wante wërna la ko dalé penku ba sow gisatuma lo wara mëna nan ndax sa wërseuk ci walu ndox jeexna kon dama yaakaane sa dafa jégué niki nonu benen malaka dañu dugg ci mu di ñettelu malaka bi bu ñewé nuyuko ne ko man la yalla joxon sa waluk noy wërna suuf ci penkok sow gisatuma oxygène bo mëna noy lañ ma joxon ci ngelaw jeexna kon nak dama yaakar ne sa dafa taxaw niki nonu benen malaka dañu dugg ci modi ñentelu malaka bi bu ñewé daf koy nuyu niko assalamu alaykum man kat man la yalla joxon sa dik say waxtu yépp man la ko yalla joxon waxtu ya nak joxna lako ba fum ne ni jeexna wërna penkok sow pour wutal la waxtu waye amatuma ben waxtu yama yalla joxon jeexna kon nak fokk naane sa dafa jégué fofu nak lañu wax ni bu malaka yoyu demé amna benen groupe bu malaka buy ñew ñom lañuy wax kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun mone kon malaka yi nga xamanteni ño daan bind sey jëf la ca bax ak la ca bon bu malaka yele demé ñom ñoy ñew ñi côté chamoy lañuy duggsé ñi duggsé côté ndey jor su ñewé nak malaka yi nga xamanteni ñom ño joggé côté ndey jor bu ñewé dañ koy nuyu ne ko assalamu alaykum mom kay mu ngi tedd rek waaw amana sax mbokk yang ko wër waye xamuñu li xew wanti amna malaka yi wax ak mom ne ko ñun la yalla denkon say rafet rafet daldi genné nak limu jotta def yépp ci lu bax ñu genné ay feuy yu wéx tal ci lim ko bind yu rafet daldi ko koy wan buñ ko ko wané nak néna dana contane contante go xamanteni da ngay gis ni kanam gi di léré ndax mbek nonu am malaka manam malaka yi nga xamanteni ñom ño genné won ci côté chamoñam ñoko faré côté chamoñ malaka yoyu ño doon bind ay jëfëm yu ñaaw ñoñu nak ñoy ñew ni quoi ñun kat la yalla joxoon pour ñu wara bind lepp lo def ci bakkar ak lu ñaaw ñom itam ñu daldi genné seeni papier rendre ko compte wan ko ne ko li lepp ya ko fi def ci ay musiba su boba nak da nga gis ne dana wëlbati kanam gi ndey jor ak chamoñ ndax baña gis liñ ko won ci ay jëf yu ñaaw ndax du ko nango jang ndax lamu ca def neexuko te fu ne ni tej nañu wallu gimu manam wallu lu baxam ak wallu lu bonam tej nañu ko ndax malaka yang koy rendre compte legi nak bu ñepp deme bu malaka yoyu deme te modi kiraman katibine yi jeexna ñu daldi dem nak jël la ca bon ñu def ko ben livre la ca bax ñu def ko ben livre suñu ñëwé nak mom la ñukoy jox suy dékki mom lay dékki walé su malaka yoyu démé amna benen malaka buy ñëw su ñëwé nak dana and ak yeneeni malaka malaka mom nak mom lañuy tuddé Azrail mudi malakul maut bu ñëwé nak ba tok lay bëgg bëggam yépp mo dina yalla wax nako ne ko kat new kele teud kat apam jeexna kon demal nga jëlal ma roham neena bu ñëwé nak dana andak malaka yermande ak malaka yi mbugal sheytane itam dana ñew tok su sheytane ñewé tok fofu bëgg nañu yow nit ki bul wax new bi ne ko waxal la ilaha illallah ndax sheytane ci jamono bobu day wax ak new bi nan ko deewal ci kefer weddil yonent bi weddil dine l'islam su ko defé new bi nak man nay wax ak sheytane nan ko waaw dedet su ko defé dedet joju nak du ko defé ak sagom yow nak bo nan ko waxal la ilaha illallah mune dedet je tombe nga nan ko waxal sa ñort man na ñaaw ci ne ki kat xeyna dafa nekul nit ku wara taxé lolo tax mulay gantu fekk gantu wula sheytane lay gantu kon togal ci wetam rek nan la ilaha illallah amana su ko degge mën nako fatali yalla mu tuddu ko te bu ko tuddé fokk mu dugg aljanna néna fofu nak malaka maut bu ñëwé lék lék bu dé jël ruh gi dana ko jël gu metti lék lék nak dana ko jël gu woyof te yomb néna su fekkenti né nak jël nako mu nek néw bu téxé mu né nak day jël ruh ga jox ko malaka yu bax ya malaka yërmënde ya ñoy yegg ak ruh ba nak yob ko ci hadratu rabbil alamin yob ko ci pey bu sel ba su fekkenti nak neew la bo xamanteni te xewul yalla manam malaaka yi dañuy jël malakul maut da fay jël ruh ba jox len ko jox ko malaaka yi mbugal ya ñom ñokoy jël yob ko ba ci asaman bi ñu tim fofu nak bu deme dañu tej buntu asaman yeb waaw neneen buñ ko yobbo ba paré nak dañu dello ci wat ruh gi fekk fi nit ki teud ci bamélam ñu salat ko ruh gi motax ñu ne fofu nak ñi saxal mbugalum bamél fofu len ko saxalé motax nak borom xam xam yi wax ne wéranté amna ci ñi wax ne mbugalum bamél amna ñoñu amna ñu ne amul ruh gi rek lañuy mbugal kon mbugalu bammel amul am ñu ne amna kay danañu dello ci ruh gi ci yaramam mu tok nam dan togi ci aduna malaaka yi diko laaj su fekke taxewul danen ko duma bu taxé danen ko defal ay xewal ci bir bammelam ba kérok sa di taxaw amna sax ñu wax ne danañ ko danañu dundal dal la ka dalé ci bobu bu ci dënn ba pour laaj ko wante dal li gëna wër ci borom xam xam yi ñu wax ko mo di ne dal mbugulum bammel mom amna waye nak namuy amé yalla rek mom moko xam motax ñu né bo bëggé mucc nak ci mbugulum bammel néna fokk nga moytandiku ñent fokk itam nga japp ci ñent yantibi sallallahu alayhi wasallam moko wax mune ñent yi ngay japp modi muhafadatu ssalat so bëgge mucc ci mbugalum bammel da ngay samonté julli yi diko def ci waxtu ak lab so bëgge mucc ci mbugalum bammel na nga faral di saraxé ndax saraxé day daq mbugalum bammel so bëgge mucc ci mbugalum bammel del jang alquran so bëgge mucc ci mbugalum bammel del bari loy wax subhanallah mune ndax fa inna hadhihi al-ashya tudhi'u al-qabr wa tuwassi'uhu ndax ñent yi ñu la fi limal da fay leral bammel te daf koy yaatal su de ñent yi nga xamanteni nak da fay waral mbugalum bammel julit bi war ko moytandiku ba ci ñeek modi fen fen day waral mbugalum bammel waaw mak ñi neneen jeexetalu fen ci la yalla moñu suuf lolo tax suuf ñul kon jeexetalu fen baxul rawatina fen ci bopam ñi ne ba ci top modi wor waaw nit ki bu fekke jikom yep war la neneen bu duggé ci bammel fokk ñu mbugal ko ba ci top itam modi rambaaj rambaaj kat bi fokk mu am mbugalum bammel bi ci dess itam modi nit ki nga xamanteni day saw bopam saw sa bop nak modi ko xamanteni bu sawé du wisu koko itam bu duggé ci bammel dañu ko mbugal kon ñak wisu da fay waral mbugalum bammel motax yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ni istanzihu min al-bawl fa inna 'amata 'adab al-qabr minhu yantib neena na ngeen gor gorlu ci tanchu gor gorlu len ci lab xam len naka ngeen di labé nax sagane lab da fay waral mbugalum bammel waaw ñu bari tay ji xamuñu buñu duggé ci douche naka lañuy tancho parce que tanchu itam dafa nek lo xamanteni lu am solo la waaw nax bari na ko duggu ci douche japp tour ndox ba paré japp genn taxaw kabar julli saw bopam te yegu kon mu melni wax nañu ne dal nit ki danañu ko lacc ci bir bammel ndax dik na ci hadith yantibi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu fekenteni nit ki adunaam jeexna alakhiram taxawna neena dana am ay malaika yu joge ci ko asaman malaika yu rafet neena sen kanam yaangi melni jant neena buñu ñewé nak danañu tok neena ci wetu neew bi neena den ko xawa dandu tuti rek ba malaika mi jël ruh gi su jëlé ruh bi nak neena ñom malaika mi mom malakul maut budé jël ruhu nit ku bax koku neena du ko xëcc du ko rocci ludul ni da fay négocier ak waji niko ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila maghfirati llahi wa ridwanihi yow bakan bu teybi te sel yalla mo soxla su ruh kon nak yow ruh bi gennal nga wuy ji ngeggalu yalla ak yermandem ak payam yu reey neena bu kerek bu ruh ba di genn nak neena ruh ba dana genn ko woyef genn ko xamanteni day melni rek ndox muy touru di joge ci mbuss mo xamanteni dañu tekki gemminga na ndox ma di yole neena non la ruh ga di yole ndank danaka dana genn te aji dem ji du ko yeb kon mu melni nonu la malakul maut di jele ruhu nit ku bax danaka dal day nelaw ñu rocc ci ko ndank ba dal du ko yeb su jele ruh gi nak neena malaika yu sel yoy nek ñu ngi tok ci wetu waji di ko xaar su jele ruh gi ba pare rek dal di koy tekki sen loxo ñom nak ñu naaw ak ruh gi jëm nak ci pays bu sel ba di beut asaman gi ben par ben malaika yi di len ubil leleg ñu rombu sax mbolam malaka waye malaka yi dañuy laaj nan waw borom xet gu neex gi fi jaar kan la ñu nan diw la commencé tuddu turam di wax ci mom ay wax ju baax
1: a'udhu billahi minash
0: leleg ñu rombu ay malaka yi di laaj waw sama gaay ñom tay ban nit mo faatu ki kat mom xetam gi neexna cortège am bi selna ki de xana ci walu yalla yu mak yalla nenañu bu ko defé nak fofu dañu tuddu turam ci groupe malaka yoy ñom itam ñukay woyé tur yu neex yañ ko daan woyé ci aduna bu fekke Abdul Aziz de tuddu ñuko koy woyé diko tuddu tur wa di neex mu koy deg ñu melni président bo xamanteni dafa ñew di def visite ne ko nit ñi di téro diko taccu non lañuy non la malaka yi di téro ruh bi di ko taccu di tuddu turam turam yu sel yoyu su fekenteni ita muhammad la tuddu wala mustafa wala muntaqa tur yu sel yoyu bu mu ci tuddu rek gaay dañun koy wax mom malaka yi dañun koy tuddu di ko taccu di ko ñaanal yalla ñaan yu sel ya di ko gëreem ndax dafa bokku ci mbolo ma yalla gëreem su malaka yi demek ruh bobu ba ci asamanu jurom ñaar neena danen fa deg nak ben baat bo xamanteni mu nga addu ci kaw nan len uktubu kitabahu fi 'aliyyin warudduhu ila al-ard fa innahu khuliqa minha liqawlihi ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra neena baat bi lim len di wax daf nan len bindu len turam ci listu ñi wara dugg ci aljana 'aliyyin ci la bok da ngeen dello ko nak ci suuf mu duggat ci bir bamelam ndax yalla neena ci suuf lañu len bind te ci suuf lañ len di dello te bu ëllëgé itam ci suuf lañuy dékké neena nak buñ ko ëndé dana am yeneen malaaka yu ñëw malaaka yoy nak moy nakir ak munkir ñoy malaaka yi nga xamni ñuy laaj nit ñi ci bammel yi su ko défé nak buñu ñëwé lañuy laaj néw ba ay laaj la kan moy sa borom mu wax ñu laaj ko laaj yu bari laaj ko kan moy sa yenen su ko defé nak dana wax né yenen bi muhammad sallallahu alaihi wasallam moy sama yenen wacce won nen ci mom alquran gem na ko deggal na ko néna fofu nak dana am ben baat bo xamanteni ci ko lay addo né sama né jam bobu de lam wax degg la waw wax né baat bobu nak baatu borom bi lay nek wax né jam bi kat limu wax degg la kon nak yaatal len bammelam wutal len ko fi ay matla yu noy wutal len ko fi yere yu bax wutal len ko fi dekk way bu feex ubil len nak digeunte mak aljana muy jakarlo pexum aljana mi muy upp ci bir bammelam neena su ko defé nak malaika yi yaatal bammel bi lu tollok fa gis gisam yam waaw fa nga commencé xol ba sa beut yam lepp da fay yaatu su ko defé nak wa joju nak bu toge gis xewal yiko yalla defal len rek lay ñaan yalla ay yalla yalla nga gaaw waaw yalla nga gaaw tukal aduna bi bama meuna gisat sama njabot ga su fekke sa njabot nak dang len bayyi won ci l'islam da ngay ñaan nak nan l'islam gañu nek de yalla nañu ci sax yalla buñ ci genn bu ëllëgé ñu man ma fekk ci fi ci xewal yu reey yi ma nekk motax habibun najar bañu ko rayé mu wax ne ya layta qaumi ya'lamuna bima غفر لي ربي وجعلني من المكرمين كوكو القران مونيكو نتلي مو ملني كون ملائكه يو سل يوي نوي اندك جام يو سل يوي كورتيجي سين روح ما ديفال لين ترانغ ييغا خامتيني موم لا لين يالا خارول واخ نني فوفو نيت كي توك كي بير باملام نينا دانا فا فك بن جيم جو رافيت واو برافيتايم ييم كو موم واجي su ko defé dana laj jëm ci ne ko waw yow yow yaay kan man dal ma ra'aytu ahsana minka musuma gis ko la gëna rafet yow yaay kan ak lutax nga may wetti ci bir bammel bi neena jëm joju nak mo koy tontu ne ko ana amaluka salih man may sa jëf ju yiw ja nga dan jëf ci aduna yalla moma def ma di jëm pour wetti la ci sa bir bammel kon nga xamni nit jëfam ju bax koy wetti ci bir bammel wanti itam jëfam ju bon mo koy wetti ci bir bammel yalla ñu yalla xeer ci ñuy def lu bax kon suñu mam adam alayhi salam mu ngi bokku ci gaño ñu nga xamanteni malaaka yi jël nañu roham jëlin bu sel dekkal ko ci bammel dekkin bu sel ndax itam bëre nak sheytane ba daan sheytane delu na bokku ci ñi nga xamanteni am nañu seen ngeeramul borom mu melni suñu mam adam alayhi salam amna ak jagle guko yalla defal jagle yiko yalla defal nak barina ndax wax ne ne jagle yi bi ci ñeuk modi suñu mam adam yalla mu ko bind ci loxom bu tedd ba waaw bu doone loxo jaadu na ci mom lolu doyul yalla euf ci mom ruhu bopam waaw wa nafaqtu fihi min ruhi yalla euf ci mom ruhu bopam ba ci top itam yalla moko bind ci melokan wi gëna rafet nita dakh ñepp waaw fi ci ko suuf waaw hatta malaakai bind bi yalla bind nit mo len dak waw yalla yamu ci mu